おはようございます。6月3日水曜日、時計の針は午前9時を回りました。 84.2MHz 情報842、今日も神奈川県海老名市国分南にあります FM カオンスタジオより生放送でお届けします。今日のお相手はパーソナリティの村山光雄です。この番組では行政情報、ニュース、天気予報、交通情報、地域情報などを音楽とともにお届けします。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けします。1時間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はすごいですね、台風の影響で。私も座間市在住なんですけれども、朝出てくるときに、座間市といえばやはり上り坂下り坂が多いんですけども、普段はそうでもないんですけども、今日に限っては下り坂が川のようにも流れてましてですね、歩くのが大変だったんですけれども、それに台風に伴いまして各県央地域では規制が出ていますので、まず そちらの方から話していきたいと思います。まず学校、県央地域、伊勢原市、海老名市、座間市、厚木市、寒川町、綾瀬市、すべての小中学校は安全確保のために臨時休校となっております。もう一度申し上げます。伊勢原市、海老名市、座間市、厚木市、寒川町、綾瀬市、すべての小中学校におきましては安全確保のために臨時休校となっております。なお、ゴミ収集等に関しましてはほとんどの地域で、今日は、臨時で、ゴミ収集を行いませんということになってますけども、一部の地域によっては遅れても行うというところもあるみたいですので、詳しいことに関しましては各役所の方にお問い合わせいただけたらと思います。座間市に関しましても、芹沢公園近くの、道路に関しましては通行止めともあるみたいですので、連絡のほどお願いします。それから、座間市におきましては、レベル3と警戒地域がレベル3になっておりますので、座間市に限らずですね、今後ますます、台風の影響で雨風強くなると思いますので、不要不急の 外出はお控えていただけたらと思います。それでは、今日の1曲オープニングいきたいと思います。アンディ・ギブで I just want to be your everything。 曲の後は交通渋滞情報です。

時刻は9時5分になりました。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。今日は台風ということで皆さん車の使用を控えてある方が多いみたいですね。比較的に一般道路、国道246号線129号線をはじめ比較的順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市三能原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三能原東から厚木市金田まで20分、大和市三能原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと。シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターと厚木によりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在相模線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。小田急線は台風の影響で遅れが出ています。相鉄線は平常通りの運行となっています。続きまして、他社線につきましては、すべて台風の影響による遅れが出ています。東海道線は小田原熱海駅間で始発から運転を取りやめます。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。上野東京ラインは

始発から高崎線および宇都宮線と東海道線の列車が直通運転、上野東京駅間を中止します。湘南新宿ラインは始発から大宮小田原駅間の高崎線と東海道線の列車が運休となります。湘南新宿ラインは始発から池袋逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となります。川越線は始発から15時午後3時頃まで八高線への直通運転を 中止します。東海道線は東京小田原駅間の上下線で一部列車が運休となっています。同じく 新宿湘南ラインは大宮駅北の高崎線の列車で大幅な運休が出ています。同じく湘南新宿ラインは池袋駅以北の宇都宮線の列車で大幅な運休が出ています。京王線は高畑不動木佐園駅での車両故障の影響で上下線に遅れが出ています。川越線は武蔵高萩これ駒川っていうんでしょうかね、駒川駅間の架線に支障物の影響で川越駒川駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線は台風の影響で一部列車に遅れが出ています。鶴見線は武蔵白石浜川崎駅間での踏切安全確認の影響で鶴見扇町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面駅一部列車に遅れが出ています。東急田園都市線は大雨の影響で遅れが出ています。都営浅草線は京急線内での台風の影響で押上スカイツリー方面行きに列車に遅れが出ています。横須賀線は台風の影響で東京逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転を中止しています。同じく横須賀線は台風の影響で逗子から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。横浜線は上下線の一部列車に遅れが出ています。みなとみらい線は東急東横線内での大雨の影響で遅れが出ています。東急東横線は大雨の影響で遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は番組内で9時35分ごろお伝えします。

0: 時刻は9時17分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせいたします。まずは今日は3件ほどお伝えします。6月12日午後2時5分から同じ日の午後4時10分までの間に河原口4丁目におきまして、駐車場による車上狙い窃盗事件が1件、6月2日午後2時から同じ日の午後3時5分までの間に河原口4丁目駐車場におきまして車上狙いによる窃盗事件が発生しています。続きまして、同じ日の6月2日午後5時から同じ日の午後5時20分までの間に扇町店舗におきまして置き引きによる窃盗事件が1件発生しております。皆さん十分に気をつけてくださいね。以上、ポリスインフォメーションでした。それからですね、台風情報を1件お伝えしたいと思います。現在、海老名市におきましては本日の燃やせるごみ及び資源物の収集は予定通り行っております。なお台風6号の接近に伴い収集時間は遅れる場合がございますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは、
1: 一遍よろしいでしょうか。神奈川ポリスからですね、発令されている神奈川県警本部からの、情報をお伝えしたいと思います。この天候でですね、降水量が増えています。車を運転しなければならない場合、視界が悪くなります。歩行者の発見が遅れてしまう可能性もありますので、十分注意して運転をしてください。またハイドロプレーニング現象が起こる可能性も高いため注意が必要です。このハイドロプレーニング現象というのは、水の溜まった路面を走行中にタイヤと路面の間に水の膜ができてしまい、ハンドル、ブレーキが効かなくなる現象を指します。速度を控えめにして、もしもの時は慌てずに急ハンドル、急ブレーキを避け、ハンドルをしっかりがっちり掴んだ上でアクセルを緩めてください。トンネル出口、橋の上では突風などによりハンドルを取られ横転する可能性もあります。速度を抑えて無理な運転をしないようにしてください。また歩行者の方は傘が飛ばされないようにするため、前かがみになっていないでしょう。

0: しょうか。前をよく見ないで歩いてしまいます。前から何が来るかわからないということもあるので注意をしてください。風も強い予報です。傘だけでなく長靴、雨具などの準備をした上で外出をするようにお願いします。以上、神奈川県警神奈川ポリスのメールを紹介しました。村山さん、お願いします。
1: それでは曲の方に行きたいと思います。チェズニーオークスでアン・ワン・アンド・オンリー。

時刻は9時24分になりました。それではここで行政インフォメーションをお届けします。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けしたいと思います。まずは台風情報からお伝えします。現在県 各地域の警戒レベルの発令状況です。大雨警報、海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町、土砂災害、強風、雷注意報。雷注意報は海老名市、厚木市、

座間市寒川町に発令中です。最新の気象情報にご注意ください。続きまして、先ほどもお伝えしましたが、今日は台風の影響によりまして

臨時休校となっております。その他座間市におきましても北地区文化センター、東地区文化センター、あるいは各コミセンなどにおきましても臨時で今日は休館となっております。詳しくは市役所をはじめ各機関にお問い合わせいただきたいと思います。それでは、通常の行政情報に行きたいと思います。まずは普通救命講習1についてのお知らせです。開催日時は6月13日土曜日、開催時間は午前9時からお昼12時まで、受付は8時45分からの開始となります。開催場所は座間市消防本部4階救急講習室で行われます。なお車での来場はできません。内容は成人に対する応急手当の重要性、胸骨圧迫、児童体外式除細動器、いわゆる AED の使用ですね、大出血時の止血法習得、異物除去法、なお人工呼吸は展示および動画での学習となります。対象の方は中学生以上の市内在住在勤在学者の方で、定員は申し込み順に10人となっております。なおお子様連れでの受講は不可となっております。持ち物は筆記用具です。こちらに関しましては座間市 LINE 公式アカウントまたは電話、直接窓口までに6月11日木曜日までにお申し込みください。こちらに関しましては座間市消防管理課電話番号046-256-2211、046-256-2211、ファックス番号046-256-2215、046-256-2215までお問い合わせください。以上、行政インフォメーションでした。メアリー・ゼイ・ブライアンでティル・ザ・モーニングお届けしましょう。

曲の途中ですが、 FM カオの公式 X が更新されましたのでお伝えします。座間市では今日8時30分過ぎに、目くじり川付近の水位が上昇し、避難判断水域を超過したため、河川にお住まいの方を対象とした自主避難場所を開設しました。座間市で現在開設中の避難所は、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館総武台コミュニティセンターになります。今後の気象情報、河川情報に十分注意をして、必要に応じて早めの避難を検討してください。なお、河川には絶対に近づかないようにしてください。また座間市では、レベル3の大雨警報の発表がされています。このレベル3というのはですね、高齢者の方などは、災害が発生する恐れが高まっているため、避難に時間がかかる方は避難を開始するようにするという段階になります。以上、FM カオの公式 X が更新されましたので情報をお伝えしました。

予報をお伝えします。まずは全国の予報からです。大型の台風6号は本州の南岸を東寄りに進み、昼頃にかけて東海や関東に最も接近する見込みです。東海から関東甲信、東北南部の太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。線状降水帯が発生する恐れもあります。もっと風も非常に強まり、大荒れの天気になるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に厳重に注意してください。続きまして、神奈川県の予報です。現在、神奈川県は台風6号が紀伊半島にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は大雨となっています。今日3日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨、夕方から曇りで、朝から昼頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では、今日3日はうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。4日はうねりを伴い高波が、うねりが伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。最後に神奈川県県央地域の予報です。今日の県央地域の予報は、すいません、ちょっと失礼します。

時刻は9時30分になりました。 84.2MHz 情報842、このコーナーは日本気象協会によります FM カウン天気

0: 失礼しました。今日の県央地域の予報は大雨、強風、雷注意報が発令されています。今日の予報は雨のち晴れ、予想最高気温は23度、予想最低気温は17度となっています。明日4日木曜日の予報は曇り時々晴れ、予想最高気温は今日より2度高い 夏日で25度となっています。予想最低気温は今日より1度高い18度となっています。降水確率は、今日の降水確率はお昼12時までは 100%、 夕方6時までは 70%、 以降日付の変わる頃までは 10% となっています。明日の降水確率は午前6時までは 20%、 以降日付の変わる頃までは 30% となっています。今日は非常に大雨で風も強く、不要不急の外出は控えるようにしてください。以上、日本気象協会によりますFM カオン天気予報をお伝えしました。
1: ここでちょっと続報です。先ほどですね、座間市におきまして、目くじり川付近の水位が上昇し、氾濫の恐れがあるため河川お住まいの方の対象にした自主避難場所をお伝えしましたけれども、8時45分過ぎに新たに立野台小学校も、自主避難場所として開設をしたということです。開設中の避難所は、座間市です。立野台小学校立野台1丁目、栗原小学校栗原中央6丁目、栗原コミュニティセンター栗原中央3丁目、入谷西2丁目の私立公民館、そして総武台3丁目のコミュニティセンターになります。今後の気象情報、河川情報に十分注意をした上で、必要に応じて早めの避難を検討してください。また河川には絶対に近づかないようにしてください。ハザードマップで、自宅が土砂災害警戒区域に該当していないか確認。

認をするようにしてください。また避難所へは車両での避難はできません。車両での避難はできませんのでご了承ください。そして飲食物など、必要なものはご持参くださいますようお願いいたします。開設中の各避難施設は、本日一般利用一般使用はできません。こちらもあらかじめご了承ください。以上この時間、避難所座間市内の避難所の情報をお伝えしました。このまま交通情報に行きます。

時刻は9時36分になりました。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報からです。国道246号線上り方面です。伊勢原市上粕谷付近で 1.1km の渋滞となっています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東五地付近で 800m 滞っています。続きまして県道51号線行幸道路の町田厚木線です。厚木方面座間市サウザンロード入り口付近で 1.2km の渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで15分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線は台風の影響で遅れが出ています。相模線は同じく台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。相鉄線は順調に動いています。その他の私鉄に関しましては、他社線におきましては東海道線は台風の影響により小田原熱海駅間で始発から運転を取りやめています。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。上野東京ラインは始発から高崎線及び宇都宮線と東海道線の列車が直通運転、上野東京駅間を中止しています。湘南新宿ラインは始発から大宮小田原駅間の高

笠崎線と東海道線の列車が運休となっています。同じく湘南新宿ラインは始発から池袋津市駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となります。川越線は台風の影響により始発から午後3時まで八高線への直通運転を中止しています。湘南新宿ラインは大宮駅洋区の高崎線の列車で大幅な運休が出ています。続きましてですね、京王線は台風の影響で上下線に遅れが出ています。川越線は武蔵高萩駒川駅間での架線に支障物の影響で川越駒川駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線は台風の影響で一部列車に遅れが出ています。鶴見線は武蔵白石浜川崎駅間での踏切安全確認の影響で鶴見から扇町駅の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。東急田園都市線は大雨の影響で遅れが出ています。都営浅草線は京急線内での台風の影響で押上方面行き列車に遅れが出ています。横須賀線は東京逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転を中止しています。同じく横須賀線は逗子から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転の再開見込みは立っていません。横浜線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。みなとみらい線は東急東横線内での大雨の影響で遅れが出ています。都営浅草線は京急線内での台風の影響で西馬込方面行き列車に遅れが出ています。山手線は台風の影響で内回り外回り電車に遅れが出ています。この後の FM カオン交通情報は県央ラジオで10時5分ごろお伝えします。

ここで速報です。気象庁は神奈川県東部に線状降水帯の発生を、発表しました。神奈川県東部に線状降水帯発生を、発表しました。この地域では線状降水帯によって同じ場所に非常に激しい雨が降り、災害の発生危険が急激に高まっているということです。県央地域にも及ぶ可能性があります。また移動を予定される方、十分に注意してください。避難情報などを逐一確認するようにしてください。以上、気象庁からの速報をお伝えしました。

時刻は間もなく9時47分になるところです。今日は台風の影響で番組の内容を一部変更してお送りしています。このコーナーは地域インフォメーションです。 84.2MHz 情報842。今日は水曜日で座間市にスポットを当ててお届けしています。先ほどもカオン台風 FM カオン台風情報でお聞きになられたと思いますけども、8時半現在で目尻川付近の水位が上昇、避難氾濫水位を超過したため、河川沿いにお住まいの方を対象に、新たに自主避難場所を設定しております。栗原小学校を開設しました。現在座間市開設中の避難所としては、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館、総武台コミセンとなっています。非常に座間市も、雨足が強くなっております。この後お出かけになる方は非常に、用心してお出かけください。なお不要不急の外出は控えていただければと思います。以上、地域インフォメーションと台風情報でした。それではテリーキャリアでオーディナリー情報をお届けしましょう。

ではここで、現在開設されている避難所についてお伝えします。海老名市大谷コミュニティセンター、上今泉コミュニティセンター、国部コミュニティセンター、

0: コミュニティセンター杉久保コミュニティセンター本郷コミュニティセンター伊勢原市です。中央公民館伊勢原中学校、鳴瀬中学校、石田小学校です。続きまして厚木市です。厚木市では、警戒レベル3高齢者避難指示が出ています。厚木北公民館地区市民センター、厚木南公民館地区市民センター、そして荻野公民館地区市民センター、荻野公民館上荻野分館、そして玉川公民館地区市民センター、緑ヶ丘公民館地区市民センター、森の里公民館地区市民センター、そして船子老人憩いの家、及川児童館老人憩いの家となっています。座間市です。辰野台小学校、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館総武台コミュニティセンターとなっています。寒川町です。寒川町では災害対策本部を設置して、寒川町は現在避難所などの設立は出ていません。では村山さんお願いします。
1: 84.2 メガヘルツ情報842、今日は台風情報で番組の内容を大幅に変更してまいりました。この後も県央ラジオホットタイムで翔子さんと清水さんが担当されます。身近な台風情報をお待ちしています。生放送は今日3時まで続きます。今日の担当はパーソナリティの村山光雄でした。来週のこの時間にお耳合いしましょう。それでは今日台風ですので不要不急な外出をお控えください。それではまた。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカー

も落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すと、ますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は10時になりました。 84.2MHz FM カオンがお届けする6月3日水曜日、ケンオラジオ842。今日も海老名市国分南のスタジオから翔子が生放送でお送りします。今日は台風が来ておりますので、途中台風情報なども交えながら約2時間生放送をお届けしていきたいと思います。現在自主避難場所いくつか開設しております。開設中の避難場所は辰野台小学校、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、市立公民館、総武台コミュニティセンターで避難所を開設しております。今後の気象情報や河川情報に十分注意し、必要に応じて早めの避難を検討してください。なお河川には近づかないようにお願いします。ハザードマップで自宅は土砂災害特別警戒区域に該当しているか確認をお願いします。車両での避難はできません。飲食物など必要なものはご持参ください。なお当該の施設は開設中の一般利用ができませんので、ご注意ください。なお座間市のホームページにハザードマップなど情報が載っております。そちらも注意して聞いていただければと思います。さあ本日ですが、台風のためいつもとちょっと変わった編成になるかと思いますが、そちらの方も聞いていただき注意していただければと思います。11時20分からは座間警察署からの現場の声はお届けします。そして番組終わり近く、こちらリスナーの皆さんがメッセージくださっていますので、11時40分過ぎから楽しいトークテーマのコーナーは行いますので、ぜひねお楽しみにしてください。今週のケンオラジオ842のテーマは、季節の変わり目、あーちょっとだるいな、調子悪いななんてことありませんか。そんなことがテーマとなっております。私たちへのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方、046-234-7075、046-234-7075。メールの方、842@fmkaon.com、842@fmkaon.com、全部小文字です。X、インスタグラムの方、ハッシュタグ fmkaon をつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージ届きます。ぜひね、メッセージしてくださいませね。ということで今日も約2時間頑張っていきましょう。今日はリクエストがありました。コンサートありましたね。ラストライブでした。嵐でハピネス。

時刻は10時5分です。 84.2MHz FM カオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在この時間、神奈川県圏央地域に目立った渋滞はありません。それでは続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。今日は台風で強い雨、路面濡れております。お気をつけて安全運転でお願いいたします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県圏央地域を走る小田急線、相鉄線は平常通りの運行となっています。 JR 相模線、台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。失礼しました。小田急線も台風の影響で現在遅れが出ているようです。他車線の情報です。山手線は台風の影響で内回り外回りとも電車に遅れが出ています。都営浅草線です。都営浅草線は京急線内での台風の影響で西馬込方面行き列車に遅れが出ています。東急東横線、大雨の影響で遅れが出ています。みなとみらい線も東急東横線内の大雨の影響で遅れが出ております。横浜線です。横浜線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。横須賀線です。横須賀線は台風の影響で逗子駅から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っておりません。また東京逗子駅間で上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転を中止しています。東急田園都市線です。大雨の影響で遅れが出ています。京浜東北線です。京浜東北線は西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。鶴見線です。鶴見線は踏切安全確認の影響で鶴見駅から扇町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線です。京急線は台風の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。川越線です。香川越線は支障物の影響で川越から上下線の一部列車に遅れが出ております。京王線です。京王線は台風の影響で上下線に遅れが出ています。一部列車が運休となっています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは台風の影響で池袋駅から北、宇都宮線の列車で大幅な運休が出ています。

ています。大宮駅から来た高崎線の列車での大幅な運休も出ております。東海道線です。東海道線は台風の影響で東京駅から小田原駅間での上下線の一部列車が運休となっております。川越線です。台風の影響により始発から15時頃まで8号線への直通運転中止しております。上野東京ラインです。上野東京ラインは台風の影響により始発から高崎線および宇都宮線と東海道線の列車が直通運転、上野駅から東京駅間を中止しています。東海道線、台風の影響により小田原から厚宮駅間での始発から運転を取りやめています。なお今後の気象情報や運行情報にご注意くださいとのことです。 FM カオン次の交通情報は10時35分ごろお伝えいたします。では一曲お届けしましょう。ワンオクロックで完全感覚ドリーマー。

時刻は10時15分です。ポリスインフォメーションです。まずは海老名警察署生活安全課から犯罪情報などについてお伝えしていきます。6月2日14時5分から16時10分の間、河原口4丁目の駐車場において車上狙いの窃盗が1件、同じく6月2日14時から15時5分の間、こちらも河原口4丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。6月2日17時から17時20分の間、店舗において窃盗の置き引きが1件発生しています。皆様お気をつけください。座間警察署からお知らせです。座間市内で特殊詐欺が数多く発生しています。決して人事と考えず、詐欺撲滅の2本柱を徹底して特殊詐欺を防ぎましょう。こんな電話やハガキが来たら詐欺です。急にお金が必要を用意してキャッシュカードを預かります。 ATM で医療費を還付しますなどと言われたら詐欺です。留守番電話の設定をお願いします。犯人は留守番電話を嫌います。常に留守番電話の設定をお願いします。留守番電話が作動する前に決して取らないでください。もしできましたら迷惑電話防止機能付き機器の購入をご検討ください。現在全国的に警察官などを装う詐欺の犯人からの電話が急増しています。預金口座がマネーロンダリングなどの犯罪に使われている、逮捕状が出ている、無実を証明するために保証金を振り込んで、医療費の還付金があるがキャッシュカードを新しいカードに交換する必要があるなどと言われ、現金やキャッシュカードを騙し取られる被害が増えています。警察官がお金の振り込みを要求したりキャッシュカードを預かることは絶対にありません。息子などからお金が必要と電話があってもすぐには信用しないで家族に確認を取ってください。不審な電話メッセージを受けた場合は座間警察署にご相談ください。座間警察署電話番号です。 046-256-0110 046-256-0110。 不審な電話メッセージを受けた場合は座間警察署にご相談ください。以上ポリスインフォメーションでした。それではとある親父フロム大阪さんからのリクエスト、いつもありがとうございます。柳ジョージ&レイニーウッドで雨に泣いている。

時刻は10時23分です。地域インフォメーションです。本日は台風の情報を中心にお伝えしていきます。現在座間市にレベル3大雨警報が発表されています。座間市内において土砂災害などの危険性が高くなりますので、十分な警戒をお願いします。引き続き気象情報にも注意してください。現在自主避難場所を開設しています。開設中の避難場所をお伝えしておきます。辰野台小学校、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館、総武台コミュニティセンターに現在避難所開設中です。今後の気象情報や河川情報に十分注意し、必要に応じて早めの避難を検討してください。なお河川には近づかないようにお願いします。ハザードマップで自宅は土砂災害特別警戒区域に該当しているか確認してください。車両での避難はできません。飲食物など必要なものはご持参ください。該当の施設、避難所開設中の施設は一般利用が現在できませんのでご注意ください。なお本日公共施設

の休館情報も出ております。座間市ホームページにてご確認ください。続いて海老名市の情報をお伝えします。現在海老名市でも

ュニティセンター杉久保コミュニティセンター本郷コミュニティセンターです。本日市内小中学校休校しております。除砂災害警戒区域にお住まいの高齢者、また高齢者障害をお持ちの方、妊婦や乳幼児をお連れの方、およびその支援者の方、ご自宅に不安がある方は最寄りの避難所など安全な場所への避難を開始してください。避難される際には慌てず足元に気をつけて移動されるとともに、必要なものを各自でお持ちいただきますようお願いいたします。今後の雨の予想から警戒レベル4避難指示が発令される可能性が高いことから、いつでも避難できるように準備してくださいませ。現在厚木市も避難場所を設置しております。厚木市の情報です。台風の接近に伴う大雨の影響により、除砂災害及び河川氾濫の危険があるため、警戒レベル3、高齢者など避難を発令しました。ハザードマップを確認し、災害の恐れがある区域にいる高齢者や障害のある方など、避難に時間のかかる方は、避難場所や安全な親戚、知人宅などに避難をしてください。自宅が安全だと確認できた場合は、在宅避難としてください。開設している避難場所、厚木南公民館など地区市民センター、荻野公民館、上荻野文館、及川児童館、老人憩いの家、そして愛光原児童館、船子老人憩いの家で現在開設済みの避難場所となっております。今後も台風の情報を注意して、また各市ホームページに情報が載っております。ぜひそちらもチェックしていただいて、必要があれば迅速に避難をお願いいたします。以上、地域インフォメーションでした。それでは2曲続けてお届けしましょう。サザンオールスターズでややあの時を忘れない、松任谷由実でHello My Friend。

FM カオンの県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアキスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在県央地域目立った状態はありません。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばり丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三之原東から厚木市金田まで20分。大和市三之原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。台風で雨足も強くなること予想されます。滑りやすくなっております。皆様十分お気をつけて運転なさってください。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る相鉄線は平常通りの運行となっています。なお小田急線は台風の影響で遅れが出ています。相模線も台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。他社線の情報です。東海道線は台風の影響により小田原駅から熱海駅間で始発から運転を取りやめています。今後の気象情報や運行情報にご注意くださいとのことです。上野東京ラインは台風の影響により始発から高崎線および宇都宮線と東海道線の列車の直通運転、上野駅から東京駅間を中止しています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは台風の影響により始発から池袋駅から逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となっています。そして大宮駅から小田原駅間の高崎線と東海道線の列車も運休となっております。川越線は台風の影響により始発から15時ごろまで八高線への直通運転を中止します。東海道線です。台風の影響で東京駅から小田原駅間の上下線で一部列車が運休となっています。京王線です。京王線は台風の影響で上下線に遅れが出ています。一部列車が運休となっています。川越線です。川越線は河川に支障物の影響で川越駅から高麗川駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線です。京急線は台風の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。鶴見線です。鶴見線は踏切安全確認の影響で鶴見駅から大木町駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。田園都市線です。大雨の影響で遅れが出ています。横須賀線です。横須賀線は台風の影響で逗子駅から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っておりません。また横須賀線、東京駅から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転を中止しています。横浜線です。横浜線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線です。東急東横線、大雨の影響で上り線に遅れが出ています。都営浅草線は台風の影響で遅れが出ています。

います。山手線です。山手線も台風の影響で内回り外回り電車ともに遅れが出ています。中央線快速電車です。台風の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線です。東京メトロ半蔵門線は東急田園都市線内での大雨の影響で遅れが出ています。湘南新宿ラインです。台風の影響で池袋駅から北宇都宮線の列車で大幅な運休が出ています。同じく湘南新宿ラインです。台風の影響で大宮駅から北の高崎線の列車でも大幅な運休が出ています。ご利用予定の方お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。

今日は何の日のコーナーです。その日に制定された記念日や歴史上で起こった出来事、著名人のお誕生日、そしてその日に基づいた今日は何の日ソングをお届けしています。6月3日、今日は世界自転車デー。アメリカの社会学教授レシク・シビルスキー氏の提唱により国際デーとして6月3日に記念日が制定されております。英語表記、国際表記はワールドバイシクルデイ。自転車は単なる交通手段だけではなく、環境を汚さず気軽にできる有酸素運動でもあり、活用してくださいみたいな日になっておりますね。自転車に乗ってみると車やバイクでは気づかなかった意外な新たな発見があるかも。ということで、中長距離間の自転車移動も推奨しているというのがこの6月3日自転車の日。自転車、世界自転車デー。なるほど。なかなかね、坂が多い地域に、私もそうなのですが、住んでいると自転車ね使わなくなりましたけれども、高校の時は自転車通学でした。一駅間をもうすごいスピードで、多分7分ぐらいで行ってましたね。さあ、他にはどんな日か。本日6月3日は測量の日でもあります。1949年、昭和24年6月3日に測量法が公布されたことにちなんで、当時の建設省、現在の国土交通省が記念日を制定しています。測量や地図への幅広い理解と関心を深めてもらう、こちらが提唱されていて、その一環として国土地理院が運営し、茨城県つくば市に位置する地図と測量の科学館、こちらでは毎年6月に測量と地図のフェスティバルが開催され、測量を身近に感じてもらうための取り組みが行われているそうです。面白いですね、地図測量。あんまり普段考えたことがないですしね。最近は地図を紙で見ることはほぼなくなりましたね。スマホで簡単に道案内してくれますものね。でもなかなかね、地図広げてみるとちょっとロマンがあったりするんですけれどもね。さあ、他には6と3、ローソンの日でもあります。そう、海老名駅からスタジオに来る途中にもねあったりします。そして他にはちょっと悲しい出来事、大変だった出来事ですが、雲仙普賢岳で大規模火災流が発生した日でもあります、ね、1990年11月17日に約200年ぶりに噴火が起こり、火山活動が活発になった普賢岳で大火砕流が1991年6月3日に発生しました。報道関係者など多くの人が巻き込まれ、死亡者数40名以上、行方不明者3人もの犠牲を出す災害となりました。なのでこの日、雲仙普賢岳祈りの日ともしています。他にも札幌ドームが開業しました。札幌ドームね、プロ野球では北海道日本ハムファイターズ、そして J リーグではコンサドーレ札幌のホームスタジアムとなっています。さあ、そして今日バースデーの皆様は、戦国武将そして歌人である細川雄斎、1534年6月3日、かなり昔の話になってきますね。他にもテレビディレクターでタレントの和田弁、そしてすごいですね、京都の天下一品、ご存知でしょうか、ラーメン屋さんですね。今京都だけじゃなくて、もちろんね、いろいろなところにもあります。天下一品の創業者木村勉氏のお誕生日であります。なるほど。天下一品、昔は京都でしか食べられなかったらしいですけれどもね、今やいろいろなところにできましたね。近場では

町田でも食べれたりしますね。そして俳優長澤まさみ、そして声優さん、この方はねなかなか推しの子で有馬かな役もやっていました半めぐみさんのお誕生日でもありますね。他にもシンガーソングライターエイト、そしてラクリマクリスティのドラマレビンのお誕生日でもありますね。皆さんハッピーバースデーということで、本日の今日は何の日ソングですが、エイトさんお誕生日ですね。エイトといえば、まあ、香水ですよね。この曲を聴いてみんなドルチェ&ガバーナ、ドルガバの香水ってどんな匂いなんだろうってきっと思ったはずですよね。さあ、そして今日はアクセス2人組ですね、ヒットしました。まだ CD シングルが出てた時代にヒット曲何曲か出しております。アクセス、高水博之さんのお誕生日でもあります。ですのでエイトで香水、そしてアクセスで夢を見たいからお聴きください。

本日6月3日はエイト、そしてアクセスの高水博之さんがお誕生日ということで、香水そして夢を見たいからお聞きいただいています。この後お時間がある方、11時台も引き続き翔子がお届け、県央ラジオ84にぜひお耳寄せください。台風情報も引き続きお伝えしていきます。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842、後半も引き続き海老名市国分南のスタジオから翔子が生放送でお届けしています。本日は台風の情報を中心にお伝えしています。この後交通の後も山、厚木など台風情報をお伝えしていきたいと思います。そして11時20分からは座間警察署から現場の声、

本日も座間警察署の方からお電話でお話を伺います。そしてやってきますね、トークテーマのコーナーが。今週の県央ラジオ842のテーマは、ね、季節の変わり目、暑くなったり寒くなったりしますよね。体調悪くなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近ちょっと、ちょっと気だるいかも、ちょっと気分が乗らないな、なんていうこと、ぜひぜひ教えてくださいね。私たちのメッセージはファックス、メール、X、インスタグラムで募集しております。ファックスの方、046-234-7075、 046-234-7075。 メールの方、842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 全部小文字です。 X、インスタグラムの方、#fmkaonをつけてポストするか、私たちの公式アカウントに返信していただければメッセージ届きます。証拠の SNS でももちろん OK。 今この時期ちょっと気だるいなーなんてこと、ぜひぜひ教えてくださいね。ということで、後半もきちんとした情報をお伝えしつつ楽しくやってまいりましょう。後半1曲目はヒデさんでピンクスパイダー。

時刻は11時5分です。 84.2MHz FM ガオンの圏央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在圏央地域目立った渋滞はありません。それでは続きまして所要時間をお伝えします。

国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。雨足が強まることもございます。路面滑りやすくなっています。気をつけて運転なさってくださいね。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在神奈川県県央地域を走る相鉄線は平常通りの運行となっています。なお小田急線は台風の影響で遅れが出ています。 JR 相模線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。他車線の情報です。東海道線は台風の影響により小田原駅から熱海駅間で始発から運転を取りやめています。今後の気象情報や運行情報にご注意くださいとのことです。上野東京ラインは台風の影響により始発から高崎線および宇都宮線と東海道線の列車が直通運転、上野駅から東京駅間を中止しています。湘南新宿ラインは台風の影響により始発から池袋駅から逗子駅間の宇都宮線と横須賀線の列車が運休となっています。大宮駅から小田原駅間の高崎線と東海道線の列車も運休となっております。川越線です。台風の影響により始発から15時頃まで八高線への直通運転を中止しています。東海道線は台風の影響で東京駅から小田原駅間での上下線の一部列車が運休となっています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは台風の影響で池袋駅から北宇都宮線の列車で大幅な運休が出ています。また大宮駅から北高崎線の列車でも大幅な運休が出ています。京王線です。京王線は台風の影響で上下線に遅れが出ています。一部列車が運休となっています。川越線です。川越線は河川に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線は台風の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。鶴見線です。鶴見線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線です。西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。東急田園都市線です。東急田園都市線は大雨の影響で遅れが出ています。横須賀線です。横須賀線は台風の影響で逗子駅から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。そして横須賀線ですが、東京駅から逗子駅間も上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転を中止しています。横浜線です。横浜線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線は大雨の影響で上り線に遅れが出ています。都営浅草線です。都営浅草線、台風の影響で遅れが出ています。山手線、内回り外回りとも電車に遅れが出ています。中央線快速電車、台風の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線です。東京メトロ半蔵門線は東急田園都市線内での大雨の影響で遅れが出ています。

湘南新宿ラインです。台風の影響で池袋駅から北宇都宮線の列車、そして大宮駅から北高崎線の列車で大幅な運休が出ています。ご利用予定の方お気をつけください。 FM カオン次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。アッシーカで汗がお聞きください。

時刻は11時13分です。現在座間市にレベル3大雨警報が発表されています。座間市内において土砂災害の危険性が高くなりますので、十分な警戒をお願いします。引き続き気象情報にもご注意ください。現在自主避難場所開設されています。場所開設中の避難場所をお伝えしておきます。栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館、総武台コミュニティセンター、こちら開設中の避難場所となっています。今後の気象情報や河川情報に十分注意し、必要に応じて早めの避難を検討してください。なお河川には近づかないようにお願いいたします。続いて海老名市の情報もお伝えします。現在海老名市でも警戒レベル3高齢者等避難を発令しています。台風第6号による大雨の予報に基づき、本日失礼しました、昨日から出ております。こちらの情報、警戒レベル3高齢者など避難、土砂災害警戒区域にお住まいの高齢者、障害をお持ちの方、妊婦や乳幼児をお連れの方、およびその支援者の方、ご自宅に不安のある皆様は最寄りの避難場所など安全な場所に避難を開始してください。避難される際は慌てず足元に気をつけて移動してください。必要な物品を各自お持ちいただけますようお願いしますとのことです。現在開設している避難所、大谷コミュニティセンター、

部コミュニティセンター、杉久保コミュニティセンター、本郷コミュニティセンター、上岩泉コミュニティセンターの5カ所となっています。続いて厚木市にも現在高齢者避難令出ております。厚木市でも避難場所を開設しております。各地域公民館、地区市民センター、荻野公民館など公民館、地区市民センターで開設しております。他にも及川児童館、老人憩いの家、愛好原児童館、船子老人憩いの家で開設済みとなっております。必要がある方、ハザードマップを確認し、災害の恐れがある区域にいる高齢者や障害のある方、避難に時間のかかる方、避難場所や安全な親戚知人宅に避難をしてくださいとのことです。自宅が安全だと確認できた場合は在宅避難としてください。気象情報など情報に注意して、なお各市ホームページでも情報が出ております。気をつけてお過ごしください。以上、地域インフォメーション台風情報をお伝えしました。それではカモンお聞きください。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。座間警察署警務係の佐藤と申します。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。今日は何についてお話ししていただけますか。
1: はい、本日はサイバーセキュリティ対策について5つのテーマに分けてお話しさせていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、それでは早速ですが本日1つ目のテーマになります。偽の警告画面サポート詐欺に注意です。サポート詐欺とはパソコンでインターネットを閲覧中に突然ウイルス感染したかのような嘘の画面を表示させたり警告音を発生させるなどしてユーザーの不安を煽り画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせてサポートの名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口になります。次の2つのポイントに注意して騙されないようにしましょう。まず1つ目です。偽の警告画面を閉じる。偽のセキュリティ警告画面が表示された場合はブラウザを終了してください。ブラウザを終了できない場合はブラウザを強制的に閉じるかパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができる場合があります。2つ目です。警告表示画面の指示に従わないということです。偽のセキュリティ警告画面に表示される電話番号に電話をしないでください。また偽のセキュリティ警告画面で指示されるアプリやインストソフトウェア等をダウンロードインストールしないでください。アプリやソフトウェア等をインストールしてしまった場合はネットワークから切断してウイルスチェックを行いインストールしたアプリ等をアンインストールしてください。可能であれば初期化を行いパスワードを変更してください。次に2つ目の大きなテーマになります。フィッシングに騙されないで。メール等に書かれたリンク URL を安易にクリックしたり添付されたファイルを開いてしまうことでサイバー犯罪等の被害に遭います。その代表的な事例としてフィッシングや標的型メール攻撃があります。まずはフィッシングについてお話しします。ショートメールなどに書かれたリンクをクリックさせ偽のウェブサイトに誘導し情報、例えばクレジットカード番号、ID、パスワードなどですねを盗む手口をフィッシングと言います。盗まれた情報は不正送金やネットショッピングでの不正購入などに悪用される恐れがあります。次に標的型メールにメール攻撃についてです。フィッシングの他にも企業等の大切な情報を盗み取ることを目的に実際の取引のある企業や人物になりすまして複数回メールのやり取りを行い相手の興味を引く添付ファイルなどを送りつけて添付ファイルの開封やメール本文記載の URL 等をクリックさせることによりウイルスに感染させる手口を標的型メール攻撃と言います。被害を防止するためには届いたメール送り元を必ず確認するということです。またメール本文に書かれたリンクを安易にクリックしない2段階認証やパスワードを強化することが重要になります。ご家族や同僚にも情報を共有しみんなでフィッシングの被害を防ぎましょう。大きなテーマの3つ目になります。偽ショッピングサイト詐欺サイトにご注意を。偽ショッピングサイト詐欺サイトとはインターネットショッピング等に関わる詐欺を目的としたウェブサイトを構築して商品の注文代金の振り込みを受けた上で商品を発送しないまたは偽物の商品を発送するなどの手口を言います。次の7つのポイントに注意して安全にインターネットショッピングを楽しみましょう。1つ目です。ブラウザのアドレス欄でサイトの URL アドレスですねを確認するということです。 URL の先頭部分に HTTPS が含まれているか URL の最後が .xyz や .top などで終わっていないか等のチェックをしましょう。これらの文字列は全てが偽サイトとは限りません。正規サイトで利用されている場合もあります。2番目になります。相場と比べて商品の安価が価格が安すぎないかを確認です。掲載商品が全て値引き入手困難な商品の在庫が豊富のようなサイトだと要注意です。3番目です。不自然な日本語表記などがないかを確認。漢字がうまく変換されていたいなどサイト内の日本語が不自然であれば詐欺サイトの可能性を疑いましょう。4番目です。会社概要欄の記載内容を確認。電話番号の行数が足りてないアドレスしか記載されていない等のサイトは要注意です。

5番目です。商品購入画面に不審な点がないかを確認。支払い方法や振込先、口座名義人など不審な点があれば要注意です。6つ目です。振り込む前に電話で確認。ショッピングサイト

0: アリングソフトなどのセキュリティ対策ソフトの中には、偽ショッピングサイトにアクセスしようとすると警告表示する機能を備えた製品もあります。大きなテーマの4つ目になります。パスワードはもう古い。多要素認証やパスキーを使いましょう。多くのインターネットサービスでは利用者認証、本人確認ですね、これに ID パスワードが使われていますが、犯罪者、攻撃者は巧妙に ID パスワードを盗んできます。そもそもパスワードは1960年代に生まれた古い技術のため、パスワードだけに頼るセキュリティは今の時代にそぐわなくなってきています。そこでおすすめなのが、パスワードに頼りすぎない多要素認証や、さらに進んだパスワードレス認証、パスキー認証ですね。特にパスキー認証は入力の手間が減り、フィッシングで盗まれる心配もほとんどないので、積極的に活用しましょう。大きなテーマの5つ目になります。ランサムウェアにご注意を。ランサムウェアとは、感染するとパソコンなどに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを複合する対価、金銭や暗号資産ですね、これを要求する不正プログラムになります。被害に遭わないために次の4点に注意して、総合的な対策強化を図ってください。1つ目です。 VPN 機器等の脆弱性を防ぐ。利用している VPN 機器や OS 等の更新ファイル、パッチ等を適用して脆弱性を残さないようにしましょう。2つ目です。認証情報を適切に管理する。設定するパスワードは大文字、小文字、数字、記号の組み合わせより文字数が多く推測されにくい文字列を設定し、多要素認証等による強固な認証手段を導入しましょう。3つ目です。アクセス権等の権限を最小化する。ネットワーク侵入後の被害の拡大を防ぐために、ユーザーアカウントに割り当てる権限等を必要最小限にしましょう。最後4つ目です。データ等のバックアップを取得する。不測の事態に備えて、バックアップやログはなるべくこまめに取得し、ネットワークから切り離してオフラインで保存しましょう。以上、サイバーセキュリティ対策でした。
1: ありがとうございます。最後にリスナーさんへのメッセージ、はい、何か一言いただけますでしょうか。
0: はい、わかりました。サイバー犯罪はですね、誰にでも起こる可能性があります。今日のお話をきっかけにですね、できる対策から始めていただければと思います。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 座間警察署から現場の声のコーナーでした。

時刻は11時35分です。 84.2MHz FM カオンの県央ラジオ842。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。現在県央地域目立った渋滞はありません。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り線です。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対方向の下り線です。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで15分。厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東

から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとです。シートベルトをしっかり締めて、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターと秋津によりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在、神奈川県県央地域を走る相鉄線は平常通りの運行となっております。小田急線、そして JR 相模線、遅延が発生しています。ご利用予定の方、お気をつけください。他社線の情報です。東海道線は台風の影響で小田原駅から熱海駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は12時30分頃を見込んでいます。上野東京ラインです。台風の影響により始発から高崎線、宇都宮線、東海道線の列車直通運転、上野駅から東京駅間を中止しています。川越線は台風の影響により始発から15時頃まで八高線への直通運転を中止しています。東海道線は台風の影響で東京駅から小田原駅間の上下線で一部列車が運休となっています。湘南新宿ラインです。湘南新宿ラインは台風の影響で大宮駅から北高崎線の列車で大幅な運休が出ています。同じく湘南新宿ライン、台風の影響で池袋駅から北宇都宮線の列車でも大幅な運休が出ています。京王線です。京王線は台風の影響で上下線に遅れが出ています。一部列車が運休となっています。川越線は河川に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京急線です。京急線は台風の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。鶴見線です。鶴見線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は西日暮里駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。田園都市線は大雨の影響で遅れが出ています。横須賀線です。横須賀線は台風の影響で逗子駅から久里浜駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。そして同じく横須賀線、東京駅から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転中止しています。横浜線です。横浜線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線は大雨の影響で上り線に遅れが出ています。都営浅草線も遅れが出ています。山手線、台風の影響で内回り電車、外回り電車ともに遅れが出ています。中央線快速電車、台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線は東急田園都市線内での大雨の影響で遅れが出ています。東海道新幹線は新大阪駅でのホーム扉点検の影響で遅れが出ています。ご利用予定の方、お気をつけください。以上、交通情報でした。

日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。最初に全国のお天気です。大型の台風6号はこの後関東の南岸を通って東の海上へ抜ける見込みです。西日本から東海は太平洋側を中心に次第に晴れるところが多くなるでしょう。関東の雨は夕方まで続き、沿岸を中心に風が非常に強く吹く見込みです。東北南部の太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。土砂災害や低地の浸水、河川の氾濫、暴風、高波に警戒が必要です。次に神奈川県のお天気です。大型の台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は雨や曇りで非常に激しく降っているところがあります。今日は台風6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨、夕方から曇りで、昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。同じく船舶は高波に注意してください。最後に神奈川県県央地域のお天気です。現在海老名市に大雨、強風、雷注意報が出ています。今日6月3日水曜日の天気は雨のち晴れ、予想最高気温は22度、予想最低気温は17度です。予想降水確率です。昼の12時までが 100%、 12時以降18時、夕方6時までが 80%、 18時以降日付が変わる頃まで 10% となっています。明日6月4日木曜日の天気は曇り時々晴れ、予想最高気温は25度、予想最低気温は18度の夏日予報です。予想降水確率です。1日を通して 30% となっています。まだ台風6号の影響を受けているかと思います。出歩くときはお気をつけて、そして何か河川の氾濫などあるかもしれません。河川には近づかないようにお願いいたします。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。それではお聞きください。涙した方多いのではないでしょうか。嵐で5。

0: 台風接近大変ですが、今日も楽しくトークテーマのコーナーいっちゃいたいと思います。さあ今日も今ミキサーをやってくれてます、1時からのホットタイムのパーソナリティ清水くんと一緒にお届けします。
1: お願いします。
0: さあ今日のテーマは何ですか。
1: こういうシーズンですので、はい、気だるい時の
0: 気だるい
1: 過ごし方。
0: 気だるい、
1: 気だるい、
0: どういう感じ。
1: まあ、なんて言ったらいいんですか、アンニュイな雰囲気というか。
0: アンニュイ、なるほど。
1: 桃井香織さんっぽい感じじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。ああ、ちょっとわかるかな、そう言われると、はい、ということで、はい、そんなのがテーマになっております。今日もメッセージいただいています、ありがとうございます。ファールオヤジフロム大阪さん、
1: ありがとうございます。
0: いきますね、はい、あ、そう、今日柳ジョージさんの雨に泣いているリクエストしてくださいました。
1: ありがとうございました。
0: しょこさん、清水さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: そろそろこちらも梅雨入りの知らせが届きそうな感じです。大阪ね、大阪はもう台風過ぎてますものね。この時期ならではの面倒くさく感じてしまうことは、せっかくの休日に目覚めれば外は雨。まずこの時点で全てが面倒に思います。なるほどね、ちょっとわかるかもね。そんな時に歯医者の予約があったりします。出かけなきゃいけないのね。洗濯物もなかなか乾かない。しかし着替えないわけにはいかないものは毎日着替えます。そうね、梅雨の合間を狙って祈るような気持ちで洗濯物を干します。回収はワンチャンスだったりします。外外出している間にいきなり雨が降り始めた場合、洗濯物の湿度が増加の一途をたどります。ああ、わかりますね。梅雨ならではの楽しみ方があるとすれば、耳を澄ませば遠くから聞こえてくるカエルの鳴き声に気持ちを柔らか穏やかにしてもらえる時ですね。そう、梅雨ね、やっぱり嫌なのは洗濯物を干して出たら降られた、ちゃんと、はいはい、ちゃんとでも見るんですよ。見て予想を見て出してはいくんですけど、急にね雨来たりしますよね。
1: なんですかね、あのなんか雷注意報とか出てる時のこの急な天気の変化といいますか。
0: そうなんです、困りますよね。皆さんも困ってるかと思いますね。そんなですが、なんかありますか。ちょっとアニュイなこと、気だるいこと。
1: やっぱり低気圧の日とかっていうのはもうどうしようもないですよね、はい、
0: 頭痛とかあったりしますか。
1: 頭痛はないですけど、やっぱり倦怠感とか眠気、もうやっぱり異様な眠気が襲ってきちゃって、
0: そういうのも困りますよね。
1: 本当困りますよね。お仕事、集中力とかにも、ね、影響があるじゃないですか、お仕事とかしてても。
0: そう、そんな、そう、久しぶりのさくらさんもメッセージくれてます。ありがとうございます。本当に久しぶりですよね、はい、この2週間風邪で苦しんでます、仕事も休めないし最悪な日々を過ごしています。やっぱり今ね、寒暖差が激しいじゃないですか。
1: 本当ですよね。
0: 体調悪い人多いと思いますよ。
1: そうですよね。
0: なんか病院も結構かかる人多いっていう話を聞いていますよ。
1: なんか謎風邪とかね、言われてたじゃないですか、ね、
0: そうそうそう、
1: 正体のわからない、正体が分からないというところもあれですけども、
0: まあ、きっと何かはあるんでしょうけどね。でもやっぱり寒暖差激しいとね、はい、体には良くないんでしょうね。
1: 本当そうなんですよね。
0: さくらさんもゆっくり休んでいただいて、はい、まあ、休めないのもね、分かりますけど、
1: おっしゃってましたけれども、
0: ね、お大事にしてくださいね。
1: お大事にしてください、はい、
0: ね、本当に今もう梅雨入りってまだ宣言はしてないですよね。
1: そうですね、関東地区はまだです ね、 ですね。沖縄がちょっと例年より早かっただけで、
0: そうそうそう、
1: なんかなんだったら平年より遅いんじゃないかぐらいの関東地域とかは、
0: ねね、雨が足りないなんていう話もねちょっと前してたと思ったら、今日はね本当に台風で、皆様特に河川の近くに住んでる方、まだまだね、はい、警戒していただきたいと思います、はい、さあそして来週のテーマ発表します、
1: ね、はい、しょうこさんの話はいいですか。はい、
0: 私は大丈夫です。
1: そう、そうなんですか。では来週のテーマ
0: をお願いいたします。時間も少なくなってまいりましたよ、はい、そう、今はねジメジメしたりカンカン日照りが続きますよね、うん、雨の日や日差しが強い日はどう過ごしていますか、はい、まあ、ちょっと極端ですけれどもね、まあ、今の季節皆さんどのようにお過ごしでしょうか。雨だったりね。

0: 暑かったりね、本当に寒暖差ありますからね。今どのように過ごすか、この寒暖差激しい今日この頃、ぜひね、あなたの過ごし方教えてくださいね。
1: お願いします。
0: と言ってる間にもう時間がなくなってまいりました。この後13時からホットタイム、はい、清水くんのホットタイムです。
1: よろしくお願いします。
0: ホットタイムの方はテーマは何ですか？
1: テーマ何でしたっけ？
0: ああ、梅雨が来る前に新調したりして、
1: 備えておきたいとか、整えておきたいこととか、ね、
0: 梅雨の備えね、
1: はい、
0: あ、ぜひぜひ皆さん教えてあげてくださいね。
1: お願いします。
0: この後13時からです。さあ、今日もありがとうございました。今日台風情報をたくさんお伝えしました。皆様まだまだちょっと警戒してね、気をつけていただきたいと思います。翔子がお届けした KO ラジオ842、また来週お会いいたしましょうね。 See you next week。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。

震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: 経営者の皆様、FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
5: FM カオンが12時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか？カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
2: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日、プラット様沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
3: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596。 エコテック
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
5: FM カオンが午後1時をお知らせします。
6: 時刻は午後1時を過ぎました。 84.2MHz FM カオンがお届けする午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武史がお届けしています。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。さて今日はですね、もう早朝からですね、台風の影響で、鉄道が遅れていたりとかですね、あるいは県央地域は全部の小中学校が休校になるなど、生活に影響も出ている方多かったと思うんですけれども、座間市、まず座間市の情報からお伝えします。今日ですね、午前中8時過ぎからですね、レベル3ということで、避難レベル3、大雨警報が出ていたんですけれども、こちらはですね12時過ぎに解除されました。これに伴ってですね、自主避難場所はですね全て、閉鎖となっています。この度のですね台風、そして大雨警報に合わせてですね、設置された自主避難場所は、閉鎖となっています。一応各閉鎖したですね自主避難場所をお伝えします。たすの台小学校、栗原小学校、栗原コミュニティセンター、私立公民館、総武台コミュニティセンター、今日8時過ぎからですね、自主避難所としてですね開設していた、各避難場所はですね全て閉鎖となっています。そしてこの時間、入っている情報だけお伝えしますと、この時間伊勢原市の自主避難場所、まだですね閉鎖したという情報などは来ていません。自主避難場所、伊勢原市は中央公民館、伊勢原中学校、鳴瀬中学校、石田小学校、昨日夕方6時30分過ぎからですね自主避難所設置していまして、現在もまだですね今お伝えした場所については避難所、閉鎖という情報は届いていません。この他ですね厚木市に関しても、閉鎖という情報まだ届いていません。この時間帯まだですね風の強い地域もありますので、この影響もあるかと思うんですけれども、まだ閉鎖していない、避難所もあります。厚木の避難所ちょっと順番にご紹介していきましょうか。厚木市の各避難所です。昨日の6時30分過ぎからですね、厚木市の方でも、順次、各所でですね避難所、自主避難所開設したんですけれども、厚木北公民館、厚木南公民館、越智北公民館、越智南公民館、睦合北公民館、睦合南公民館、荻野公民館、荻野公民館、上荻野分館、そして小鮎公民館、玉川公民館、南毛売公民館、相川公民館、緑ヶ丘公民館、そして森の里公民館は、まだですねこの時間も避難所が閉鎖したという情報は来ておりません。伊勢原市もお伝えしておきましょう。伊勢原市 失礼しました、こちらはですね、海老名市ですね。海老名市もですね、レベル3の避難、自主避難情報が解除されたということで、各避難所は、閉鎖したということです。この他の地域で、情報が、届いているところをお伝えしていきますと、各地域台風6号の影響で綾瀬市ですね、綾瀬市も、自主避難所開設して、昨日のですね夕方5時からこちらも開設をしていたんですけれども、まだこの時間帯もですね、自主避難所落合自治会館、中村自治会館、北の台コミュニティプラザ、寺尾南自治館、寺尾綾北自治会館、寺尾天台自治会館、そして吉岡自治会館、綾西自治会館、高齢者福祉会館、こちらペット同行避難も可能となっています。ただし車両避難、失礼します、車両避難もこちら可となっています。このほか南部ふれあい会館、城山中学校、武道場など、綾瀬市も、この時間帯まだ引き続きですね、避難所は開設している状態だということです。そして、この時間のお天気ですけれども、現在ですねスタジオのある海老名市国分南のスタジオ、非常にですねちょっと強い風が吹き荒れていまして、まだこの時間もですね、だいぶ雨足は弱まったんですけれども、風によってですね横殴りの雨がですね窓を打ちつけているような状況も見られます。県央地域現在北寄りの風 7.8 メートルとなっています。非常に強い風です。窓の外から見えます景色を見ていてもですね、木葉先までだいぶ強く揺れている印象あります。一方で降水量はですね 0.5 ミリと、もう早朝の30ミリから50ミリに比べるとですねだいぶ落ち着いた印象です。この時間帯気温も 18.4 度、昨日に比べてですね、6度近く低い気温となっています。この寒暖差による体調などにもですね体調を崩されないようにどうぞお気をつけください。時刻1時5分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。

時刻は1時まもなく6分になるところです。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時発表によりますと、現在、県道44号伊勢原藤沢線藤沢方面行きは茅ヶ崎市茅ヶ崎中央インターチェンジ付近で 1.2 キロの渋滞が発生しています。伊勢原津久井線伊勢原方面行きは大雨のため一部区間通行止めとなっています。伊勢原津久井線は伊勢原方面両方向ともにですね、一部地域が大雨のため通行止めとなっています。気をつけください。所要時間をお伝えします。国道129号線相模原駅厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総園から神奈川県と東京都の県境までが10分、東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分、東名高速道路横浜下インターチェンジからと神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境と厚木市高津川橋から横浜市製薬整理地までがともに15分かかっています。大和市三の原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚石中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分、反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜下インターチェンジまでと神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷区整理地から厚石金田までが20分、厚石津田から厚石厚木インターチェンジまでが5分、大和市三の原東から厚石金田までが20分、大和市三の原東から厚石厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜下インターチェンジから厚石金田まで25分かかっています。高速道路の状況も見ておきましょう。高速道路の状況を見ておきます。少々お待ちください。今東名高速道路そして中央道圏央道の情報をこの時間お伝えしたいと思いますが、画面切り替わりませんので先に鉄道の情報をお伝えしましょう。鉄道の情報です。小田急線は台風の影響で遅れが出ているほか、東京メトロ千代田線への直通運転を中止しています。 JR 相模線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。相鉄線は早朝から列車の遅れ運休など、この時間帯現在も平常通り運転しているということです。相鉄線に関してはこの時間帯現在、平常通りの運転をしているということです。他社線の情報をお伝えしていきます。東海道線は台風の影響で小田原熱海間の上下線で大幅な運休が出ています。上野東京ラインは始発から高崎線及び宇都宮線と東海道線への直通運転を中止しているほか、川越線は、始発から夕方3時ごろまで八甲線への、直通運転中止しています。このほか湘南新宿ライン大幅な運休が出ているほか、川越線は、架線への支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ているほか、京急線も一部列車に遅れと運休、京浜東北線も一部列車に遅れが出ているほか、横須賀線台風の影響を受けて東京逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ているほか、総武快速線への直通運転を中止しています。そして横須賀線、逗子から横須賀駅間の上下線で運転を見合わせていて、現在もまだ運転再開の情報は入っていません。東急東横線大雨の影響で一部列車に遅れが出ているということです。都営浅草線、台風の影響で遅れが出ています。このほか山手線、中央快速線、東海道新幹線、東京メトロ千代田線なども一部列車に遅れが出ているということです。先ほどお伝えしました横須賀線ですけれども、横須賀栗浜駅間の上下線運転見合わせ、こちら運転再開の見込みは立っていないということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。そして、高速道路の状況を見ておきます。圏央道内回り海老名ジャンクション付近を先頭に2キロの渋滞が発生しているほか、海老名ジャンクション付近では工事を行っており、第一走行に規制が敷かれているということです。
このほか東名高速道路は、下り大和トンネル付近では故障車の影響が出ていますが、これによる、車線規制などは引かれていません。このほか、東名高速道路下り線では東京インターチェンジから鮎沢パーキングエリアで雨のため50キロ規制が敷かれています。また海老名サービスエリア付近では落下物があるということです。その先、大井松田インターチェンジ付近から伊勢原ジャンクションでも、路上に障害物があるということです。伊勢原ジャンクションから大井松田インターチェンジ付近でも路上に障害物があるということです。これによる規制などは敷かれていませんが、現在雨のため50キロ規制が敷かれています。通行の際はどうぞお気をつけください。そして、圏央道外回り茅ヶ崎ジャンクション付近で故障車が出ています。これによる車線規制は敷かれていませんが、圏央道では茅ヶ崎ジャンクション付近から50キロ規制が敷かれているということです。秋色のインターチェンジ付近から茅ヶ崎ジャンクションにかけて雨のため50キロ規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。新東名

も上下線で海老名ジャンクションから新秦野インターチェンジまで雨のため50キロ規制が敷かれています。こちら通られる際はどうぞお気をつけください。また小田原厚木線下り、こちらもですね平塚料金所付近で落下物があるということです。これによる車線規制などは敷かれていません。また、小田原厚木線では雨による、走行規制などはかかっていないということです。雨のため、新東名そして、東名高速道路圏央道などでは、50キロ規制が敷かれています。高速道路を利用される方どうぞお気をつけください。次の FM 関東交通情報は番組の中で、一時35分ごろお伝えします。

今日1曲目は、シーローグリーンでブライトライスビガーシティをお聴きいただきました。時刻1時17分18分に向かっているところです。この時間はポリスインフォメーションをお届けします。はじめに海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えします。6月2日午後2時から夕方4時10分までの間、川原口4丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。同じく6月2日午後2時から同じ日の午後3時5分までの間、川原口4丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。同じく6月2日夕方5時から5時20分までの間、扇町の店舗において置き引きが1件発生しています。以上、海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えしました。続きまして、神奈川ポリスに、出てきています、交通事故について神奈川県警察本部からの情報をお伝えします。今日午後には雨が上がる地域も多くなっていますが、天候は回復しても路面は湿っています。マンホールや横断歩道などのペイント部分などはいつもより滑りやすくなっていますので、その上で極力ブレーキ操作はしないように運転を心がけてください。また制動距離が伸びるため速度を抑えて車間距離を十分に取るようにしてください。今日午前中の番組で私からお伝えさせていただいたんですから、お伝えさせていただきたいんですけれども、こういった天候の日はですね、歩行者の発見が遅れてしまう可能性があります。車を運転しなければならない場合、視界が悪くなり歩行者の発見が遅れてしまう場合があります。またハイドロプレーニング現象が起こる可能性も高いため注意が必要です。このハイドロプレーニング現象とは、水の溜まった路面を走行中にタイヤと路面の間に水の膜ができてしまい、これによりハンドル、ブレーキなどが効かなくなってしまう現象を指します。速度は控えめに、もしもの時は慌てずに急ハンドルや空ブレーキは避け、ハンドルをがっちりつかみアクセルを緩めるようにしてください。トンネル出口や橋の上での突風はハンドルを切られ横転する可能性もあります。速度を抑え無理な運転をしないようにしてください。また歩行者の方は傘が飛ばされないようにするため前かがみになる方も多いと思いますが、前をよく見ず歩いてしまうため前から何が来るかわからないこともあります。この時間帯もだいぶ風が強くなっています。傘だけでなく難靴、雨具などの準備をして交通事故に遭わないようにしてください。以上、この時間ポリスインフォメーションをお届けしました。ではこの時間の曲おかけいたしましょう。フィル・コリンズナンバーです。2ハーツ。

時刻は1時24分を過ぎています。この時間は地域インフォメーションをお届けします。はじめに座間市から、番組冒頭でもお伝えしましたけれども、座間市に発令されていたレベル3大雨警報が解除されたため、12時をもって全ての自主避難場所を閉鎖したというお知らせです。栗原小学校、辰野台小学校、栗原コミュニティセンター、市立公民館、総武台コミュニティセンター、それぞれ、自主避難所として開設されたすべての自主避難所は12時をもって閉鎖したということです。お伝えしております通り、今日は台風の影響で、鉄道あるいは、車道、そして公共交通機関、公共施設などにも影響が出ていますので、皆様どうぞこの後も気をつけてお過ごしください。ではですね、この時間、いくつか情報をお伝えしていきたいと思います。まず最初にですね、座間市の情報、この時間帯ですね、座間市のイベント情報などについてお伝えしていこうと思います。つい先日ですね、広報座間の方も、刊行されましたけれども、まず最初の情報です。健康度チェック測定会、6月5日金曜日の午後1時45分からお昼3時30分までの間、座間市緑ヶ丘にある市民健康センターで健康チェック測定会が行われます。健康の幸という字が幸せという文字を使っていますね。はい、こちらはですね、フレイル予防のための測定会となっていて、参加費は無料となっていますが、明日6月4日木曜日までにお電話、ファックス、もしくは直接窓口で、事前のお申し込みが必要となります。この件に関するお問い合わせは長寿支援課までお願いします。電話番号です。046-252-7084 番、046-252-7084 番です。以上、健康度チェック測定会のお知らせでした。続いて森のお話会です。今週末6月6日土曜日朝10時15分からお昼の11時10分までの間、県立座間八戸山公園において、公園の自然の中で絵本を読み聞かせるというイベントが開催されます。こちら対象となるのは、3歳以上のお子さんとなりますけれども、未就学児の方、2歳児までの方も同伴可能となっています。その際にはですね、保護者の方が付き添うようにお願いします。先着40名さんまでとなっています。こちらのイベント、レジャーシートが持ち物となっていますので、こちらを

忘れなく。こちらですね、図書館へ電話でご予約ください。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは市立図書館までお願いします。電話番号です、 046-255-1211 番。

までの間、スカイアリーナ座までですね、骨盤エクササイズが開催されます。こちらお申し込みはお電話または直接窓口でお願いします。お申し込みはスカイアリーナ座間までお願いします。電話番号です。 046-255-0077 番、 046-255-0077 番です。以上、骨盤エクササイズのお知らせでした。続きまして、地元農家の方の指導による田植え体験やドロンコレースが行われる日本文化体験田植えのお知らせです。6月7日日曜日午前9時からお昼の12時30分まで、座間国際交流会が主催となって行われるこちらのイベントは、イリアプールにまず集合しまして、そしてその後、会場となる、田植えの場所に移動されるということです。こちら当日持ち物が多くてですね、タオル、帽子、飲み物、ビーチサンダル、着替え、レインコートもお持ちください。少量の雨の場合はこちら結構、開催となります。少量の雨の場合こちら、結構開催となります。この件に関するお問い合わせは座間市国際交流館まで、国際交流協会までお願いします。ただしこちら火曜日と金曜日の午前9時から夕方4時までの、受付となります。電話番号です。 046-251-9000 番、 046-251-9000 番です。以上、日本文化体験田植えについてのお知らせでした。続きまして、本は友達ブックトークのご案内です。6月7日日曜日午後1時30分から夕方3時まで、座間市立図書館で絵本の紹介と親子でできる簡単工作のブックトークイベントとなっています。おおむね3歳児の方から小学校3年生のお子様と、そしてその保護者の方が対象となりますが、こちら先着10組までとなります。お申し込みお問い合わせは座間市立図書館までお願いします。電話番号です。 046-255-1211 番、 046-255-1211 番です。以上、本は友達ブックトークについてのご案内でした。この時間のポリスインフォメーションをお届けしました。ライオネル・リッチのナンバーを聴いていただきましょう。ユーアーです。

時刻は午後1時35分を過ぎています。36分に向かっているところです。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時30分発表によりますと、県道45号伊勢原藤崎線藤沢方面行きは茅ヶ崎中央インターチェンジ付近で 1.2 キロの渋滞、伊勢原津久井線両方向ともに、大雨のため一部区間が通行止めとなっています。こちら通られる際はどうぞお気をつけください。所要時間です。国道129号線相模原駅厚木市厚木インターチェンジから厚木市中洲川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境前と東名高速道路横浜市田インターチェンジから横浜市青葉区枝町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜市田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市伊勢谷区成立までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分です。反対下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜市田インターチェンジまでと神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までがともに10分かかっています。横浜市伊勢谷区西口から厚井市金田までが20分、厚井市妻田から厚井市厚井インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚井市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚井市厚井インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜市田インターチェンジから厚井市金田まで25分です。高速道路の状況も見ておきましょう。現在ですね、東名高速道路上下線とも圏央道両方

向とも、そして中央道両方向とも、そして、新東名上下線とも、県央地域はすべて雨のため50キロ規制が敷かれています。新東名、東名高速道路、県央道、それぞれの道路、県央地域はすべて雨のため50キロ規制が敷かれています。通行の際はお気をつけください。東名高速道路下り大和トンネル付近では故障車も出ているということですが、これによる車線規制などは現在敷かれていません。大井松田インターチェンジ付近から伊勢原ジャンクション付近も路上障害物があるようですけれども、これによる車線規制などは敷かれていません。同じく下り伊勢原ジャンクションから大井松田インターチェンジ付近まで、障害物ありますけれども、これによる車線規制などは敷かれていないということです。このほか、の道路おおむね順調に流れているようです。ポリスインフォメーションのコーナーでもお伝えしていますけれども、どうぞ今日はですね、スピードの出しすぎ、そして、路面が滑りやすくなっています。速度を十分、注意した上で走行ください。以上、日本道路交通情報センターとアディスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県内を走る相鉄線は遅れなどは出ていないということで、正常ダイヤで運行しています。県央地域を走る小田急線は台風の影響で遅れが出ているほか、東京メトロ千代田線への直通運転を中止しているということです。このほか、JR 相模線、こちらも台風の影響で遅れや運休が出ています。このほか、東海道線は、小田原熱海駅間の上下線で大幅な運休が出ています。このほか湘南新宿ライン、上野東京ラインが、直通運転を中止しているほか、川越線は、始発から夕方3時頃まで八甲線への直通運転を中止しています。また東海道線、東京小田原駅の上下線で遅れと運休が出ています。湘南新宿ライン、こちらもですね、大幅な運休が出ています。このほか川越線、京急線、相模原線、横須賀線、京急東横線、都営浅草線、山手線、中央線快速電車、東海道新幹線、東京メトロ千代田線、それぞれですね、遅れ運休などが出ているということです。台風の影響で遅れ運休が出ています。このほか横須賀線、東京横須賀駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ているほか、総武快速線への直通運転を中止しています。最新の情報は駅係員までお尋ねください。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分ごろお伝えします。

0: 84.2MHz FM 花音がお届けしている午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武史がお届けしております。この時間は剣王の輪のコーナーです。今日はですね、アトリエコンペイトー主催の谷中千代さんにスタジオにお越しいただいております。こんな台風の中、今日はスタジオにお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、谷中さん、
1: はい、
0: まずアトリエコンペイトーさんなんですけれども、
1: はい、
0: 所在位置はどのあたりになるでしょうか。
1: ですね、座間市の、入谷西にある、はい、日だまりの家というところでやっています。
0: こちらでインスタグラムを僕ちょっと事前に拝見させてもらったんですけれども、
1: はい、ありがとうございます。
0: 定期的になんか展示会とかもされてらっしゃるんですね。
1: そうですね、毎年ではないんですけれども、うん、はい、2年に1度ぐらいのペースでやってます。
0: このアトリエコンペイトー、どうしてこのコンペイトーをあえて、
1: はい、来ましたね、
0: はい、来ました
1: ね。ですね、はい、コンペイトーって、はあはあ、あるじゃないですか、本当の、
0: はい、お菓子の、
1: はい、あれは一粒の砂糖粒から、うん、なんだろう、大きなお鍋で砂糖水をこうかけられながら、うん、ぐるぐるぐるぐる少しずつ大きくなる、
0: はいはいはい、
1: とんがりながら大きくなってくるっていうのが、すごい子どもの成長とかぶるというか、ね、立派に角をこう早かしながら、
0: うん、
1: なっていくっていうところがなんかぴったりかなと思ってつけました。
0: はい、まあ、アトリエアトリエって言ってるから、まあ、なんとなく絵を描いたりとかそういうところなのかなっていうところはあるんですけども、
1: はい、
0: 一応子ども造形教室なんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 絵だけではなくて、うんうんうん、粘土とか段ボールとか毛糸など、はいはい、いろいろな素材に触れながら、うんうん、工作と絵画が学べるものづくりの教室です。
0: はい
1: はい、
0: 谷中さんはもうずっとこう座間市、座間地域この辺りで、まあ、こういった教室とかをされてますか。
1: そうですね、はい、教室はもう座間でスタートしました。はい、そうですね、まあ、経歴というか、
0: はい、
1: もともとベビー用品やぬいぐるみのデザインなどものづくりの仕事をしていたんですね。
0: はい、
1: で、子供が生まれて、うん、子育てをする中で、うん、子供と一緒にものづくりをしたいと思って、うん、ワークショップや造形教室のアシスタントを経験して、うん、2012年に8教室をスタートしました。
0: はい、改めて自分で主催しちゃおうみたいな。
1: はい、そうです、はい、
0: だから2012年ってことはもう、はい、お教室自体は14年。
1: そうですね、はい、
0: 今までざっくりその1年間ぐらいで何人くらいのお子さんが参加されて、
1: はい、
0: 延べ何人ぐらい、まあ、巣立ってったかなって 数えないぐらいですか。
1: まあ、大体教室は20名ぐらいで回ってるんですけれども、
0: はい、
1: 卒業生の数は数えたことないですけど、はいはい、
0: でもそれぐらいの
1: 数の形なの。
0: はい、
1: はい、
0: 1年間通してだいたい春のシーズンはこういうものを作るとか、
1: はい、
0: あるいはこうなんか時期的にものを見つけてそれでやっ、はい、
1: そうですね、うん、そうですね、今だと、はい、ちょっと前だと母の日のプレゼントを作ったりとか、ほうほうほうほう、今6月に入ったので、うん、父の日のプレゼント、で、まあ、7月8月は自由が夏休みの宿題で提出できるような絵を描いたりとかしていて、毎年年末になると、うん、

0: 恒例のエトカレンダーというのを作っていまして、はいはいはい、今年は馬年だったですので、うん、みんなでシマウマカレンダーというのを作りました。はい、
1: シマウマカレンダー、
0: はい、すごいですよ。もうみんなの並べるとサバンナのような感じになる感じで、はい、
1: みんなさんのこう並べてっていう感じなんですか。
0: あ、それはもう出来上がりのもう私しか見ることができなくて、はい、みんなもう持ち帰ってしまうので、だからその機会みんなの作品を見るので作品展というところで保護者の方は見ていただくっていう形をとってます。はい、
1: 子どもさんたちっていうのはやっぱりこう、はい、なんか各学校でなんか絵が入選して当然みたいな、はい、そんな人が、
0: あ、まあでも図工が好きな子は多いですね。まあでも好きだけど別にね、うん、絵が得意な子もいれば全然絵は描けないけど立体物が得意っていう子がいろいろミックスして、はい、やっております。
1: なんか年間通して、はい、この時期は絵を描こうとか、はい、この時期は造形しようとか、じゃあそれとももう子どもたちが、
0: はい、
1: あ、これを作るんだったら造形やりたいですとか絵を描きたいですとか選ぶんです。
0: 基本的にはテーマは私が決めていて、はい、で、まあ、一斉のせいで同じものを作るんですけれども、うん、はい、まあそうですね、自由ってやっちゃうとすごい大変なことになってしまうので逆にこうちょっと縛りがあって同じものを作ったところで結果は全然違うものができるので、形が違ったり色が違ったりその子のやっぱり性格とかあるので、そこがすごい私がやっていて面白いなと思っています。はい、
1: 柳川さんご自身はそのさっき、はい、ご自身の経歴のところで、はい、一番最初は、
0: はい、
1: ベビー、
0: そうですね、ベビー用品とかぬいぐるみとかですね。はい、
1: もともとそういう造形の、
0: そうですね、デザイン、はい、イラストとかを仕事にしていたので、
1: はい、
0: そうですね、なんかだからなんだろう、いわゆる絵画教室みたいな絵を描きましょうっていう感じではないんですよね。こう基本がデザインになっているので、作るものもなんかちょっとなんだろう、商品的なものなんか飾っといていいなって思うものの作品がどうしても多くなってしまうんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: そのもともと学生時代も、はい、その専門的にそういうことを学ばれてたんですか。
0: そうですね、グラフィックデザインの方を学んでいて、でその流れでそちらの方に、はい、
1: なんかこう趣味で絵とかは描いてらっしゃったんですか、それともこうなんかあくまで仕事とかそういう感じ。
0: そうですね、作家でもイラストレーターでもないので、もう社員というかデザイン事務所で働いていたものなので、自分の作品というよりは、うん、そうですね、商品デザインをするのが好きだったんですけれども、なので今はなんか逆に何だろう、教室ではなんか小さなもう子どもたちが作家さんみたいな感じで、うん、はい、なんかなんだろう、商品企画を私がしてみんながこう、ね、作品を生み出すみたいな、なんか小さな感じ、はいはいはい、なんか
1: なんて言ったらいいんですかね、こうクリエイター側に選んでいらっしゃるんじゃなくて、はい、まあ、プロデューサー
0: というか、そうですね、うん、そちらの方がなんか向いてるっていうか楽しいですね、はい、なのでもう日常でも自分の作品を作るとかっていうのはもうあまりしないですね、はい、はい、
1: もうあくまで
0: そうなんですよ、なんか
1: さんたちが、
0: はい、はい、
1: そのとはいえどもこう、
0: はい、
1: まあ、教室として立ち上げるっていう場合、
0: はい、
1: なんて言ったらいいですかね、こう、まあ、どっかのタイミングで子どもさんたちがいいな、それまではやっぱりそのプロの方々とお仕事されてたわけじゃないですか、はいはい、どういったところでこう、まあ、ご自身のご子息があってお話もあったんですけれども、
0: はい、
1: そのあたりいかがですか、始める時の。
0: あと造形教室ですね、はい、どうなんだろう、なんか子育てをしてて、はい、なんか面白いなと思って、子供の絵とかが、うん、もう顔から手足が出てるので、これお母さんだよみたいな感じで、うん、もうメロメロっとなってしまい、なんかもう大人が作るものよりもなんかすごく、ね、もうお金出しても買えないようなものがこう、うん、ね、毎日毎日生まれてくるので、でも自分の子供もどんどん成長しちゃって、ね、もうそんなの描かなくなってしまって
1: だ
0: どうそうそうなんですよ、だんだん寂しくなってきちゃって、あ、じゃあもうなんかね、もっとずっと続けられるものをやりたいなって、家だけじゃなくてということで、もう教室をやってみようと。はい、
1: なんかこうとはいえ一番最初教室を運営していく上で、
0: はい、
1: なんかお手本でもないですけれども、はい、参考になさったとか

0: ちょっとこう、まあ、ショーでもないですけれども、
1: そうですね、その造形教室のアシスタントのところで、うん、はい、横浜の、なんだろう、緑区かな、はい、にある、新原美術というところの教室の先生が、まあ、私の師匠であり、うん、4年ほどアシスタントを経験させていただいて、でもずっとなんか私こう自分でえいっていける性格ではないので、先生にもうそろそろやってごらんなさいってドンと背中を押してもらっていただいて、じゃってやった感じですね。
0: もともとそのなんだろう、いつかは教室やろうと思って入ったんですか、それともちょっとさっきおっしゃってたこういろんな作品をなんかいろんな時間帯通して見たいなって思ってアシスタント始められたっていう感じなんですか。
1: いや、いや、造形教室の先生にはなりたかったんですよ、すごく。で、そうですね、
0: アシスタントずっとやってて、
1: そうですね、うん、そう、そこはそんなに深く考えたことないんですけど、はい、とにかくなんか子供とちゃんと、だから自分が目の届く範囲でちゃんと見たいなって思っていて、だからなんだろうな、大きな教室で、はい、なんだろうな、いっぱい先生がいるっていうやり方もあるんですけど、うん、私はこう一人でちゃんと見たいなと思って、1年生から小学生対象の教室なので、うん、まあ、6年生ちゃんとお見送りして、うん、頑張ってねって、中学で頑張ってねっていう感じに
0: を目指して、
1: はい、そうですね、はい、
0: だったらもうじゃあ先生の方、師匠の方の方が、はい、頭がいがやなさいっていう感じで、
1: そうですそうです、はい、
0: どうですか、まあ、12年ぐらいおやり、はい、14年か14年ほどおやりになられてみて、はい、こう今後こうしていきたいなとかってなります。
1: そうですね、まあ、ずっと最初から、まあね、次から次へとちっちゃい子が入ってくるけど、自分はどんどん年を取っていくの、まあ、だんだんね、なんかお母さんみたいな先生からおばあちゃんみたいな先生になっていってしまうんですけど、でも自分ができる限り、そうですね、時代は変われども、そうですね、やっていきたいなって思ってますね、はい
0: は
1: い、
0: 昔はね本当になんか住んでる地域、うん、どこの町にも一教室お一人ぐらいそういう方がいらっしゃって、なんか子どもたちに教えるっていうこともあったんですけども、うん、
1: はい、
0: なんかちょっと減ってきてるなとか、そんな印象もあるんですけど、どうですか、この辺は。
1: どうなんでしょうね、うん、なんかやっぱりなんかお勉強的なことにな、技術をね、こう学ぶとかっていう感じでは私の教室はないので、うん、はい、まあ、そういうのは少ないのかな、うん、やっぱりお母さんたちの好みもありますからね、うん、絵だけ上達したいとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: そうではないですね、なんかちょっとどちらかというと、そう、うん、だから私は、指導者っていうよりは伴走者でこういたいなと思って、はい、いつも子供の横をちょっと横なり一歩後ろなりを走っていて、はい、そうですね、で、まあ私は作る上でのことしか、ね、一緒に触れられないけれども、だから作品作ってる上でもっとこうしたいっていう子がいれば、うん、あ、そっかそっかって、こういう材料が足りないねって、じゃあ次回準備しとくねっていう感じの子もいれば、うん、もうなんか自信がなくてもう思考停止してしまっている子に対しては、なんか何個かこうハードルを下げて選択肢を、なんかこういうあるよって3つぐらい与えて、それだったらできるかなって自分で、あ、これならできるって言って一歩進むっていう感じで、またその子にもこうついていくみたいな感じで、そうですね、成長を見守るっていう感じで伴走者でいたいなと思ってます。
0: どうですか、こうやっぱり時代が変わってくると、やっぱり今いろいろ言われるじゃないですか、はい、AI がどうとか、
1: そうですね、もうかけ離れて、もう正反対というか、でもやっぱり直接見て触って、うん、なんかもう失敗重ねながら、うん、なんだろうな、作っていくっていうのはなくなってはいけないものだと思っていて、そうですね、だから作品の完成だけではなくね、そこにたどり着くまでの過程をすごく大切にしたいと思っているので、自分で考えて工夫をしてやり遂げる力につながると思うので、まあね、AI も AI で素晴らしいですが、こちらもこちらで素晴らしいと思います。
0: ありがとうございます、はい、今日はね、実はスタジオにいろいろ持ってきていただいて、過去の

0: ね、作品の写真ですとか、ね、あとコーヒードリップですか、これ、
1: はいはい、とこちらは、もう数年前に作った座間駅前にあるコーヒーノートさんとコラボで作った、はい、マダガスカル産のコーヒーを販売するにあたって、そこに生息するアイアイの絵を描いてほしい、子どもの絵でパッケージを作りたいという、そうですね、お話をいただいて、もう最初アイアイって聞いたことあるけどちゃんと見たことがなくて、パンダのようにね何も見ないで描けるような動物ではないので、資料をまず集めて子どもたちに描いてもらう上でね。
2: 座間市立市民交流プラザプラット座間をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
3: ハイサイ猫柳ロミオです。8月8日プラット座間沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ、詳しくは SNS を見てメンソーレ。
4: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
5: 私たち FM カオンは月曜日
6: 海老名市、
5: 火曜日
6: 綾瀬市、
5: 水曜日は
6: 座間市、
5: 木曜日
6: 伊勢原市と寒川町、
5: 金曜日は
6: 厚木市に
5: スポットを当てて
6: お送りしています。
5: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時、まもなく6分になるところです。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時発表によりますと、県道44号伊勢原藤沢線藤沢方面行きは茅ヶ崎市茅ヶ崎中央インターチェンジ付近で1キロの渋滞、伊勢原津久井線両方向ともに一部区間が大雨のため通行止めとなっています。こちら通られる際はどうぞお気をつけください。所要時間です。国道129号線相模原駅厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までと、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市阿波海田町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市阿波海田東から神奈川県と東京都の県境までと、東名高速厚木市中津川橋から横浜市西区西口までがともに15分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分です。反対下り横浜市阿波区江田町から東名高速道路横浜市田インターチェンジまでと、神奈川県と東京都の県境から座間市縛りが丘までともに10分かかっています。横浜市西区西口から厚木市金田までが15分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜市田インターチェンジから厚木市金田まで25分です。高速道路の状況を見ておきましょう。現在圏央道、東名高速道路、新東名高速道路、それぞれ、その他、中央道ですね、それぞれの、区間圏央地域は、すべて

で大雨のため、50キロの速度規制となっています。こちら通られる際はどうぞお気をつけください。このほか東名高速道路下り大和トンネル付近では故障車が出ていますが、これによる車線規制などは敷かれていません。大井松田インターチェンジ付近から伊勢原ジャンクション付近まで路上に障害物があるようですが、これによる車線規制などは敷かれていません。東名高速道路下り中井パーキングエリアから大井松田インターチェンジ付近まで、こちらも路上に障害物があるようですが、これによる車線規制などは敷かれていません。圏央道外回り海老名インターチェンジ付近でも故障車が出ているようですが、これによる車線規制などは敷かれていません。お伝えしております通り、高速道路はすべて圏央地域、雨による車線規制が敷かれています。こちら付近を通られる際は、50キロ規制が敷かれていますのでお気をつけください。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。川手鉄道の情報です。現在神奈川県圏央地域を走る相鉄線は目立った遅れや、運休などはありません。他社線の情報です。現在圏央地域を走る小田急線、こちらはですね、現在も雨、台風の影響で遅れが出ているほか、東京メトロ千代田線への直通運転を中止しています。JR 相模線も、現在も台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。このほか横須賀線、台風の影響で横須賀栗浜駅間の上下線で運転を見合わせているいまして、運転再開の見込みは現在も立っていません。このほか東海道新幹線、中央線快速電車、山手線、都営浅草線、東急東横線、そして、京急線、川越線、湘南新宿ライン、東海道線、川越線、上野東京ラインは台風の影響で現在も遅れ運休などが出ています。そして東海道線は、台風の影響で小田原熱海駅間の上下線で大幅な運休が出ています。そして横須賀線、台風の影響で東京横須賀駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ているほか、総武快速線車への直通運転も、失礼しました、こちら総武線快速線への直通運転を再開したということです。最新の情報は駅係員までお尋ねください。次の FM 関東交通情報は番組の中で2時35分ごろお伝えします。ライオネル・リッチのナンバーです。 I'm in love。

時刻は午後2時16分17分に向かっているところです。この時間はフリートークのコーナーということで、毎週テーマを決めているような決めていないような形でですね、さまざまな楽曲をかける前の振りとして、私はそう、全てはこの後に曲をかけるためのネタとして、前置きとして私はテーマを決めては喋っているわけであります。決して自分の言いたいことを無理くりこの時間に挟んでいるわけではないということをぜひとも覚えておいていただいた上でですね、これからお話をすることを聞いていただきたいなと私は思っているわけでございます。と言いつつもですね、今日朝から台風の情報ばかりをお伝えしていて、まあ台風自体はね、今もちょっと速度を落としながら、移動していて、まあ県央地域にはこの後はもうほとんど影響ないかなと思うんですけれども、とはいえどもですね、急な突風などが吹いたりしているほか、現在もですね大雨

雨注意報と、そして、強風注意報などは引き続き発令されている状態ですのでね、皆さんどうぞ気をつけて、あの各避難所はね閉まりつつはあるようなんですけれども、失礼しました、ごめんなさい、雷注意報ですね、大雨注意報ではありません、雷注意報と強風注意報がこの時間帯県を地域には出ておりますので、皆さんどうぞ気をつけくださいというところでございましてですね、まあ6月に入りましたよねえ、なんて申し上げましょうかね、6月に入ったからといって、私何かしら安定したことは何にもないんですよね。なんかいや、こう5月が終わってね、でいよいよ6月だっていうところで、なんとなくね僕自身もちょっと考えるところがいっぱいありまして、今年今何に困ってるかというと、舞台の出演がねまだ決まってないんですよ。これがねなかなかやっぱ演劇人としてはね由々しき問題だなと思っているところでもありまして、やっぱね演劇したいんですよ私ね、演劇をしたいなと思いながらこうやっぱ生きてきていますので、そうおかげさまでね、ここ数年ね2本2作品ずつぐらいこう、まあ、舞台出させてもらっていて、で一応この間もオーディション受けて、それはダメだったんですけれども、まあオーディション受けて、もし出れたとしたら8月の上旬だったんですね。だからまあ8月の上旬か、逆算すると残り2ヶ月切ってんじゃねって思ったらさ、2ヶ月切ってる状態でこれから告知をしてね、来てくださいって声かけるのはねなかなか難しいなって今更になって、オーディション受けて終わってこうなんか結果を見ながら、あーまあそれはそうだなと思っちゃってね、なんとなくまあいやすごい面白い団体さんだったんで出れないのは残念だったんだけれども、実は8月上旬に出るとか言い出したらば結構バッタバタなんじゃないかなって思って、だったらまあ、うん、実はこれぐらいで良かったんじゃないのかなっていうふうに思って、まあオーディションに行けば行って、なんて言うんだろう、やっぱあ私演劇好きなんだな、演じること好きなんだな、パフォーマンスも好きだけれどもやっぱり演じたいんだなと思いながらね、もう本当になんか自分が怠けてるから本当はいけないんでしょうけれどもね、もうちょっといろいろな映像系のオーディションも受けなきゃななんて思いつつ反省しつつの日々なんですけれども、まあそんな中でこうまあオーディション受けて終わって、で5月の中旬ぐらいに受けて、で2週間以内5月の31日までには結果をお伝えしますので、またどうぞよろしくお願いします、お待ちくださいみたいに言って、まあ、オーディション終わったんですけれども、まあこうね私ぐらいになると分かるんですよ、オーディションが終わって3日以内に連絡が来なかったら9割方ないです、ダメですやっぱねそれこの人に出てもらいたいなと思ったら、やっぱり、ね、出てもらおうと思うが、もう予定入れられたらたまったもんじゃないから、とにかくねこう早めに連絡入れるんですよ。もうでも3日以内に連絡があったらもう9割方ないです。でたまにそう3日以内に連絡をしつつ、ちょっと条件面で NG が来ちゃって、であちょっと難しいなって思うと、落とす予定だった中から、まあ、落ち穂拾いっていうやつですよね、落ち穂拾いみたいな形でこう落とす予定だったけど、まあこいつにしてみるか、どうでいいあんたって言われて、あ光栄ですよろしくお願いしますみたいな形になることもあるんですよ。だからそれも含めて、まあ、1週間以内にオーディションの結果が来なかったらもう 100% ないんですよ。でだそうだろうなと思って1週間経って何もないから、私自身も忘れてたら、月をまたいでおととい6月1日の深夜ぐらいに、あこの度はうぬんかんぬんって書いてあって、残念ながらっていうことが書いてあって、うん知ってたって思いながらそれは終わったんですけども、びっくりしたのがね、こう主催さんからこうなんかね感想が結構な分量であって、でこの度はどうもありがとうございました、このオーディションは作品との兼ね合わせ、イメージとのすり合わせなので、決して落ちたからといってマイナスなことではございませんし、何々さんの何とかを否定するものではございませんのでって書いてあって、ここまではよくあるケースなんですけど、僕が演出家として清水さんの演技を拝見させていただいたときに、清水さんはこことここういうところが
足りないような感じが

しました。なのでこういったところを意識してお芝居をされるといいと思います。あの私のようなものが言っていることですので、あのあまりお気になさらないでいただきたいんですけどと書いてあって、それはそれでねすごくありがたかったんですよ。ありがたかった反面、今時はね演劇の業界大変だなと思ったのが、やっぱりこうさオーディションっていうのも一つのこうなんだろうな評価軸みたいなところにもなるから、やっぱさね落ちたら落ちたらそりゃやっぱりショックだし気持ちのいいものでは決してないしっていうところで、そのなんて言ったらいいんですかね、こう演劇のなんかねこう落ちてこうまあがっかりされたくもないんだろうけれども、その自分たち落とした側のことも悪く思ってもらいたくないんだろうなっていうところで、たまに結構ものすごい気を使っている団体さんがあって、だからそこの団体さんがまさにそうだったんですよ。こう私の知り合いなんかから言わせると、やっぱオーディションなんて所詮受かるやつだけが欲しい団体の方が圧倒的に多いから、落ちたやつなんがどうなろうと知ったこっちゃないし知らぬ存ぜんなんですよ。だけれどもそういう知らぬ存ぜんのやつにもちゃんとこれ度は申し訳ございません、ちょっとご希望に添えかねる結果となりましたみたいな一文があるかないかでも印象違うし、ベテランの俳優さんなんかから寄せるとそんな一文すらもないようなところに出るべきじゃないですよぐらいのことを言う人もいるんですね。あでも確かにそうだな、時間を割いて、まあ確かに無料のところもあるし、ね、参加費も取らなかったこととかを考えるそうだなと思いつつも、まあいろんなね兼ね合いもあるから、確かにオーディション受けて何にも言ってこない人たちもそもそも ね主催団体として俳優のことどう思ってんのかなっていうところとかを考えると、何も言ってこない団体ってそれはそこまでの人たちなんだろうなっていうところもありつつ、そのなんて言ったらいいんだ、こうまあ、そういう団体に比べればちゃんと挨拶をしてきた人たちっていうのはちゃんとやっぱり誠意が少なくともある人たちだし、それを悪くは思わないし、まあ結局ねオーディションなんて落ちてなんぼっていうような世代だし、もう超絶すごい人気俳優さんだって落ちるときは落ちるしっていうところを含めると、やっぱそういうね難しいものなんだなっていうのは百も承知という中で、なんかそういうふうにちゃんとしたまあ、ダメ出しみたいなのがあったのがね 2,3 段階目ぐらいだったんですよ。だからこの人たちをすごく大事にしてくれている反面、この文章を書くために6月またいじゃったのはなんか違くねえかみたいなことと、だからそういう風なことも様子見しながらそんなことしなきゃいけなくなっている現代の演劇界小劇場界事情もちょっと私はかわいそうだなって思いつつも、気使うって大変だよなって思ったっていうね、この演劇話ですよ。はい、まあまあ結局のところ僕は未だに今年どこに出るか決まっていないし、もうちょっとオーディション頑張んなきゃいけないなっていうところ、まあオーディション頑張れたらねラジオでもそうですよ、ね、映像でもそうですよ、まあ何部もそうなんだけどね、もっといろいろオーディション受けなきゃいけないな、資料送んなきゃいけないなと思いながらね、日々のことに追い詰められている自分がちょっと情けなくなったなっていうようなお話をしながら、今日はもうね朝から雨風がねもう鳴りやみません、そんな日なので、今日はですね、原優子さんのナンバーから、紫陽花の歌をお聴きください。

時刻は2時31分を過ぎています。この時間は地域インフォメーションをお届けします。冒頭からお伝えしています通り、座間市に、午前中に発令されていたレベル3大雨警報については解除されたため、現在自主避難場所は、座間市、海老名市はすべて閉鎖しています。その他の情報をお伝えします。はじめに、プラット座間から即興演劇ワークショップのお知らせです。即興演劇、略してインプロというんですけども、インプロビゼーションから取っているこの言葉、台本や事前の打ち合わせなしで、その場でだけのやり取りで芯や物語を作る演劇の表現を模索していくもので、今回は台本なし気軽に楽しむ即興体験ということで、7月8日水曜日、22日水曜日、そして8月19日、26日、こちらも水曜日、9月9日、30日、それぞれ水曜日、全6回、参加費4000円、だから1回に割りますとですね、4000を6で割るわけでございますが、600円ぐらいで受けられるということになっていますけれども、こちらですね、夜7時30分から夜の8時までの1時間の講座となっていまして、定員10名ほどとなっています。即興演劇やるとどんなことがあるのかというと、コミュニケーション能力がアップ、さらには発想や想像力が高まり、失敗への耐性がつくものとなっております。会場はですね、小田急線相模原駅前のですね、プラット座間で開催されます。こちらもすでにお申し込みが始まっております。6月1日月曜日からもうすでにですね始まっております。直接プラット座間の窓口、もしくはですね専用サイトがありますので、そちらからどうぞお申し込みください。先ほどの話を聞いて

演劇に興味を持ったぞというような方、オーディションへのですね体制とかをつけるためのものにもなっております。なぜ私がオーディションを落ちてもこういうねそんなに落ち込まないのかなどについてもですね、こういう講座を通して、学べるかと思います。ぜひともご参加ください。以上、プラット様から即興演劇ワークショップのお知らせでした。続きまして、座間市、秘書広報課から届いているプレスリリース、いくつかご紹介していきます。座間市と座間市男女共同参画推進委員会が第23回握手フォーラムを開催します。男女が協力し分担しながら生活していく中で、男女がお互いを尊重しお互いの個性を認め合うことで、男女間の差異のない社会、協力し合いながら生活していく男女共同参画社会の実現を図るこちらの講演会です。講師は学習院大学法学部教授の周東武式さんをお招きして男女共同参画について学びます。こちらは7月11日土曜日午後1時45分から3時45分までサニープレイス座間3階多目的室で行われます。こちら参加費は無料となっていますが、事前のお申し込みが必要です。この件に関するお問い合わせ、お申し込みは046-252-8087 番、046-252-8087 番、総合政策部人権男女共同参画課までお願いします。そして、その他ロビーコンサートのご案内です。来週6月10日水曜日お昼12時30分から12時50分まで恒例となっています市役所1階市民サロンで行われるロビーコンサート、今回は星に輝くワルツの調べということで、こちらリベルテ協会の、池田敦子さん、そしてピアノ伴奏は石井千尋さんが主案参加されます。こちら担当は障害学習家となります。電話番号です。 046-252-8476 番、 046-252-8476 番です。以上、地域インフォメーションをお届けしました。時刻は2時35分36分に向かっています。交通情報です。

時刻は2時36分を過ぎました。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時30分発表によりますと、国道246号線上り青葉区江田町付近で事故のため車線規制が敷かれています。国道246号線上り横浜市青葉区江田町付近で車両事故のため車線規制が敷かれています。付近を通られる際はどうぞお気をつけください。伊勢原津久井線両方向ともに大雨のため、通行止めの区間があります。こちらどうぞお気をつけください。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉区江田町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区整理市までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでと、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬売から厚石金田までが20分、厚石妻田から厚石厚インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚石金田までが20分、大和市三ノ原東から厚石厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚石金田まで25分です。高速道路の状況を見ておきましょう。現在東名高速道路新東名圏央道、圏央地域に関しましては、全て雨のため速度規制が敷かれています。50キロでの走行となっています。東名高速道路、圏央道そして新東名を利用される際はどうぞお気をつけください。東名高速道路下り大和トンネル付近で故障車が出ているようですが、これによる車線規制などは敷かれていません。海老名ジャンクション付近でも路上に障害物があるようですが、これによる車線規制は敷かれています。

ません。同じく秦野中井インターチェンジ付近から秦野、この秦野中井インターチェンジ付近でも、路上に障害物があるようですが、これにより車線規制が敷かれていません。県央道下、失礼しました、中央道下り、小仏トンネル付近で故障車があるようです。現在処理中ということですが、車線規制などは敷かれていません。この他の道路おおむね順調に流れているようです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。また雨のため滑りやすくなっています。早めのブレーキをお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県を県央地域を走る相鉄線は、現在も通平常ダイヤで運転をしています。他社線の情報をお伝えします。小田急線は台風の影響により現在も一部列車に遅れや運休が出ているほか、千代田線への直通運転を中止しています。 JR 相模線、こちらも台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。このほか上野東京ライン、湘南新宿ライン、川越線、東海道線、京急線、横須賀線、都営浅草線、中央線快速電車下り、東海道新幹線、京浜東北線にそれぞれ遅れと運休が出ています。こちら利用される際はどうぞお気をつけください。このほか横須賀線、横須賀栗浜駅間で上下線で運転を見合わせています。こちら再開の見込みは立っていないということです。そして横須賀線、東京横須賀駅間の上下線の一部列車遅れと運休が出ているほか、総武線快速電車への直通運転は再開しているということです。そして東海道線ですが、こちら、先ほどもお伝えしておりますけれど、上下線の一部列車に遅れと運休が出ているほか、高崎線や宇都宮線への直通運転を中止しているということです。湘南新宿ライン、始発から大宮小田原駅間の高崎線、東海道線との列車が運休となっていましたけれども、新宿駅4時30分ごろ発車の列車から運転を行うということです。湘南新宿ラインは、この後4時30分過ぎから運転を行うということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。以上、 FM カオン交通情報をお伝えしました。

日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。はじめに、現在県央地域には強風注意報と雷注意報が発令されています。現在、こちら FM カオンのある海老名市国分南のスタジオからもですね、強風の吹きささむ音が聞こえています。この時間帯、北寄りの風 6.9 メートルと非常に強い風が吹いています。では全国の概況をお伝えします。今日は大型の台風6号がこの後関東の、南側を通って東の海上へ抜ける見込みです。西日本から東海は太平洋側を中心に次第に晴れるところが多くなる見込みで、関東は雨が夕方まで続き、沿岸を中心に風が非常に強く吹く見込みです。東北南部太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。土砂災害、そして、低地の浸水、河川の氾濫、暴風、高波に警戒が必要です。神奈川県のお天気です。大型の台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。前線

が関東地方の沿岸から日本の東に伸びており、関東地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は雨や曇りで非常に激しく降っているところがあります。今日は台風6号が東日本の、南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みで、夕方まで、曇りで、このため雨で夕方から曇りで、昼前は雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。明日は台風6号から変わった低気圧、温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受け、曇りで夜は晴れとなる見込みです。神奈川県の海上では今日はうねりを伴いしけとなっています。船舶は高波に警戒してください。明日もうねりを伴い波が高くなる見込みで、船舶は高い波に注意をしてください。県央地域です。お伝えしています通り、現在県央地域には雷注意報は解除されて強風注意報が発令されています。強風注意報は県央地域に発令されています。この後の天気、雨のち晴れの予報で、今日日中は23度まで上がる見込みで、最低気温は昨日より2度低い17度でした。降水確率はこの後夕方までが 80%、 深夜にかけては 10% の見込みです。明日の予報です。明日は曇り時々晴れの予報で、日中の最高気温は今日より2度上がって25度夏日になる予報です。最低気温は今日より1度高い18度の予報です。降水確率は日中が 30%、 夕方から深夜にかけては 20% の見込みです。今日この後北寄りの風、強いところでは10メートルぐらいの風が吹く見込みとなっています。引き続き強風に気をつけてください。明日も北寄りの風が4メートルほど吹く見込みとなっています。向こう1週間の天気見ておきます。金曜日は晴れのち曇りの予報で、日中の最高気温は26度まで上がる予報です。翌日の土曜日、6月6日土曜日も晴れのち曇りの予報で、日中の最高気温は26度まで上がります。週末日曜日、7日日曜日、再びお天気崩れる予報で、曇りのち雨の予報、日中の最高気温は24度夏日を下回る予報です。翌日週明け月曜日も雨時々曇りの予報で、日中の最高気温はさらに下がって23度となる見込みです。来週火曜日、曇りのち晴れの予報で、日中の最高気温は25度超えて27度まで上がる見込みです。1週間後の水曜日も、日中の最高気温28度まで上がる見込みとなっています。強風注意報が発令されて、鉄道などにも遅れが出ているほか、この影響で、高速道路にも規制がかかった状態のままになっています。どうぞこの後も、台風情報に気をつけながら、雨風に気をつけてお過ごしください。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。

時刻は午後2時52分30秒を過ぎました。この時間はテーマトークのコーナーということで、ホットタイムでは今週1週間雨や湿気が多くなってくると移動がちょっと嫌になります。そこで梅雨が来る前にこれは慎重するなりして整えておきたいことは何ですかというテーマで今週1週間メッセージ受け付けております。というわけでございましてですね、この時間メッセージを紹介する前にこの時間ね、もしかしたら聞いてらっしゃらないかもしれないんですけれども、実は午前中に翔子さんからですね、ことづてを受けたまわりまして、ご紹介いたしましょう。大山坊主さんという方からですね、バイト先で今日聞いて

います。いつも忙しい時間帯でお便りとかできないんですが、今日は台風でガラガラゆっくりラジオ聞けてハッピーです。今日のテーマですが、これ午前中のテーマですね。私は調子がいいので、13歳にある、柴犬のゴエちゃんが調子が悪く、私は調子がいいのですが、13歳になる柴犬ゴエちゃんの調子が悪く、先日獣医さんに見てもらいましたということでですね、いただいていて、大山ボイスさん、ごめんなさい、来週この本編翔子さんにお渡ししておこうと思いますので、一応こう受け取ったぞということで、ご紹介をさせていただきました。聞いてくださってますかね、その後のゴロゴロこの番組の方も、一応ですね、獣医さんに見てもらったところで、ちょっと来週の本編の方で、ケンオラジオですね、ケンオラジオ842の方でどうなったのか、見てもらったところからですね、またちょっと、来週の翔子さんのお便り紹介するコーナーでちょっとご紹介できればなと思います。応援坊主さん、ありがとうございました。さてこっちの方に行きましょうか。梅雨が来る前にこれは新調するなりして整えておきたいことというテーマで、フォトタイムの方では今週1週間このメッセージテーマで皆様からメッセージを募っているわけでございますけれども、そうね、そうですね、梅雨が来る前にこれは新調しておきたいなと思ったのがですね、私今日もですね、例によってパソコンを私持ってきたわけでございますね。パソコンを持ってきまして、よくわかったのがでございますね、あれでございます、ちゃんとですね、パソコンバッグ、撥水加工のあるものを用意しておかないところはいけないということでございます。なんでかと言いますとですね、この非常に雨風がね、吹きすさむ中でですね、こうそんなにちゃんとしてないって言ったらあれなんですけども、何年もずっと使ってるカバンというか、パソコン用のバッグがあるわけでございますけども、これをですね、もういい加減新調しなければいけないんではなかろうかということにですね、ようやく私は気づいたわけでございます。いや、パソコンは一応動いてるんですよ、動いてるんですけれども、なんかね、なんでこんな無防備な状態で来てしまったんだろうなっていうぐらい、朝早朝出勤した時にですね、まあカバンも濡れで、着替えを入れていたカバンが濡れるっていう、今日はゲストの方をお招きしていますので、なんかやっぱこう、とはいえどもこんなすごい雨風の強い日に、こう普通のパンツで来るほど私もバカじゃないんですよ。やっぱりちゃんとこう、今ほらね、ある程度年齢を超えた男性のハーフパンツは問題になっておりますけれども、やっぱり濡れることを考えればハーパンで行こうって思うじゃないですか。で、私はそこにご多忙に漏れずそういう意識があったので、どうせ濡れちゃうし、だったらちゃんとこうね、普通の長い袖じゃないな、まあなんつうんですか、長ズボン、つまり普通のパンツをね、こう持って、いざとじゃない、こうスタジオに来たら着替えようと思ったら、もうさ、カバンがずぶ濡れになっていて、結局私はね、ハーパンのまんま今日お客様のコンペイトアトリエコンペイトの谷中さんを招きして、もうね、なんかね、申し訳ない気持ちになっちゃったんですよね。やっぱこうさ、一社会人がさ、お客様をお招きするのにさ、短パンで迎えるっていうのはさ、ちょっとなんかないなって思ったんですけども、さ、濡れちゃってんですよ。着替えるために持ってきたものがぐしょぐしょになっているっていう、このなんか虚しい感じ。こう、いや、パソコンの方も一応撥水加工してある、私の着物、落語をやる時の着物を入れておくための風呂敷、撥水加工の新しい風呂敷を使ってなんとか守ったんですけれども、それ以外のものがない、ずぶ濡れになってしまったわけですね。だからまずこの一番守らなければいけないパソコンをちゃんと守った上で、他のね、そしたらその撥水加工のさ、風呂敷を使って自分の着るものとかをね、ちゃんとできたわけじゃないですか。だからそこをね、まずね、これから気をつけていきたいなというふうに私は思っております。ホットタイムではですね、今週1週間このテーマで、皆様からのメッセージお待ちしております。明日はですね、フロリダクミさんお休みで、みんな大好き森香織さんの登場でございます。明日もどうぞ、FM カウン
をお聞きになってください。今日はちょっとですね、冒頭から台風の情報など中心にお届けいたしましたので、予定など変更してお届けしてまいりました。ちょっとね、拙いことも多かったと思うんですけれども、ご容赦いただければと思います。この時間のお相手

0: では清水武史でした。私とはまた来週、そして深夜1時過ぎから愛を勝手に終えたん、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日が座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後3時をお知らせします。
5: This is 84.2 FM カオン。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

You remember the time. You remember the time.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後7時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

歌の方もそうですね、やっぱり明るい曲というものが、よろしいんじゃないかと思いますので、今日は昭和にヒットをいたしました曲の中からですね、明るい調子のものを選んでみました、題しまして紅葉メロディー傑作集ということでお送りをいたします。まずは昭和39年オリンピックの年に流行ったのがこの年ね、曲でございます。恋をするなら橋幸夫さんです。

恋をするなら橋幸夫さんでございました。まあこの橋幸夫さんという人はね、もちろんイタコガサとかね、そういうマタタビ系ももちろん強うございますけれども、まあこういうリズム歌謡というものを持ってるっていうのはやっぱりこう両党でね、大変なもんですよ。なかなかできるもんじゃない。でまたこのねリズム歌謡のイメージが随分このいっぱいあるんですけど、この恋をするならという曲が最初のリズム歌謡ですね、橋幸夫さんの。この後恋のメキシカンロックとかね、いろんなものを出して、また演歌とは違う、でまた歌謡曲の中でもこういうポップな感じ、今で言うとポップな感じですね、そういうものをまあお作りになって、またこれが発信して大変にヒットをして、またファン層を増やしたという、そういう曲でございます。さあ昭和11年の曲です。サラリーマンを持つ奥さんはいつもこういう風な気持ちでございましょう。昭和11年、ああそれなのに。これはお手拍子ソング、道あっこさんです。

ああそれなのに道やっこさんでございました。この方はウグイス芸者歌手として、戦前から戦後にかけましてね、大変に人気がありまして、もともとは浅草道やっこという名前で、もちろん浅草というふうな頭につきますから、浅草の芸者さんだったわけですね。その道やっこさんが大変にこの喉がいい、まあ昔の言葉で言うと喉が叱っておりますから、ですからまあこのレコード会社の目に留まりまして、じゃあデビューをさせようじゃないか、レコード歌手としてデビューをさせようってんで、この道やっこさんね、頭の浅草を取りまして道やっことして、このああそれなのにというこの曲がいきなり80万枚の大ヒットになったっていうのが大変なもんで、まあこの戦後、そしてまた昭和40年代ぐらいまでは、この歌はその会社員の方でもみんなこの青春歌謡でございましたから、みんなこの宴会でもって歌ったという、そういう曲でございます。さあ続きましては昭和30年代に参りましょう。おぶさんことこの藤島武雄さんと、それからおけいちゃん松山恵子さんが東芝レコード最初引っ張ってたんです。その藤島武雄さんの昭和32年のヒット曲、さよなら港。

0: さよなら港、
1: さよなら港、藤島武夫さんでございました。このさよなら港というのは藤島武夫さんの歌謡ショーがありますと必ず最後にですね、歌って盛り上がる歌でございますね。このマドロス姿でもって颯爽と登場するという、そういう懐かしいところを覚えていらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。鼻に抜けた高音という、これがまたいいんですね、この藤島武夫さんは。でまた先ほど言いましたけども、このまあ元々は太平レコードにいた歌い手さんですが、東芝レコードができまして、先ほど言いましたおけいちゃんと引っ張られてね、それでもって、まあいわゆる東芝レコードの初期の専属歌い手というところで、随分この初期のね東芝レコードを引っ張っていったそのお一人ということになります。さて、いろんなものが流行する、マドロス歌謡が流行するのも昭和30年代、それからふるさと歌謡というものも、昭和30年代に随分流行りました。そしてマンボというね、新しいリズムが日本に入ってまいります。昭和30年、東京アンナ大津よしこさんです。

東京アンナ大津よしこさんでございました。まあ大津よしこさんともずいぶん僕お仕事をさせていただきましたし、まだ今でもお元気な大津よしこさん、今でもテレビにずいぶんお出になってますがね、歌謡番組やなんかに。そうするとあの大津よしこさんなんかに聞くと、この方はやっぱりね恵まれてはいるんですよね。まあ大概、ちょっとこうねデビューしてもなかなかヒットに結びつかないで何年後かにこのヒットが出て、一躍有名な歌い手さんになるんですが、大津よしこさん18歳でデビューをしまして、一発目の曲がデビュー曲がこの東京アンナなんです。これでいきなり売れちゃった。でこのパターンっていうのはね、島倉千代子さんもそうですね。島倉千代子さんも、デビューしていきなり、このような花というね大ヒットがありますが、あれでもって、売れたというパターンで、ただこの東京アンナ、これいけるな、あヒットするだろうなっていうのは何で分かったんですかって大津よしこさんに聞いたら、昔はね、まあご存知の方は私よりも先輩方の方が知ってると思いますが、昭和30年頃ってパチンコブームですよね。そうパチンコ屋さんで今流行ってるんだこの曲はっていうものをバンバン流した、昔は歌謡曲を。そうするとみんなね歌い手はパチンコに飛び込むんだって。そうすると自分の東京アンナがかかってると、あこれ巷でヒットしてるんだな、もしくは火がつく、まあこの寸前なんだろうなということが分かったそうですね。大変にこの東京アンナというのは、まあ、マンボブームに乗ってヒットしたという、そういう曲でございます。これ作曲が徳地正信さんね、あのおとみさんを作ったりとか、島のブルースね、三沢明美さんの、あとはまあ古くは上海帰りのリルとかを作りまして、まあこういうちょっとね、高揚するようなメロディーが徳地先生大変に得意でございますから、その辺もまあこの功を奏しまして大変に売れたというそういう曲でございます。さあ昭和40年代です。この歌もね子供さんにも流行った恋の季節、昭和43年ピンキーとキラーズ。

恋の季節、ピンキーとキラーズの皆さんでございました。昭和43年でございますこれね。そうするとこの頃が、まあ、一番このなんだろう、歌謡曲というものが、お年寄りからお子さんまでみんなが知ってる歌っていうのがまだまだあった時代ですね。ですからまあ当時のお年寄りは冗談じゃないよ。俺は庄司太郎だ、藤山一郎だ、でも忘れられないのとは聞いたことあるよ、今流行ってんだろって年寄りが言えたんだよね。で子供たちはもう一生懸命こういう恋の季節なんて、これ歌詞聞きゃね、子供の歌うような歌じゃないんだ。でもみんなが学校でもって、みんなでもってこのね、シルクハットにね、ステッキ持ってっていうあの格好をして、まあ楽しんでいたという。だから当時はみんなお年寄りから、お子さんまでが一緒に聴ける歌があったんですよね。ですからこの頃の紅白歌合戦ってめちゃめちゃ盛り上がってたし、みんなが聴けたという、そういう時代のいい時の歌謡曲を聴いてもらいました。さあ、ベンチャーズのメロディーが入ってきたのも昭和40年代ですね。新しい歌い手が出てまいりました。昭和46年、雨の御堂筋、オーヤンフィーフィーさんです。

雨の御堂筋、オーヤンフィーフィーさんでございました。もう大変にこの日本でも活躍しましたオーヤンフィーフィーさんですが、これはもう台湾の方じゃね、国民栄誉賞もらってるんだから大変なもんですよね。まあ5月ということでございまして、5月のね半ばにもあの発表がありましたね。紫綬褒章とかね、勲章、あと叙勲なんてのがございまして、また今回は市村正親さんとかね、オペラ坂の怪人ね、それから演歌の方では石川さゆりさんが紫綬褒章を取ったとか、いろんなニュースやっておりましたよ前ね。でもまあとにかくこの賞というものはつきものでございますが、まあこの歌い手さんで

賞を取った人っていうのはね、誰を言うかっていうと、やっぱり女性は美空ひばりさんですよ。で、男性はやっぱり藤山一郎さんですね。なんせ歌い手さんで、まだ未だに国民栄誉賞を取ったのは美空ひばりさんと藤山一郎さんのこのお二人でございます。その今日は藤山一郎さんの歌声の中から大ヒットいたしました昭和12年のヒット曲です。軽やかなメロディーで若者に支持されました、青い背広で藤山一郎さんです。

0: 青い背広で藤山一郎さんでございました。この曲はですね、藤山一郎さんが緑のね、緑というか紺というか、まあその間ですな、緑のこういいね爽やかな色のジャケットをね着てやってきたんだって、レコード会社に。そしたらそれを見て佐藤壮之介先生がいいね、ピンちゃん、あ、ピンちゃんって藤山一郎さん、ピンちゃんって言われて、一郎だからね、ピンちゃんピンちゃんって言われて、ピンちゃんいい背広だね、お、その背広でもって一曲作ろうっつってできたのがこの青い背広でというね。ですから緑のイメージですよこれ。だってあの緑の信号、青信号っていうでしょ。だから昔はやっぱり緑青って表現したから、青い背広でって本当の青を皆さん想像してもらわないで、緑というイメージですねこれはね。いわゆる青春歌謡ということになりますが、まあ青春歌謡と言いますと、続いてお送りするのがね、大学数え歌なんです。懐かしいねなんて思う方もいると思いますよ。まあこの曲は昭和37年かね、できた曲でございますが、この大学数え歌ってのはね、これから、こういう学生をなんとか大学、このあれはなんとか大学っていうにちょっとね言うんですよ。だけど何大学かは言わないの、ぼやぼやぼやってちょっとぼやかすんですよ。今で言うとぼかしを入れるわけだそこに。だけど皆さんがこれから聞いていただいて、あ、この学生は何大学かな、この学生は何大学かなというのを想像して聞いていただくといいですな。まあ昔はわざとそれを歌ってね、宴会やなんかでもって、まあお手拍子ソングだからこれは、そうするとそこに、自分たちの大学の名前を入れたりなんかして盛り上がったといういい時代ですな。ロカビリーの方から歌謡曲に転身をして流行りました、森谷浩司が歌います、大学数え歌。
1: 一つとせ人は見かけによらぬもの、ナンパ張るやつはいないぜ。

大学数え歌、森谷ひろしさんでございました。ぼかしてますがバレバレです、ね、もう皆さん想像しながら、聞けばわかるというそういう歌ですが、皮肉でいいですな。やっぱりね、流行歌とか歌謡曲っていうのはちょっとこう社会風刺があってもいいんですよね。もう本当にあのなんか苦情があったら、これ浜口蔵之介先生ですから、浜倉先生のところに持ってっていただければと思いますけども、大変にあの、皮肉でうまいなというような、まあそれは宴会じゃ当時盛り上がりますな、こういう歌は。まあそういうような高揚するような歌を引き続きお送りをしたいなと思います。さあ、洋楽の方から持ってまいりました。今度は昭和12年、真っ赤な封筒、肺活こと肺田勝彦さんです。

真っ赤な封筒、灰田勝彦さんでございました。まあ僕たち世代ですとそうですな誰だろうな、ドリフターズね、ドリフターズのドリフの真っ赤な封筒って言ってドリフターズがカバーしましたが、もともとは灰田勝彦さんが、歌った歌です。まあ、灰田勝彦さんはまだこの真っ赤な封筒もヒットしましたが、この後きらめく星座という、これでもってもうスターダムにのし上がっていくという、その前身の歌でございまして、まあ、このまた歌難しいですよね。で、灰田勝彦さんってやっぱりハワイアン仕込みでございますから、こういう調子というか、あの鼻でもってこう聞かせる、鼻ですよ、鼻で歌うんですよ。鼻歌って意味じゃないですよ、鼻で歌うっていうのがね、また甘いんですよ歌声がね、だからこういうような調子っていうのはもうお得意パターンということになりまして、こう鼻で歌うパターンで言いますと、戦後ですとね、灰田勝彦さんアルプスの巻き場というあのヨーデルをめちゃくちゃ途中で聞かせるという、そういうのもありましたけども、そのまあ原点と言ってもいいでしょうな、この真っ赤な封筒というのが、まあいわゆる当時の紅葉メロディーの一つじゃないかなと思いますが、まあとにかく先ほどちらっと申し上げましたけどね、もうお年寄りから若い人までみんな知っていた歌謡曲っていうのは昔はたくさんあったんですよ。この歌なんかもう最高にそうでしょ、未だに売り上げはトップでございます。昭和50年、聞いたことありますね。泳げたい焼きくん、シモン雅人さんです。

泳げたい焼きくん、シモン雅人さんでございました。いやもうしみじみとこの歌を聞きますとね、悲しいんだねこれね。あの子供の頃に歌ってましたし放送もしてましたけど忘れてた、もう、あ、こんな悲しい歌だったんだと思って、すいません、紅葉メロディーに入れてしまいました。でもまあね、みんなが歌える歌ということでいいんじゃないかと思いますが、さあ続きましてはもう紅葉中の紅葉でございます。さあ若い頃を皆さん思い出して歌ってみましょう。昭和51年です。青春時代、森田浩一とトップギャラン。

青春時代森田浩一とトップギャランの皆さんでございました。このね昭和51年の紅白歌合戦っていうのは思い出しますね。何かっていうとこのね森田浩一さんとトップギャランが初出場です。白組ね、その時にあの後ろで学ランを着てね春日八

郎、南春夫、ね、村田秀夫というね、あと三橋道也さん、ね、このみんながですね、学ランでもって肩組んで応援するというめちゃめちゃ豪華なシーンがございましたけども、まあこれがまた青春時代という人も、今ずいぶん多くなったんではないかなと思います。まあ、青春には恋愛というものがつきものでございまして、恋に破れても明るく歌う女がおりました。昭和52年、迷い道、渡辺真知子さんです。

迷い道渡辺真知子さんでございました。昭和52年のヒット曲でございますね。藤山一郎さんの娘さんの市川妙子さんという、この方と私あの昔対談をしたことがありますが、言ってましたね、お父さん、まあ、つまり藤山一郎さんですね、お父さんは悲しい歌は極力明るく歌えという、そうするとまあ一瞬あ明るい歌なのかなと思うけれども、まあ明るく歌うことによってよりその悲しさというものを聴いているものが、感じることができるから、だから悲しい歌はより明るく歌いなさいという、それがまあ作品ですよと、ずいぶん口酸っぱくおっしゃってたそうですな。まあ、なるほど、わかる気がいたします。ただまあ今日はですね、いろんな紅葉メロディーを聴いていただきました。さまざまな曲でもって、いやこれは俺は紅葉しないよ、いや俺はこれは紅葉するよという、まあ、この辺が歌のいいところでございまして、お好きなものをまあ選んでいただければと思いますね。まあ、中には興奮っていうのがある。それは何かというと、いわゆるアイドルね、アイドルを追っかけてそこでもってわっ声を出して、それが青春時代だったという方もいらっしゃると思います。さあおしまいはキャンディーズの登場です。昭和53年、微笑み返し。

昭和53年のヒット曲ほほえみ返し、キャンディーズの皆さんで聴いていただきました。高鳴るメロディーというものはですね、やはり聴いているだけで何かこう胸ワクワクするものがございます。令和という時代も始まっておりますんで、ぜひともですね、明るい歌声をまた皆さんも聴いていただければと思います。本日は紅葉メロディー傑作集お送りをいたしました。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾さんゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後8時をお知らせします。
3: せーの、
4: 火曜日のフルーティー。

0: カ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: パイン担当レイカです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は、北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこのラジオではお便りを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp、 wiz@fm830.jp です。
2: ファックス番号は

0: 0118678383です。たくさんのお便りお待ちしております。
1: お待ちしてます。はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、アイライフさんでスイートタイマー。

0: あなたの知らない
1: フルーティーン。
0: はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだ知らない私たちの部分を暴いていこうというコーナーです。
1: はい、
0: はい、早速お便りが届いていますので読んでいきましょう。
1: はい、ラジオネーム竹冠さん、セリちゃん、マリアちゃん、レイカちゃん、こんにちは。

0: です。こんにちは。
1: 先日の東もことの芝桜祭りから大阪遠征までいろいろ大変だったフルーティーさん、間にあったお休み期間を何をされていたのですか？僕は2日とも実家にこもっていました。プライベートに謎が多いマリアさんは言える範囲で大丈夫です。レイカちゃんはあゆみちゃん10周年ライブはどうでしたか？僕は行けてないので何かエピソードがあれば聞かせてください。スリちゃんの絵日記もいつも見てますよ。大阪遠征行けてよかったですね。それではとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いっぱいなんか書いてくれてたね。
1: そう、東もことの芝桜祭り、私は出演してないんですけど、どうだった？
2: 帰り道が長くて長くて
1: なんか帰り道すごそうだったね。帰ってきたみたいなさ、マリアのツイートがさ、23時ぐらいだったから、
2: そう、なんか本当は5時間ぐらい立たないぐらいで着くはずだったんだけど、多分駐車場がじゃないや、なんだっけ、ガソリンスタンドが全部閉まってて、あ、ガソリンを入れられなくて、多分そのままずっと下道でガソリンスタンドを寄りながらで、やっとあの寄れたのがもう1時間半とか2時間ぐらいのところだったから、そっから高速に乗って帰るみたいなので、必要以上に時間がかかってしまったっていう。そうだからね、もうそろそろ半分ぐらいかなって思ってみたら全然まだ向こう感じで、寝てたんでわかんないですけど、
1: あんまりスタッフ一人とか、
2: そう、
1: あ、だからか、
2: そうなのよ。
1: そう、なんか物販回してる間にね、片っぽガソリン入れに行くとかできなかったの。
2: そうなの。でもなんかお祭りが終わる時間にはもうどこも閉まっちゃってる時間らしくて、ね、大変でした。
1: 言ってたよね。
2: 寝てたかな。
0: でもその記憶にあるのは、あれ、この道さっきも通ったなっていう、道は通ってた。
2: 多分すごいいろんなねところを行ってみて、あー閉まってる、行ってみたけどあー閉まってるって感じだったっぽくて、しかもそんなにやっぱ都会ではないから、ね、いっぱいないっていうね。それでずっと下道で行って、
1: なるほどね、
2: どこにも寄らずに帰ってきたよね、コンビニ以外ね。
0: 確かに
2: 本当に出たすぐのとこにあるコンビニ以外一箇所も寄らずに帰って、
1: すごいね。もう一日車の中だったんじゃないかってぐらいめっちゃ乗ってたんだろうなって、
2: う
1: ん、
2: そう。でもあのこのね、こういうこの番組の企画でね、紹介したお祭り出れたのはめちゃくちゃ嬉しかったので、うん、ね、
1: すごいなって思った。
2: はい、楽しかった ね、 ったね。また行きたいです。
1: 写真とかめっちゃ良さそうだった。
2: うん、超良かった。綺麗だった、めちゃくちゃ。はい、そして何だっけ。
1: 私がね、あゆみちゃんの10周年ライブに出てきたんですけど、うん、はい、まあ、人多くて、やっぱなんか、ね、まあ、メンバー同士も、なんか、久しぶりみたいな感じだし、
0: ね、
1: そうそう、同窓会みたいな。オタクたちも、久々みたいな感じだったから、本当に同窓会みたいな雰囲気で、
2: いいね、
1: とっても盛り上がって楽しかったですよ。
2: 出たかったね。うん、
0: ね
2: え、うん。同じ日じゃなければ。
1: そう
0: だね。かぶんなった日じゃなければね、って
1: どこに行くか。
2: そうだよね。みんなそうだよね。
1: もうなんかね、なんか分裂したかったって
2: 。推しはこっちにいるけど、さすがにこれは行きたいとかっていうのが、ね、あるから、
1: そうそうそう、
2: なかなか難しかったと思いますけれども、
1: うん、とても素敵なライブでしたわ。
2: はい、春休み何してた？
1: それこそね、
0: あ、帰ってた。
1: セリさんは帰ってたね。
2: うん、
1: なんか毎年恒例じゃないけど、結構さ、帰ってない？最近帰れてるね。
2: 最近帰れてるね。あの、うん、休みがあるたびに帰れてる、うんうんうん、
1: いいことだなって思いながら、
0: すごい、実家に帰りたいって思わないんだよな。
2: いや、あのね、帰りたいっていうかおばあちゃんがもう帰ってこい帰ってこいって感じだから、
1: そう、
2: もうお小遣いもらいに行くか。
1: 確かにセリさん、それが多いいかもしれないね。
0: いいな、お小遣いもらえるなら帰ろうかな。お小遣いもらいに
1: 行く。でももらえる年でもない
2: からさ。誕生日だったしね。
1: あ、確かに、うん、そう、もらえる年でもないからなって。
2: いや、同い年
1: 言おうとしたけど、そう、同年代だったなって思う。
0: そうね、またおば信号機じゃん。
1: ねえ、
2: やめてよ。
1: ねえ、うちらのさ、
2: 相性だから、私は。
1: は？ねえ、本当にどう思いますか、皆さん。これ聞いてるリスナーさんたちに問いたいんですけど、28歳自称赤ちゃんは大丈夫なのかっていう。
2: 大丈夫だよ。
1: これはちょっと問いたい。
2: やっぱ若い気持ちないないと若くはいられないから。いや、
1: そうなんですけど、自称赤ちゃんどうなんだっていう。でもセリさんのファンの方々はちょっとなんか洗脳済みって感じなので、多分ね、セリちゃんセリちゃんって感じなんですけど、あのメンバーの空気が一回止まるんですよね。セリさんが、私赤ちゃんだからね、メンバーで、また始まったよっていう空気になるんですけど、
2: 常に赤ちゃんだと思って生きてるもんだ
1: って。でもね、赤ちゃん扱いしたらなんかね、うんってなるんですよ、セリさん。 できたの偉いねとか言ったらさ、ね、なんかはっ赤ちゃんじゃないしみたいな感じでおいどっちなんだっていう感じなんですけど、どう思いますか皆さん、これ聞いてくださってる、
3: 突っ込んでいいかい、
1: はい、どうぞ。
3: うちにもね娘いるんですけどもね。
1: おいくつなんですか。
3: 17。
1: ああ若い。
3: まあ若いっていうかね、
1: うん、若い、
3: 一応子育てしましたからね私もね、うんうん、赤ちゃんは本当の赤ちゃんはいいんですよ、うん、要求も少ないの。
1: そうですよね。
3: そう要求少ないのね。
1: そうですよね、
3: うん、でもね、うん、大きくなってくると大きい赤ちゃんはね、うん、要求だけ大きくなるの。
1: はぁ、
3: お金もかかるの、手間もかかるの、これね、
2: 要求というか物欲というか、
3: まあ物欲というかね。これね、だから赤ちゃんなら赤ちゃんのまんまで要求もちっちゃいならいいんですけど、
1: 確かに
3: これね親困るよ。
1: そうですよね、私たち親じゃないんですけどね。
3: まあまああなたたちはまだだと、
2: ね、ママ困ってないもん別に、
3: ね、
2: ママ困ってないから。
1: ママ聞いてますか、こういった機会でも流れてますよね。
3: ちょっと口汚くなるぞ。お前ら成長しろ。
1: えらってやばって言われた。えやばすぎ。
3: だから困るよ、大きい赤ちゃん困るよ。
1: えだからこの人ですよ、
2: ママ困ってないから。
1: ママ聞いてますか、
2: 大人になったねって言ってくれる。
1: ねえ違う、ママ甘やかされてる。うちらがママに言いたいことありますから。
3: おいママ、ママ大人になってないぞ。
1: 滝川で聞いてますか、ママ、セリサママ。本当にメンバー困ってますから。
0: ママと対談とかしてほしい。
1: てかママ呼ぼうよ一回このラジオに。
2: ママ
1: もう一席あるから。
3: それでもいいよそれはね。
1: お願いお願い。
3: いやあのセリママだけじゃなくてみんなのママ呼んでいいよ。
1: あそれはなし。
3: なんでだ
1: い。遠いから、まあ、やっぱりマリアのママとか。
0: 電話とかでも何も喋れない。
2: 多分おばあちゃんもおじさんも聞いてるけど、あの多分そんなに。そんなことないよって言うと思います。
1: いやまあそうだよね。
3: ちょっと言っていいかい、
1: この方を育てたの。
3: ごめんねごめんね、あの次のお母さんご親族の方々ごめんね。親バカ。
1: 親バカだこれは。困っているから、ね、
2: でも私はお姉さんなんです。あの、
1: はい、
2: 親族の中ではあの一番ちゃんとあの自分の考えについて突き進んでるお姉さんだと思うから。んお姉さん
3: セリは一人っ子だった。
2: 一人っ子だけど、まあ、いとこが下4人。
3: 来た一人っ子のわがまま娘。みんな一人っ子なの。
1: あ違いますよ、私は一人っ子ですけどマリアは違います。
3: マ
1: リア弟います。
3: ね、ちょっと大変なお姉さんですけどね。ちょっとね、うん、ふんじゃね、え？
0: おでもほぼ一人っ子だと思って生活して
3: る。どういうこと？弟ないがしろにすんな。
2: 弟どこ行っちゃったの？
0: 弟はいないもんだと思って過ご
2: してる。すご
1: い。え、一緒に住んでたんだよね。
0: 住んでた
2: よ。そんなことできる？一緒に住んでていないものとすることできるの？
0: え、なんかもう長女だからみたいなこと言われたことはないなみたいな。
2: そうなんだ。面白いね。やっぱみんないろんなねあの生き方がありますのでいろんな風に育ちますよ。ということで2つ目いきましょう。
1: 怖いよ。
0: ラジオネームメロットつねちゃん、セリちゃん、レイカちゃん、マリアちゃん、こんにちは、こんばんは。
1: 流行ってる。
0: ここ最近火曜日のフルーティーにお便り投稿してますが聞き逃してしまいへこんでおります。
2: わ
0: お、こんな投稿を作ってて子供の頃にゲームやラジオで夜更かしして親に怒られたことを思い出しました。
2: わ、
0: 3人は子供の時にこんなことでよく親に怒られたなって記憶はありますか、教えてくださいと来てます。
2: 何だろう、怒られた記憶、
0: 怒られた、
1: 何だろうな、何だろう。
0: 私はめちゃくちゃズボラなので電気消したよとかそういう怒られてた。あと宿題やったって、
2: 言われたことない。宿題やった、
0: 言われたことないの。あと遊びに行き過ぎって怒られてた。
1: 遊びに行き過ぎは言われて
2: ない。でも英語の勉強しかしなくて英語の教科書全部ゴミ袋に入れられたことある。
1: すご
2: い。あんたは英語以外の勉強しなさいって言われたことある。
1: でも私音更に住んでた時は自分からめっちゃ宿題やってたんですよ、ね、
2: 勉強やってた。
1: でも 小2で札幌帰ってきたから宿題しなくなっちゃった。
0: やっぱやることないからかな、なんか
1: 確かに。そうかも。でも
2: 門限かも。
0: 私は公園があればね。
1: わかる。でもちっちゃい頃マジ公園あれば
2: よかった、公園命だった。どこの公園、今日はこっちの公園とかやってたよね。だって
1: 休み期間もさプールにさタダで行けたじゃん、大人になったらタダでプール行けないじゃん。
2: タダじゃなかった。
1: あ普通に学校のプールがあ
2: なかった、学校にプール。
1: 小学校の時は学校のプールが土日は開放されてたから、みんなでプール行こうとか。違うかもしれない。
2: 違った。
1: いや多分、いや
4: なんかね、開放日ってあったのさ、うんうん、確か、
2: いいな、
4: なんかそれがあったからなんかそこに行ったりしてずっと遊んでたの、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、
2: うち学校が目の前が大きい公園で市民プールだったんだよね、うん、だから学校にプールなくて、ずっとそれだったから。
0: でも市民プールタダだった、
2: うん、
4: タダだっけ。
2: 市民プールもお金かかった。そうそう、数百円かかってた。
0: かかったのかな。
2: でもなんかスケートだけ靴代があれば行けた気がする。
4: スケートも音羽県に住んでた時はグラウンドがスケートだったから、うんね、お腹鳴りすぎね。絶対拾ってきたってこっから聞こえたもん。
0: マジ？
4: セリさんのお腹の音を耳澄まして聞いてみてください。
2: 今日何も食べてなくてお腹空きました。
3: いや僕も聞こえました。
4: 聞こえましたよね。はい、マイク拾ってましたよ多分。
2: やばい。
4: 何の話してたっけ。
2: うん、スケート、
4: そうグラウンドがスケートだったから、うんうん、で靴レンタルしないといけなくて。
2: そうだよね、レンタル代でかかるぐらいだよね。
4: そうでもなんかその行った覚えはないな、施設に。
2: うーん、
4: グラウンドでできるから勝手に土日も遊んでた友達と。
2: へ、ね、そう、ね、靴代だけだった。
4: 靴
2: なんかみんなスケートありそうだよね。
4: スケートだよね。
0: スケートみんなでね、お下がり回してたよ。
2: スケートグッズを。
0: うん、
2: そうなんだ。
4: あっちが地元じゃないからかな、私は。
2: あ、そうかもね。
0: 地域の人で、ここの才があるよみたいな。
4: そのレンタルのところを教えてくれた。ここレンタル安いよ。
0: あ、レンタルなの。
2: 私その場でだった。その場で何貸してくださいって言ってお金を渡してもらって、その駐車場でスケートするスタイル。
4: 施設はそう、違うんだね。施設系はそうだと思う。
2: いや、施設じゃないの、駐車場。公園の駐車場。
4: あ、まあでもレンタルシューズ帯なんだ。
2: そうそう、レンタルシューズ代で、そこで肉まんを食べるのが幸せ
0: だ。え、何それ、何よそんなとこ。
2: でもあれだよね、今聞かれてんのってあれだよね、多分怒られた。
0: 怒られたことは、なんだっけ。
2: あ、そう、門限、私は。
0: 門限
2: 遊んでて、すっごい遅れて、もうあんたお遊びに出さないよってしょっちゅう
4: 言われた。めっちゃ言われてた。
2: あと、習い事行かなくて怒られた。行きたくないって言って。
4: 習い事
2: 行きたいって言われた。
4: ね、怖い、なんか勢いすごい。でも習い事の帰り遅かった。めっちゃ友達と喋って、うんうん、帰り遅くて余計怒られるとかあったかも。へ、うんうん、雲の宿題しなさいとか怒られてた。
0: あー、やっぱね、
4: 宿題だ。宿題系は
2: 勉強はしなくて、しないことないけど、なんだっけ、真剣ゼミだけは一生貯めて怒られたね。黒格子だけだもんだって。
0: やってた。
2: 絶対黒格子だけだから、マジやんないから怒られるよね。
4: そうなんだ、真剣ゼミやってなかったの。ずっとクモンだった。
2: クモン行ってなかったからかもね。
4: お母さんが
2: どっちかだよね、大体ね。クモンか真剣ゼミかみたいな。
0: 大体月前、最後の日に全部やって、演
2: 出するとか。赤ペン先生めっちゃ溜まってたもん、ね。やんなすぎ。
4: 課金で行かないといけなかったから。
2: あ、大変。
4: そう、週2だったから大変だった。めっちゃ。
2: でもね、怒られ、子供の時怒られるのってやっぱそういう感じだよね。
4: うん、
2: ちゃんとしなさい。すっごい悪いことして怒られるっていうよりは、ちゃんとしてなくて怒られる。
4: うん、
2: 感じかな。そんなんですね。
4: 携帯いじりすぎる、
2: うんうん、
4: パソコンやりすぎる、うん、漫画見ない。
2: あんまないわ。
4: あんまなかった
2: かもしれない。暗いショーだからさ、すぐやめちゃうんだよね、全部。
4: 暗いとこで漫画見ないのって怒られ
2: ちゃう。
0: なんか今の子みたいにさ、制限時間とかなかったもんね。
2: 今の子って多分ほぼスマホで怒られるんだろうなって思う。
4: 確かにね。
2: うん、今の子聞いてたら聞いてるかな。
4: でも DS とかも怒られてたよ。
2: 、
4: ゲームボーイとか。
2: いや、怒られなかった。
0: 使い放題だったよ。
4: ガチ。
2: やらなかった、全然。最後までやりなさいって怒られた。
4: なんかさ、セリさんちって怒られるさ、ね、ポイント変だよね。
0: おもろいね。
2: そうなんだよね、うち変なんだよね、なんかね。勉強はだってママよりするしてたから、うん、怒られることなくて。なんでなんだろうね。飽き性すぎる。飽き性すぎて、ゲームをまず、最後までやり遂げたことはない。
4: 確かに、ポケモンとか友達に預けてた。
2: 預けてた、やばい。
4: 友達がなんか貸してみたいな。友達絶対に幼馴染と違うカセット買うの、うんうん、私ダイヤモンドで向こうパールみたいな、うん、で交換して、伝説ポケモンを交換し合ってみたいな。 お互いないやつをみたいなやつやってたから。
2: いや、そうね、そういう感じですよ。皆さんもね、怒られた記憶面白いのあったら教えてください。ちょっと聞いてみたい、みんなが何で怒られてたの、
4: 時代によって
2: 可愛いなって思いそうなので教えてください。ということで次の曲いきましょう。
3: はいはい、ちょっと待ってね、はい、ちょっと僕話させて、はい、聞き逃したってあったでしょ。
2: うん
3: ね、
2: うん、
3: ね、ちなみにね、誰にも黙ってね、日曜日の21時から再放送やってますんで。
4: あ、知らなかった。
3: 知らないでしょ、誰にも言ってないもん。
2: 何のためにじゃあさ、ちなみになんですけど、はいはい、 FM G スカイの方で、はいはい、あのネットでね、うん、配信もやってて、はい、それもあの滝川でも2回流してくれてるから、はいはいはい、2回放送があるから、うん、もう聞き逃し配信いっぱい
3: いっぱいあるからね、ちょっと皆さんね、探ってみてください。
1: 日曜日の何時って言いました、
3: は
1: い、
3: うちは日曜日の21時。
0: 前もっと深夜にやってなかったですか？
3: あれはね、やったり やらなかったり
0: なの。そうなんだ、うん、
3: 気が向いたらやるやつ。あの今言ったやつはもうレギュラーでちゃんと流れるので。
2: レギュラーでやってるの、
3: はい、毎週やってるので。
1: マジで聞けたことない
2: んだ。そうなんだ、聞き逃しチャンスいっぱいありますので、はい、ぜひぜひ皆さんあの聞いてみてください。
0: お願いします。はい、では私マリアのリクエストでオフィシャルヒゲダンディズムさんの115万キロのフィルム

0: 山田大好き
1: 北海道。
0: このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今日紹介するのは、根室市おちいしの第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りです。早速、おちいし漁業協同組合三次保兼、総務指導部長の寺崎直人さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 寺崎さん。
2: はい、寺崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、早速お聞きしていきたいんですけれども、まず根室市のおちいしはどこにありますか？
2: 北海道の道東のですね、はい、根室半島っていうところがありまして、はい、そこの太平洋側に位置したところにあります。
0: はい、はい、ありがとうございます。札幌から行くにはどのようなルートがありますか？
2: 札幌から、はい、車だと高速道路を使って阿寒インターまで来て、はい、釧路から根室まで来るっていう感じで、
0: はい、
2: 大体車だと6時間から7時間くらいかかりますね。
0: 車以外の手段もありますか？
2: そうですね、車以外だと、JR だと札幌から釧路までの特急がありまして、
0: はい、
2: それから釧路駅から、根室駅までの花咲線っていうのがあって、まあ、それも大体、はい、6時間7時間くらいかかりますかね。
0: なるほど、はい、結局どっちで行っても6時間ぐらいかかるんですね。
2: そうですね、
0: 結構遠めの感じ、はい、でもこの間私たちね、東婿都の方に行ってきたから、うん、それプラスちょっと1時間ぐらいって感じかな。
2: そうですね、はい、頑張ってもらえれば、う
0: ん、行きたいでもめっちゃ楽しかったからね、あっち方面なかなかね、うん、行ける方あの機会がね少ないから行きたいですね。
2: そうですね、うんうん、はい、ぜひ来てもらえればと思います。
0: 地域の特徴教えてください。
2: はい、おちいしはとにかく、はい、あの自然が多くてですね、うんうん、で今だといろんな水産物が取れて、
0: あー、いいな。
2: でおちいしの住民の人たちはほとんどその水産業に携わっているので、
0: そうなんですね、
2: はい、とにかく、まあ、自然が豊かなのと、うん、水産物、海産物が非常に美味しい、はい、そしてあの景色がすごくいいっていうことをあの周りの皆さんに言っていただいてて、
0: 景色、はい、
2: そういう街です。
0: いいな。海のやっぱ景色がいいんですか？
2: そうですね、おちいしのこの地域の、
0: はい、
2: 目の前にゆるりもゆるり島っていう島があって、
3: 島がかわいいのね。
0: かわいい。
2: でそこの島は今無人島なんですけど、あのゆるり島にはあの野生の馬がいて、
0: 野生の馬、
2: はい、運が良ければ、その近くを通った漁船から見えたりとかするんですよ、は
0: い、野生の馬って見たことない、
3: うん、あんまないね、
0: うん、なんか野生かどうか分かんないけど、いても
2: 確かに、いやもう何もないので、
0: いやそうですよね、無人島だから、
2: うん、そうです、
0: もう誰か飼ってるっていうわけじゃないですもんね、
2: は
0: い、
2: そうなんです、
0: うん、すごい、
4: あのよく越冬できますよね。馬って寒さ強いんですか？
2: そうです、あのドサンコで、
4: あの、はい、どっしりしてるやつ。
2: そうです、あの昔は、今はもうそこで何もやってないので、ただ馬が放牧されてるだけなんですけど、昔はそこであの昆布漁をやって、実際おちいしの人がその島にその昆布の時期だけ移り住んで、でその昆布の作業をするのにその農耕馬として馬を使ってたんですよ。
0: へえ、そうなんですね、
2: はい、
0: もともとはじゃあ飼われてたんですか？
2: そうです、もともとは飼われてた馬で。
0: そうなんですね。
2: で自然でそこの島でもうそういう漁業をやらなくなって、
0: うんうん、
2: 本島の方に皆さん戻ってきちゃって、でその時にその馬を

0: 他にもその時その時代の馬はちょっともういないんで、その子孫の馬が、
1: じゃあもうその馬たちがすごい、なんか自然、
2: ね、
1: そこで生まれたらやっぱそういう生きていく術を身につけるかもしれないけど、人に飼われてた馬がそうやって ね自然繁殖をするまで生きて、ね、生きたってすごい、
0: はい、
2: 寂しい
1: ね、寂しいけど
0: なんとか力強く生きてます、
2: すごいね。
1: 今の子たちはじゃあもうそこでもう自然でずっと生きてきた子たちなんですね。
0: そうです。
1: すごい面白い、
2: 面白い、
1: 見てみたいね、そういうのを聞くと、
0: 運が良ければ見れるかもしれないですね、
2: 見てみたいですね、第16回マリンポートフェスティバルおちいしあじ祭りの詳細を教えていただきたいです。
0: はい、今回、5月31日の日曜日の10時からイベントを開始します。イベント自体は13時30分までなんですが、
2: はい、
0: はい、その中でおちいし漁業協同組合所属の、各漁業部会というのがありまして、
2: はい、
0: その漁業部会の中からカニだとか花咲ガニ、ホッキ、ハコ、そういう地元で採れた水産物を売ったりですね、
2: はい、
0: あとはおちいし組合が独自に開発した商品も売ったりするんですよ、はい、であとは地元の水産加工会社の方ですとか、はい、まあ、おちいしの近隣の町の方が、肉を売ったりだとか、はい、そういういろんな出店していただける方がたくさんいて、特に、まあ、おちいしの水産物を地元の根室市民だけではなく近隣の町から来ていただいた方に、手頃なお値段で買っていただこうというイベントになっておりまして、でその他ですね、
2: はいはい、
0: ステージの方でもこういろんな催しをやることになってますが、
2: はい、
0: 地元の小学生中学生がやる和太鼓の演奏だったり、今ホッキがちょうど旬の時期なんですけども、
1: 今なんですね、
0: はい、でそのホッキを1分間でどれだけこう早くホッキの実を向けるかっていう、
2: 楽しそう、
0: ホッキ貝の早むき競争っていうのがあったり、
1: めちゃくちゃ楽しそう。
0: あと根室の地元の子どもたちで構成されてるダンスチームがありまして、その子たちがダンスを披露してくれたり、はい、そんな催し物もやるイベントになっております。
1: すごい、盛りだくさん。なんかね、ホッキむきたい。
2: これは買ったものはその場でも食べられるんですか？
0: はい、会場内に炭を起こして焼き台を用意してますので、はい、もしよろしければその買ったものをそのままその炭火で焼いていただいて食べるということもできるように準備しております。
2: 食べたい、
1: 今見てたんですけど、
0: はい、
1: 飲食コーナーで、
0: はい、
1: 昆布ラーメンとか、
0: はい、
1: ホッキカレーとかもいっぱいあって、
0: はい、
1: 普段ねこの辺では食べられないものがねいっぱいあるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど。
0: そうですね、ホッキカレーは、はい、地元の漁協の女性部の皆さんが、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、作ってくれるようになってますんで、ぜひ食べてもらいたいと思います。
2: 食べてみたい。
3: 私の奥さん行ったことあるらしくてね、
1: これに
3: それに、このお祭りにね、でカニカニ花咲ガニってもうそれしか言ってなかったからね
1: 花咲ガニが食べたいですね。
3: あ、そうそうそうそう、それ
1: だけ美味しかったんだきっと、
2: だってこのフライヤーを今見させていただいてるんですけど、この写真のところに、はい、桜マス500円とか書いてて結構な大きさのやつが、
0: はい、
2: なんかこうやってさ海産物をこの場で買えるのがさ、
1: うん、
2: めちゃくちゃ魅力的じゃない、
1: うん、超魅力的。
2: やっぱスーパーとかで
1: 買うと新鮮だかいし、
2: すごい来たい。
0: とにかく地元で上がってる新鮮なものなので、はい、味は間違いないと思います。
1: 特産バスの直、
2: ね、
1: のさ直売とか魅力がすごい、やばいよね、うん、魅力的すぎて。
2: やっぱフルーティーさ好きじゃん、こういう、
1: なん
2: て海産物も好きだし、
1: うん、
2: なんかお祭りも好きだし、
1: うん、大好き、
2: めっちゃ行きたいね
1: お祭りを存分に楽しもうとするからね
2: すぐ屋台に走るから、
1: そうそう、ちょっと行けんじゃないって言って、こっちの方とかだとね、野菜とかが多かったりするから、ね、すぐみんな野菜買いに行っちゃうからね、
2: う
1: ん、きっとここに行ったら私たちはめちゃくちゃ海鮮を買って帰る、
2: うん、あとセリさんが好きなもちまきって書いてあるよ。
1: そう、もちまき大好き

0: 分かれてるって書いてある。
1: あ、うん、じゃあ、いいね、あ、そっか、じゃあ遠慮せずにいけるってこと。
2: どういうこと、どういうこと。
1: 大人と子供分かれてる餅巻き珍しくないですか。
2: 珍しいけど、うん、あなたの場合ちょっと僕不安があって、はい、ね、大人の時は私大人ですって言ってで、
0: 子供の時は、いや、それは大丈夫。
2: 本当か、う
3: ん、止めます止めます、あんた大人だよって。
0: だって私は大丈夫大丈夫、あの一応保育士なんで。
2: でもさっき大きい
0: 子供を、
2: さっきは大きい赤ちゃんの話してたからね。
3: 都合よく切り替わるんですよ。
0: 子供に対してはめちゃくちゃ大人なので大丈夫。
2: ずいぶん向きになって言ってるけどね。
0: めちゃくちゃ大人なんで大丈夫、
2: まあ、もう話続けましょう。早
0: く。もうなんかさっき言ってたあのゆるりもうゆるり
4: はい
0: と、
4: はい、
0: のあのなんていうの、遊覧運行もやってるって書いてあるから。
4: そうなんです、あの当日、まあこればっかりはあの天気に非常に左右されるんですが、
0: はい、はい
4: はいはい、風もなく波もなく条件が良ければ
0: これで馬が見れるかもしれないってことですか。
4: はい、その島の周りをこうぐるっと回って1時間半くらいかけて帰ってくるっていうイベントもやります。
0: いいな
3: ぁ、いいな、なんか魅
0: 力的。なんか大好きそういうの。なんかこう遊覧船とかそういうのめちゃくちゃ好きだから、すごいなんか気持ちよく、しかも時期的にもめちゃくちゃ気持ちいい時期だよね、
3: 確か
0: ね。暑すぎもせず、寒くもなく、一番楽しめるんじゃないかなって時期だと思うんですけど。
4: はい。
0: あと子供たちの。
4: ただね、おちいしは非常に寒いです
0: ね。寒いんですか？え、じゃあまだ全然。
4: 会場が漁港なので、
0: はいはい、
4: あの風ももしかしたら強いかもしれないし。
0: そうなんですね。
4: はい、なのでまあ一応来ていただけるんであれば暖かい格好して来てもらった方がいいと思います。
0: じゃあもうこのこっちのお祭りに行くようにちゃんと暖かい服装を持って、
4: 上
0: 着とかも、
4: ね、
0: 持っていくといいですね。
4: はい、
2: 一つ、飲み物アルコールとかっていうものの販売はあるんでしょうかね。
4: はい、アルコールは1店舗だけ、することにはなってますが、
2: はい
4: はい、おじいしはなかなかその車交通機関が、
2: ね、
4: はい、充実してないので、はい、車では、来ていただいた方は飲まないようにしていただきたいです。で、そういう方のためにあのシャトルバスも、
2: はいはいはい、
0: シャトルバス、
4: はい、市内から運行してますので、はい、お酒を飲みたい方はぜひそちらを利用していただければと思います。
0: シャトルバスで行くか、まあ、もうあの飲めない人に運転をさせるか。
4: そうですね。
2: もうここにいる3人は、うん、飲まない人に運転をさせるタイプなんで。
4: はい、ぜひそのようにお願いします。
0: いいな、お酒も飲んで海鮮食べて、絶対だってさ、この炭火焼きコーナーあるってことはさ、
1: 食べたい、
0: もう超いいつまみをいっぱいの状態でお酒が飲めるってことでしょ、
3: はい、絶対にね、めちゃめちゃいいね。
0: こうだよ、
3: うん、
0: ホッキとか食べながら、
3: 行きたい。
0: いやね、私はこのタコ飯が食べたい。タコ飯があるって書いてあるから、
4: めっちゃ食べたいんです
0: けど、タコ飯ってなんかこう聞くけどあんま食べたことないなって思って。
3: 確かに。
0: イカ飯とかはあるじゃん。
3: うん、
0: でもタコ飯なんタコがぶつ切りで入ってるやつだよね、多分ね。
3: う
0: ん、
3: そうだね。
0: でもあんまり食べたことないから、こうちょっと今魅力的だなって思うんですけど、うん、
4: はい、
0: 寺崎さんは何、はい、何おすすめのこうおちいしで食べれるご飯は何ですか。
4: やっぱり今の時期がちょうど旬なので、ホッキを食べてもらいたいのと。うん、はい、あと花咲ガニ、
0: うんうん、
4: あとおちいしで一番今取ってる人が多かったりするのが、はい、タコなんです。マダコ、
3: めっちゃ美味しそう、食べたい。
4: この足をマダコの足を売るんですけども、はい、それも厳選した大きな足を売りますんで、
0: めちゃくちゃ食べたいな。
4: はい、それもぜひ見て買っていただきたいと思います。
1: はい、まだまだお話聞きたいんですが、最後に寺崎さんの地元自慢をお願いします。
4: はい、おちいしは先ほども言いましたけども、自然にすごく恵まれたところで、その分水産物海産物が非常に美味しい土地になっています。はい、ぜひですね、おちいしに足を運んでいただいて、おちいしの魅力を知ってもらいたいというふうに思っております。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: はい、改めて今週は、第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りを

0: 紹介しました。寺崎さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは3曲目に行きましょう。
2: はい、私のおすすめ曲です。なえなのさんとセカンドバッカーさんの曲です。ツンデレ。

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、ということで先週、そしてねその前の週もねちょっとレポートができていなかったので、あのさささっとしていこうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずは9日ひなの卒業ですね。
1: やめてしまったね。
0: はい、ひなのがやめてしまいまして、寂しいね、なんかね、はい、なんかふとした瞬間に思う、
1: うん、
0: この間もそのなんだっけ、東誠に行った時にね、
1: うん、
0: 私函館行けなかったからひなのがお土産を買ってきてくれたの。でそれを思い出して、あ、そうだ、ひなのにお土産買ってこうって思ったの。まあ、あんま買うとこには寄らなかったんですけど
1: うん、うん、
0: 買ってこうっていう気持ちがあったと出た時に、あ、うん、そっか、でも今買ってもいつ会えるか分かんないんだって思って
1: 寂しい。
0: そう、ひなのをね、あの思い出したりとか大阪であの串揚げ食べに行ったらコーンのかき揚げがあって、
1: うん、
0: あ、ひなのって思ったりとかそういうところでひなのを思い出してますけれども、
1: なんかでもみんなの会話でまだひなのちゃんの名前がたくさん出るから、
0: そうだね、
1: なんかいる気がしちゃうよね、なんか
2: 確かにやっぱ ね、
1: そうなんだよね、
2: まだやめてさ2週間しか経ってないんだ。
0: うん、そうなんだよ、
1: もうでも2週間経ったんだ
2: ね。早いね、なんか
0: 早い
2: 怖い
0: この2週間濃かったから ね、
1: ね、
0: はい、
2: 遠征あったから ね、
1: ね、
0: そう。そしてその次の日はね、さっき言ってたあのあゆみちゃん10周年と東誠がさっきちょっとレポートしたので、うん、はい、一旦、飛ばしまして、大阪遠征、
1: 大阪楽しかった、
0: 大阪遠征楽しかったね。

0: 4日間15日から18日の4日間行かせていただいたんですけど、はい、めちゃめちゃ暑かったね。
1: あったかかった、
2: ちょうどよかったな。
1: ちょうどよかった、う
2: ん、暑すぎなかった本
0: 当に、うん、なんか向こうの人たちからしても、あの 例年よりめちゃくちゃ暑いらしくて、ね、
2: 早いって言ってた。
0: そうそう、
2: 暖かくなるのか。
0: 京都私行ったんだけど、うん、京都ので葵祭りがあって、それってなんかその涼しい時期にやるお祭りなのに、
2: そうなんだ、
0: そう、今年はすごく暑くてみたいな、もうこのお祭りの時期じゃないよみたいなのをあの向こうの人たちが言ってたから、うん、本当に
3: 大変だったでしょ葵祭り。
0: あ、葵祭りには行ってないんですけど。
3: あ、行ってないのか
2: 京都の方が暑かった。
0: 京都の方が暑かった、
2: うんうん、京都ってそもそも暑くない、なんかあんまり高い建物もない。
0: 確かにね、日陰が少なかった。
2: だからなんか未だにさ、なんていうの、打ち水なんていうの、うんをするところが多いって言ってたから、
1: うん、そうなんだ。
2: そう、なんかめっちゃ暑いイメージある、うん、京都、う
0: ん、なんかね雰囲気はめっちゃ涼しいんだけどね、うんうん、見た目っていうかそうそうそう、だから見た目はめちゃめちゃ涼しいんだけど気温は、うん、
2: 日陰が少ない
0: 、西日がやばいって言ってた、うん、建物がないから。
2: そうそうそうそう、もう直射日光
0: ず
2: っ
0: と当たってる。そうそう
2: そう、照り返しもやばいイメージある。
0: やばかったです。もう一生あの上着のフード脱げなかった
2: ちょっとでもね、しのぎたいから。
0: そうそう、しのぎたいのでね、うんうん、その次の日はね、ライブが3本、ハードだったよね、めっちゃ
2: 何した
0: 全間、
2: あ、大阪か。
0: そう、アイドルバスケットがあって、うんうんうん、1時間ないぐらい休憩してすぐライブプロミュージックステージがありまして、ね、また1時間ぐらいないぐらいで、もう一本ね、ナンバーゲートさんでライブがあってっていうね、うんうんうん、会場も違ったから、うん、結構忙しかったよね。
2: 忙しかったね、
0: バタバタ。
2: でも大阪の拠点のスプライズさんにもあったので、うんうん、とても私は嬉しかったです。
0: そうだよね、なんかいつもさ、はい、写真とか撮ってるイメージある、
2: はい、まだ載せてないんですけどそうなんです、いつも会えるの楽しみにしてて、早く北海道にも来てほしいなって。
0: いや来てほしいね、
2: 思っています、うんうん、はい。
0: いや楽しかったです。でもやっぱ大阪の人たちのノリっていうか、うん、ね、がいいなって、面白いなって思ってて、
2: はい、大阪でね楽しい思いをさせていただきましたよ。大阪の
1: 楽しい思い、何
2: え最善にさパイン持って、
0: あ、面白いわ本当に。
2: そう、
0: マジでさ
2: 出て誰まずみたいな、ね、そう、初めましてだったんですよ。
0: 超面白かったよね。
2: 初めましてでパイン持って見てくれてる人いて、さすがに初めての体験でとっても楽しかった
1: あれ初めての人だったんだ。
2: 初めてです、
0: 面白かった
1: すごい、
2: やっぱいい土地だなって思いました、
0: うん、いいね、やっぱりね、はい、めちゃくちゃいいですね、うん、そして次の日もライブ2本ありまして、うん、
2: はい、
0: このライブ2本もね、割と朝早めだったんですけどね。
1: そうだ。
0: すごい集まってくれてって、そこから移動してまたもう1本、
2: うん、
0: ジュースを初めて行った。
2: 初めて行ったね。
0: うん、でもなんかすんごい派手なライブハウスで面白かったよね。
2: 確かに。
0: 一周回ってみたんだけど、ね、うん、全部派手で。
2: なんか、ライブハウスっていうかバーって感じだったね。
0: うんうん、なんか上にバーがあって、下がライブハウスみたいな。
2: なんかミュージックバーみたいな感じなんでしょ、普段は。うん、
0: あ、めちゃくちゃ良かった。でもあの会場ね、
2: う
0: ん、
2: 周りが
0: いつもと違う方向からも見られてて面白かったよね、う
1: ん、確かに
0: でもやっぱ大阪でしか会えない人とかもいるから嬉しいなって思いましたね、うん、いろんなとこ行けるのはね、うん、めっちゃ良かったです。なんか大阪楽しかったことありますか？
2: 全部楽しかったな。
0: 何食べたとか。
1: あ、通天閣のスライダーに乗りました。いい、ね、
2: あれ乗れたことないんだけどめちゃくちゃさ、
1: 並んでたしたかったの、うん、歩くやつ、外を歩くやつしたかったんだけど、なんか買い方わかんなくて、
2: なんかさ、同意書かされるよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 怖
1: っ。え、スライダーはここから座れなかったよね。
2: 嘘、何書いたんだろう。前ね、並んだんだけど、並ぶために同意書書いて、
0: そう、何があるか分かりませんってこと。
2: でも時間なくて乗れなかった
1: の。
2: そうそう、でも何があるか分かんないから、
1: 怖い
2: って書いてたの。
0: 私はね、コミちゃんとね、スパワールドに
1: 行って、うん、あ、え、行きました行きました、
0: ね、スパワールドマジで
1: めっちゃいい。お風呂5個ぐらいある普通の、なんか
0: 5個
1: ただ違う違う、あの温泉のさ、あ、
2: 大きさってこと。
1: あの、普通の温泉に行きましたを、
2: う
1: ん、5個分か1個みたいな。
2: 広いっていうことね
1: 日本が下手
0: 全部で言うと多分全部で20以上あるよね、うん、お風呂の種類的には。
2: あ、
0: で、サウナだけでも多分5、6種類
2: あって。あ、そういうことね、規模感的に。
0: そうそうそう、普通のところの5倍あるよって。
2: なるほどね。
0: あれみたいなもんだね、今の例えは。
2: 東京ドーム
0: みたいな。そういうこと。
2: めっちゃいいね。
0: めちゃくちゃね。
2: 広い。
0: 楽しかったですね。

0: あとは、なんだろうな、ホグワーツに入学隠したりした。
1: あ、私もしたよ、スリザリンに。
0: ホグワーツ、私はあの
1: スリザリン寮で、レイヴンクローです、
0: レイヴンクローです、
2: はい、ついていけないわ、言って
1: そう、ハリーポッター
0: 松の派なので。
1: え
0: 何何、松の派なのでレイヴンクローに入らないといけないな。
1: 聞き返すんじゃなかったって
0: 私はレイヴンクローですね、全部。
1: はい、私はグリフィンドールだと思うんですけど、まあ、いろんなことがあってスリザリンですね。
0: いろんなことがあっておもろい、
1: はい、私はスリザリンです。
2: わかんない
1: 見てください、
0: 見た方がいい
1: とか言って、私はまだあの6話ってか6、シーズン6の途中までしか見てないんですけど、
0: いやね、あの1回見るのにあの5回ぐらいかかるんだよね、寝ちゃって
2: 1回
0: なかなか進んでいかないっていうね。
1: あとハリーの成長の速さにびっくりする。シーズン1とシーズン2でもうなんかえっとかくね、
0: 全然違うよね、びっくりするよね、
1: 大人ってなる。
0: マジ1と2違いすぎて、
1: 1年生と2年生なのに、そう、学校だからさ、そうなんか、え、2年生めっちゃなんか急成長すごいみたいな、そうなんかみんな成長しすぎてて面白い。
0: めちゃくちゃ面白い。やっぱ同じキャストさんなのってすごい、そういう面白さがあっていいなって。それが長く続くってすごいよね。
1: すごい。でも校長途中から弟さんなんだってね。
0: そうなの。
2: そうなんだ。
0: すご
1: い。だからびっくりしたの、それを聞いて、えってなった。
2: 似てるってことなんだね。
1: そう、まあ特殊メイクも込みですごいなって思う。
0: 皆さん見てください、はい、ハリーポッター何の宣伝だよってねはい、という感じでね、あの大阪私たち楽しんできまして、ここからね、はい、また楽しいイベントがいっぱいあの続いていきますので告知していきましょう。
2: はい、
0: あ、自分でした、ね、私でした。告知していきましょうとか言って人に振ろうとしてたんですけど
1: グリーンランドかな。
0: はい、グリーンランドですね。5月30日31日、北海道グリーンランドで、ライブさせていただきます。フェスがあります。
1: フェスティバル2026
0: だ。毎年やってますけれども、うん、あのこのイベント本当にね、あの2日間丸々一緒に楽しめるライブで、はい、めっちゃ楽しいので、ぜひね皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、
1: そして6月7日の2部ですね、はい、フルーティー15周年ライブがサウンドラボモールさんにてあります。
2: イエーイ、楽
1: しみ。詳細はね、あの X などで確認していただけたらなと思います。はい、ぜひね15周年一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして6月21日には、ゼウス札幌さんで犬ちゃんの生誕ライブがあります。
1: おめでとう。
2: はい、犬ちゃんの最後のお誕生日を一緒にみんな
0: でお願いします。最後の誕生日やばいね
1: 確かに、
0: 最後の生誕ライブ
2: ルーティンとして最後の生誕ライブ、
0: ね、はい、その他にもね、あの夕張国際映画祭だったり、はい、あのいろいろねイベントがいっぱいありますので、
1: メロン祭りもだ
0: あります。メロン祭りもありますしね、うん、あの楽しめるライブいっぱいありますので、はい、皆さん遊びに来てくださ い。以上フルーティーでした。したっけねー。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後9時をお知らせします。
5: はい、皆様こんばんは。旅とジャパンのウェルネスライフ、5月の放送となります。パーソナリティのさつきです。初回放送がすいません、ちょっと2週ずれた、形なんですけれども、実はコンサート告知がありまして、その、まあ、告知とね、タイミングのちょっと事情がありまして、今回は5月20日の初回放送となります。皆様お待ちかねのあるユニットがラジオのね、今回の、番組を持っていただけました。もうね、すごくね、いい内容なんで、もうね、早速、ご紹介したいと思います。今回の放送は和洋楽器ユニット青の時のトークになります。音楽もね、素敵な音楽が、3曲ぐらいかな、入ってますので、ぜひお聴きください。
6: どうも、青の時です。昨年海老名市文化会館のコンサートをきっかけに結成された尺八津軽三味線ピアノという編成のユニットです。オリジナルの曲、耳なじみのある曲、ザ・ジャズな曲、即興の要素をふんだんに取り入れたコンサートを行っております。昨年は海老名市文化会館主催のララライブ夏に呼んでいただき、青の時コンサートを開催させていただきました。多くのお客様にお越しいただいて、とても盛り上がったコンサートになりました。ララライブ夏のコンサートでは1日限りのユニットの予定だったんですが、おかげさまで大変ご好評いただきまして、約1年後に再びコンサートに出演させていただける運びとなりました。9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日

0: ガンファーレホール主催のコンサートに出させていただく予定です。それでは自己紹介させていただきたいと思います。尺八中村雅樹です。よろしくお願いします。
1: 津軽三味線プレイヤーの藤井霊源です。
2: ピアノ一之平智之です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まあ我々ね、かなり変わった楽器尺八津軽三味線、まあピアノはねそうでもないんですが、
2: そうですね、ピアノはおなじみの楽器、
0: それぞれの楽器の魅力だったりとか始めたきっかけなどトークしていければなと思っています。それでは挨拶代わりに一曲聴いていただきましょう。映画サウンドオブミュージックよりマイフェイバリットシングス。

0: はい、改めまして青の時です。ここからですね、3人でクロストークをしていきたいと思います。まあね、2人とは長い付き合いなんですけれども、お互いに知らないこともたくさんあるので、ちょっとここでですね、いろいろ質問していきたいと思います。一番、まあ、皆さんも気になるところとしては、なんで楽器を始めたのかっていうね、その、始めたきっかけの部分についてそれぞれに聞いていきたいと思います。レイゲン君、どうですか？
1: 僕はですね、父が三味線やっておりまして、まあ、ただ野球が忙しくてね、ずっとやってなかったんですけど、中1の秋頃に野球やめて、そこから三味線始めるようになりましたね。で、まあ、幼なじみが先に父に習ってて、それがもうバキバキに上手くなっちゃって、いいなと思って、そう、後からちょっと乗り遅れる形で楽器始めたっていう感じですね。
0: なるほどなるほど。一之瀬さん、どうですか？
2: とですね、僕はピアノなんですけど、ちっちゃい時からではなくてですね、兄に誘われて中学2年生の時にピアノを始めたんですけど、一応家にはですね、母親がピアノ、小学校の音楽の先生をやっていたので、楽器は家にあったので、その影響で楽器を始めたんですけど、

0: 出だしはクラシックとかではなくてロックから、はい、はい、ちょっと
1: 意外ですね。
0: そうですね、ちょっと柄にないって言ったらあれかもしれないですけど、はい、ロックから始めました。
1: はい、ちなみに僕なんですけれども、あの実家がお寺で、まあ、それでいろんな和楽器が家の蔵にあったんですね。まあ、尺八だったりお琴だったり三味線だったりで、お琴を姉がやってまして、で僕はまあそれまでピアノやエレキギターをやっていたんですけれども、和楽器にすごい興味が湧いて尺八を吹いてみました。まあ始めたきっかけ、本当に三者三様といった感じで面白いですね。そんな3人の演奏、1曲聴いていただきましょう。津軽三味線の藤井霊源作曲、夏夕。

0: はい、どうもありがとうございます。青の時です。さて、これからはですね、楽器の魅力についてご紹介をしていきたいというふうに思っています。レーゲン君、津軽三味線の魅力、一言で言うと。
1: 一言しか言えないいや、まあね、津軽三味線って言えばやっぱり力強いバチさばきが、まあ、あの印象的なんですけど、まあ、でも今回のプロジェクトでやっぱり三味線で初めてやっぱりコードとかいろんな音階をね操るっていう、まあ、三味線の歴史400年ちょっとあるんですけど、それ初めてのことをねやってるんで、そういったまあ新しい面とかも皆様にぜひお楽しみいただけたらなとは思います。
0: はい、一之瀬さんいかがですか。
2: はい、まあ、ピアノ皆さん知っているかなと思うんですけど、一番下低音からですね高音まで88個の鍵盤があるので、幅広い音域、また強さもちっちゃい音から大きい音まで出るので、そういうのを駆使して、普段は洋の楽器というか和の楽器の人と一緒になることはないので、その辺を考えてお二人のサポート、自分が主張するところだったりとかっていうところもちょっと楽しみですね。
0: はい、ありがとうございます。まあ尺八はですね、このメンバー編成でいくといわゆる歌ボーカルの立ち位置なんですね。メロディーを歌い上げていくという、まあ、とっても重要な役割があるんですが、まあ、尺八の魅力といったら一言ではなかなか表現しがたいんですが、天然の素材の楽器でメロディーを歌い、日本独特のわびさびの表現、まあ、西洋の楽器には表現することが難しい大自然そのもののような音を出すことができるというところでしょうかね。そんな尺八、津軽三味線、ピアノを融合させて我々にしか出せないサウンドを作り上げていこうと、いろいろなアイデアを出しつつ頑張っています。そんな青の時ですが、9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日グランファーレホール主催のコンサートに出させていただく予定です。コンサートのご予約なんですが、タビトジャパンの新サイト、タビトウェルネスプログラムでチケット予約が可能となります。まもなくチケット販売がスタートとなりますが、日頃から僕たちのラジオなどをご参加いただいているお客様や、昨年海老名市文化会館コンサートにお越しくださった方、今回のラジオ放送をお聞きいただいている方は、ぜひ旅とウェルネスプログラムとご検索いただき、チケットのご予約にお進みください。いくつか素敵な特典をご用意していますので、ぜひ楽しみによろしくお願いします。さてさて、それでは尺八、中村正樹作曲の蒼天をお聴きください。

0: 旅とジャパンさんはサステナブルな旅と暮らしのウェブマガジンも提供されていて、僕も旅についてのコラムをそちらでいくつか掲載させていただいているので、ぜひそちらもご覧になっていただければ嬉しいです。せっかくなので旅についてのトークもしたいなというところで、我々ですね、楽器を携えて日本中世界中旅することが多いんですが、それぞれ印象に残った国、地域、場所を教えてもらいたいと思います。レーゲン君どうですか？
1: やっぱり三味線っていうので、外交の場で政治的な場面でこう、ね、レセプションとかあったりして、そういうところでお招きいただくこと多いんですけど、トルコ行ったんですよね、20年ぐらい前に、10年ちょっと前に行ってですね、はい、こちらはね、安倍総理、向こうはギュル大統領とかね、エルドアン首相とかいてですね、もう結構大きな場面なんですけど、一生懸命弾いてたんですけど、終始マイクが入ってなかったっていうあって無音だったんですね。で、うわー、そんなことも、せっかくのあれなのになーって思って、でそのね、2、3年後ね、今度インドネシア行ったんですよ、
0: はいはい、
1: でまあ、大統領じゃないけど、副大統領がね、で、お偉い方、よし、もう今回頑張るぞっつって、したらね、15分ぐらい経っても全然音出ないんですよ。
2: また
1: そしたらこの PA の方でなんかスイッチをミスっちゃって、ガギンガギンな音がやっと出て、そのそうこうしてる間に副大統領怒って帰っちゃって、そんなね、大事な場面でいつも僕は音が出ないっていう、僕のミスじゃないんですけども、いつもね、ちょっと PA さんに悩まされてるって、そんなのが思い出としてありますね。
0: なるほど、はい、大変だったね。一戸さんはいかがですか？
3: もうここ数年は日本のいろんなところに行かせていただいてたんですけど、10年ちょっと前ぐらいですかね、これ自分で自発的に行ったんですけど、カナダのトロントにちょっとその修行じゃないですけど、修行みたいなものですかね、ちょっとあんまり自分が行かないようなところに行ってみようと思って行って、ジャズの演奏をしてたんですけど、海外だと本当に電車がですね、すぐいつもと違う方向に行ったり、
0: いつもと違う方向
1: に行ったり、自分が間違えてる
3: じゃん、全然知らないところにその路面電車が行って降ろされて、友達のライブ見に行こうと思ってたんですけど、夜の9時ぐらいに全然森の中みたいなところで降ろされてちょっと命の危険を感じ、ライブ見ずに帰りましたライブ見ずに、とりあえず元の来た道を、路面電車の道を辿ってって、なんとかして歩いて帰りましたね。で、1時間ぐらい。その時は本当に頼むって思ったんですけど、でもすごいカナダいいところで、人も穏やかですし、気候もすごい良かったんですけど。
0: まあでも、それも含めいい思い出です。
3: そうですね。いや、本当、鍛えられました、いろいろ。楽しかったです。
1: 佐々木さんは？
0: まあでもね、本当いろんなところに行って20カ国以上行ってるんですけど、まあでも一番印象に残ったのは、そのアフリカの国々かなという。
1: ヘビーそう、
0: 本当に、ね、常識が違うというか、なかなか日本だと行こうと思っても行けない国家非常事態宣言の出てる国ケニア降りた時には、とりあえず税関のところで止められて、太鼓の人と一緒に行ってたんだけど、その太鼓の中怪しいから開けてみろ、いや開けたら壊れるじゃんみたいな問答を20分ぐらいやってて、そしたらまさき君、国歌一曲吹いてくれないっつって、で国歌なんかギリギリなんとか吹いて、ケニア国歌、そしたら税関の人笑って通過させてくれ
3: すごい、
0: そのぐらい厳しい、なんか外務省の方々も一緒にいたんだけど、厳しくて、で車に乗り込んで、パッと隣の車を見たら、蜂の巣にされた車がレッカーされてたりとか、すごいとこ来たらさ、
1: みんなハッピーな話だけど、旅大丈夫ですかね。
3: でも
1: 多分皆さんね、そう、素敵な旅をね、
0: 結果ケニアとっても人が温かくて、食べ物美味しくていい国でしたっていうね。3人でもね、いろんなとこ演奏旅行行けたらいいですね。はい、それではもう一曲お届けしたいと思います。久石譲作曲のアシタカトさん。

0: エコツーリズムやネイチャーツーリズムの話題を中心に観光についての情報発信をしている旅とジャパンから、いよいよ地球環境に優しいエシカルアイテムの販売がスタートします。エシカルアイテム第1弾は木の繊維を布にした衣服の販売で、これは長野県根羽村が地元の豊富な森林の資源を生かし取り組まれている根羽村あげてのプロジェクトです。旅とジャパンではこの良質な木の糸による製品を多くの人に知っていただきたいと考え、去年より準備を進めていよいよ販売の最終段階に入りました。旅とジャパンのサイトおよび旅とウェルネスプログラムでの特集が組まれる予定です。はい、我々青の時ですが、9月26日土曜日、タクトホーム木漏れ日グランファーレホール主催のコンサートに出演させていただく予定です。それぞれ一人ずつコンサートの意気込みを聞かせてもらおうかと思います。レイゲン君、いかがですか？
1: はい、個人的に、まあ、普段結構難しい曲ばっかりやってるので、あんまり、まあ、こういうしっとりとした、まあ、上品と言いますか、まあ、そういった曲をやることが少ないので、まあ、このプロジェクトならではの藤井レーゲンが聞けるかなと思いますので、まあ、ちょっとしっとりとそういった部分も引き上げていきたいなと思いますので、頑張ります。皆さん、ぜひお越しください。
0: はい、一ノ瀬さん、いかがですか？
2: そうですね、さっきの楽器の魅力のところでもちょっと触れたんですけど、和楽器のお二人と、もう素晴らしいお二人と共演できるのは本当に自分で楽しみですし、1回で終わると思っていたのが2回目も、まさかこうしてありがたいことに呼んでいただけるって、この先もいろいろ考えているので、そのきっかけになるように素晴らしい演奏をしたいなと思っております。
0: はい、まあね、この我々青の時オリジナル曲もね、今どんどんどんどん作っている最中です。そして、まあ、いろんな発表、他にもね、音源だったりそういったものも出していければいいなというふうに思って、この3人だけにしかできない音楽をね、追求して、まあ、皆さんにお届けできればというふうに思っております。ぜひぜひ9月26日は楽しみに、皆さんお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いしま
1: お
0: す。
1: 願いします。
2: お願いします。
3: はい。ということで、和洋楽器ユニット青の時の3人の方のね、トークをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか？なかなかね、興味深いお話がね、聞けましたよね。海外公演のね、ちょっとびっくりするようなね、エピソードですとか。それからね、音楽がね、やっぱり素敵なんですよ。本当にこれは、コンサート会場に足を運んでいただいて、ぜひね、聞いていただきたいなと思います。はい、ここで改めてコンサート情報をご案内いたします。タクトホーム木漏れ日グラファーレホールにて、9月26日土曜日開催されます、和洋楽器ユニット青の時ライブ2026。はい。ぜひね、旅とジャパン、または旅とウェルネスプログラムのサイトからお申し込みいただけますので、こちらでね、優先して席を確保しております。そちらから日頃からね、青の時の皆さんを応援くださってるね、ファンの方とかね、お申し込みいただければと思いますので、ぜひサイトの方ご確認ください。はい、番組がね、そろそろね、こう、終わりの頃をね、告げておりますが、最後にご案内が一つあります。7月19日、本オープンが決まりました。旅とジャパン、情報サイト旅とジャパンでは、観光情報を中心に全国のね、エシカルアイテムなどのご案内もさせていただいたんですが、いよいよ実店舗を持って、そのお店から素敵なね、全国えりすぐりのエシカルアイテムなどが販売されます。横浜市都筑区センター駅から徒歩3分の、好立地の場所にね、お店を構えることができました。照明&雑貨のお店、ランタンというお店が7月19日日曜日オープン予定しております。ぜひぜひ皆様、こちらの方にもね、お越しいただければと思います。 8月ね、いっぱいまで、オープン記念でイベントをね、たくさん行っていると思いますので、夏休みね、ご家族のね、方とかね、お子さん連れなどね、多くの方にね、来ていただけることを、心待ちにしております。はい、ということで、テアビットウェルネスライフ、5月の放送が終わります。来月はまたちょっとね、変則的で、申し訳ないんですけれども、6月17日水曜日を、予定しておりますので、お間違いないようよろしくお願いいたします。それでは皆様、また来月よろしくお願いいたします。おやすみなさい。
4: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
5: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
6: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
5: いや 100% 超えちゃってる
6: それが私たちのパワー。
5: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
7: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%、
1: いや 100% 超えちゃってる。
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。どうぞこれから皆様とご一緒に、クラシック音楽を2時間ほどのプログラム聞いていただきたいと思います。どうぞおくつろぎください。ご案内役いつもの通り、ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日は、ブラームス物語のシリーズになります。昨年の12月の終わりだったと思いますね、確かからずっと続けておきまして、今日は17回目、となります。さてだいぶもうブラームスも後半の方の作品になっておりますが、今日お届けする曲ですね、バイオリンとチェロのための二重協奏曲作品102、それから、バイオリンソナタの第3番、オーパス108、それからピアノ三重奏曲第3番、それから、弦楽五重奏曲の第2番、室内楽が3曲続いております。まあこの時代のブラームス、ちょうどそうですね、1888年ね、頃ですね。この頃ブラームスという人は、スイスのトゥーンという町で、秘書をしておりまして、非常に室内楽をたくさん書いた時代になります。交響曲はもうすでに4番で、終わりになっておりまして、そういう中で、まあ、今日お届けするバイオリンとチェロの二重協奏曲、これは、もうブラームス最後のオーケストラ作品ということになります。これ以外はほとんどこれか、室内楽作品ばっかりでございまして、確かブラームスの伝記を書いた人で、なんて言ったっけ、ガイリンガー、カール・ガイリンガーという人がいましたけど、この時代のブラームスのことを称賞して実りの秋と言っておりますね。まあ一般的にブラームスの作品の一番魅力的な分野というと室内楽ということに一般的には言われております。そういう

室内楽の、どれもどれも傑作ぞろいがこの87年から88年にかけて書かれたんですね、チェロソナタの、もうすでにお届けしていますがチェロソナタの第2番、それからバイオリンソナタの第2番と今日の第3番それからピアノ三重奏曲の第3番それから弦楽五重奏曲の第2番こういうどれも傑作ぞろいですね。こういうのがほとんどこの2年間の間に生み出されたということで、まあ実りの秋ということなんですね。今日はそういう意味で非常に室内楽作品ばっかりになってしまいます。まあオーケストラの曲もありますけど室内楽作品がほとんどになってしまいます。でも非常にブラムス期には好きの方にはたまらないプログラムかと思いますのでどうぞ、お聴きいただければと思います。それでは最初の曲に行きたいと思います。バイオリンとチェロのための二重協奏曲異端調作品102。この曲は先ほど申し上げた通りブラームスとしてはオーケストラを使った作品としては最後の作品ということになります。まあその後まあいろいろな説がありまして実はブラームスは協奏曲二重協奏曲みたいなものを書こうとしてたとかしてないとかいろいろ話はあるんですけどまあとにかくこの曲が最後になるわけですね。それでこの二重協奏曲ということこれはまあご存知の通り一般的に当時協奏曲といえばロマン派の時代は一つの独奏楽器ピアノ協奏曲だったらピアノバイオリン協奏曲だったらバイオリンチェロ協奏曲だったらチェロという一つの独奏楽器とそれからバックのオーケストラこの間の協調による作品と捉えているわけですね。それなので2つの独奏楽器を取り入れた協奏曲というのはブラームスの時代としては非常に珍しいことというふうに言えたかもしれません。これはまあ当時からブラームスという作曲家、まあ、保守的な作曲家とも取られていましたのでかつてのバロック時代のそのコンチェルトグロッソ、まあ、バロック時代の協奏曲というのは複数の独奏楽器という方がむしろ多かったわけですから、その時代に回帰した作品ではないかという言い方をされることもあります。ブラームス自身がおそらく参考にした作品というのはビオッティの二重協奏曲というのがあるんだそうですね。イタリアの作曲家ですね。モーツァルトと同じ頃でよくバイオリン協奏曲をたくさん書いた人ですけれどビオッティの作品を参考にしたんではないかという意見もあります。まあいずれにしろこの曲ではバイオリンとそれからチェロという2つの独奏楽器を持っている、作品でございます。まあこれこういう曲を書くことになったことには多少ブラームスにとっても紆余曲折があったようでございます。交響曲4番を書いた後ブラームス自身は実は次の交響作品、まあ、5番となる交響曲を書こうとしててスケッチを始めた。ただしその頃ブラームスは、長年昔若い頃から非常に同志的な愛情で結ばれていたバイオリストの、ヨーゼフ・ヨアヒムという人と少し疎遠となってたんですね。これは伝記をご覧になった方は知ってる方もいると思いますけどヨアヒム自身がちょっと奥さんとうまくいかなくて結局離婚してしまったんですけれどそのブラームス自身が奥さんの方をこう同情しまして手紙を書いたんですけどたまたまその手紙というのが、離婚の時の裁判で証拠に持ち出されてしまってそれを読んだヨアヒム自身が、非常にやっぱりショックを受けてねブラームスとの間がこうギクシャクしてしまったということがあったみたいでございます。また一方その前ヨアヒムのために書いたかつてのバイオリン協奏曲というのはヨアヒム自身の意見をいろいろ取り入れたんだけれど結局はブラームスが自分の意見の方を通してしまったということもあった。まあ今日から言うと作曲家が自分が思う通りに書いて何が悪いんだと思う方もいるかもしれませんけど当時は結構そのやっぱり弾く独奏者の意見というのを取り入れて書くという一般的なこう習慣もあったんではないかと思います。有名なチャイコフスキーにのことを考えてみると例えばピアノ協奏曲の1番をねニコラス・ルービンシュタインが本当は弾くはずだったのに非常に酷評されたので、チャイコフスキーは怒ってしまってハンソン・ビューローに初演させたとかねあとバイオリン協奏曲にしても

レオポルド・アウアーを最初想定してたんですけど、アウアーが演奏を断ってしまったので別の人に頼んだとか、まあそういう、これも今日ではそういう表面的な話しか残らないんですけど、おそらくそういうような習慣が背後にあってではないかというふうに言われておりますね。まあいずれにしろそういうわけで、バイエルン協奏曲の初演後しばらくちょっと疎遠になっていた、ヨアヒムとブラームスの間を、ブラームスは改めてこのバイエルンの協奏曲に自分の交響曲のプランを修正することによって関係修復をもう一度図ったんではないかという説がよく言われることでございます。実際ブラームスの、ヨアヒムの共通の友人であるクララ・シューマンもこの、二重協奏曲のことを、和解の作品であると述べているんだそうでございます。というわけでこの曲を書きながらブラームス自身は、ヨアヒムの意見を非常にいろいろ取り入れて、まあいろいろ例によってブラームス自身も非常に芸術的信条の強い人ですから、必ずしも全部をヨアヒムの意見を採用したわけではないようですけれど、またこの二重協奏曲というのを書く困難さというのもあって、特に響きのバランスですね、この曲を演奏するときに問題になるのはやっぱり響きのバランスだと思いますので、その面で十分バイオリンが効果的に響くにはどうしたらいいかということで随分意見を求めたという話は残っております。それでこの曲は比較的ブラームスの協奏曲としては本来の協奏曲というテーゼに、改めて立ち戻った曲だとも言われます。これはどういうことかというと、ブラームス自身がその今まで書いてきた協奏曲というのは実は協奏曲というふうに偽装された、実は交響曲ではないかということもしばしば言われてきたことで、ピアノの例えばピアノ協奏曲とピアノよりもむしろオーケストラが活躍してるんだとかね、そういうことを言われました。それに対して今日お届けします二重協奏曲は比較的本来の協奏曲のような形の名残っていうかね、そういうのは結構聞こえる曲です。そういう曲である一方、それがゆえに、まあ、ブラームスの曲としてはちょっと食い足りない曲という評価も出てしまったようで、初演は必ずしも、成功ではなかったとも言われております。実際はヨアヒムと、あと当時ブラームスと親しかったチェロのハウスマンという人ね、それからブラームス自身が指揮して初演されたというふうに言われております。さてちょっと話が長くなってしまいました。早速聞いていただきましょう。全3楽章ですね。第1楽章最初に、バイオリン、チェロ、それぞれカデンツが出てくることで有名でございますね。それから第2楽章、第3楽章、続けて聴いていただきましょう。ブラームス作曲、バイオリンとチェロのための二重協奏曲作品102。今日お届けします音源は、バイオリンがダビッド・オイストラフ、チェロがムスティスラフ・ロストロポービッチ、それからジョージ・セル式クリーブランド管弦楽団による演奏です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲バイオリンとチェロのための二重協奏曲作品102、演奏はオイストラフのバイオリン、ロストロポービッチのチェロ、ジョージセル式クリーブランド管弦楽団でお届けしました。この放送は 84.2MHz FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームス物語届けしております。さて次の曲でございます。バイオリン、今度はバイオリンソナタ第3番、作品108、これもブラームスのバイオリンソナタは3曲ですので、バイオリンソナタとしては最後の作品ということになります。さて先ほど、申し上げた、ブラームスの電気作詞者として有名なカール・ガイリンガーが、残している言葉の中に、3曲のバイオリンソナタとも構成は完璧であると、その中でこの第3番のソナタでその頂点が極められたというふうに言われております。まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、第1番のソナタも若い頃の曲ではなくて、ブラームスがもうすでに交響曲の第1番、第2番を書いた後の作品、つまりもうすでに演じ期の曲だということですね。しばしば今日クラシックのコンサートでバイオリニストの方がブラームスのソナタを3曲連続して演奏するということもありますけど、これはすごくやっぱりプログラムとしても、なんていうんですかね、ブラームスの演じ期の一番いいところを全部取りするみたいなね、まあプログラムとしても非常にまとまりのいいコンサートになるんですね。この第3番のバイオリンソナタは、第2番のソナタが1886年から87年にかけて書かれたものに対して翌年に書かれたと言われております。まあ一般的にほとんど2番と同時期に作曲が進められたとも言われております。まあ聞いていただくと分かる通り非常にスタイルとしても近いものがあります。ただこの曲はそれまでの2曲のバイオリンソナタが長調、明るい調だったのに対して二短調という暗い、まあ暗い調といいますかね、短調を使っておりますので、しばしばまあブラームス自身のこの、晩年の枯れた定感というんですかね、諦めの気持ちを表しているともいう評価もあるみたいです。まあ私個人的になことを言わせていただくと、第一楽章第四楽章とも非常にこう情熱的な面と、構成的に非常にがっちりとした面というのを非常に強く感じさせる作品だなと個人的には思っております。まあ、その定感というのが表れていると言いますと、第二楽章ですね、非常に低い弦で非常に温かい歌を歌う、ここは非常に魅力的。それに対して、第一楽章にしろ最後の第四楽章にしろ、非常に一つのテーマというのを曲の始めから終わりまで非常に気がつかれないようにいろんな形を取りながら使っている。なので非常に一本筋の通っていながら非常に聞き手を飽きさせない多様さというものも備えている作品だと思います。さあそれでは聞いていただきましょう。ブラームス作曲バイオリンソナタ第3番二短調作品108。この曲は、ブラームスの作品を晩年よく上演しましたハンソン・ビュローに捧げられております。今日、お届けします音源は、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、アルトゥール・バルサムのピアノでお届けします。

いかがでしたでしょうか。ブラームスのバイオリンソナタ第3番、作品108、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、アルテュール・バルサムのピアノでお届けいたしました。さて、次の曲に、いきたいと思います。今度はピアノ三重奏曲の第3番、作品101。ピアノ三重奏曲もこの曲で最後の曲となります。今のバイオリンソナタ聴いていただいた通り、非常に緊密な構成感と緊密なスタイルを持つ、非常にこう張り詰めた曲だったと思いますが、今度のピアノ三重奏曲の第3番、最初の第一楽章はしばしばブラームスの確たる構成力を示す作品とも言われますが、それに対して残りのスケルツォですね、スケルツォといっても4拍子の曲、2拍子系の曲なんですけど、それと次のゆったりとした第4楽章、そして、ハンガリーのジプシーの音楽の影響を受けた第4楽章、ここが非常にブラームスとしては自由闊達な書き方をしているという評価がありまして、非常にその対象が非常に見事な作品であります。それでは、聴いていただこうと思います。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第3番、作品101。演奏は、ユーディ・メニューインのバイオリン、ユージン・イストミンのピアノ、パブロ・カザルスのチェロ。これは、プラド音楽祭のライブ録音でございます。

いかがでしたでしょうか。エブラムス作曲ピアノ三重奏曲第3番作品101、メニューインのバイオリン、ユージン・ストミンのピアノ、パブロ・カザラスの演奏でお届けしました。今日最後の曲、弦楽五重奏曲第2番都庁長作品111。この曲も、同じトゥーンの時代から書き始められて、実際初演、作曲がそれから2年後の1890年と言われております。またこの90年の11月11日に、ウィーンでアルノルト・ロゼーの四重奏団によって行われたんだそうでございます。アルノルト・ロゼーといえば、この頃のウィーンフィルの伝説的コンサートマスターですね。またロゼーという人は面白いんですけど、マーラーの妹さんとも結婚した人ですし、その後シェーンベルクの室内交響曲なども初演して、まあ、この辺考えるとちょっとこうウィーンの文化的なこの流れというのが非常に興味深いところがございますね。ちょっとあの話がブラームスからそれましたが、この弦楽五重奏曲の第2番、本来ブラームスはこの曲を持って自分は作曲活動から引退しようとしたと言われております。ところがその後、クラリネットのミューフルヘルトと人の演奏を聞いて作曲の筆を折ることを断念して、また、一連の室内楽作品をこれから書いていくんですね。まあ、それ以降の曲というのはだいぶあのまたさらにブラームスの音楽が内省的になっていくプロセスというふうに一般的には捉えています。今日お届けする弦楽五重奏曲の第2番は、まあ、そういう雰囲気とだいぶ違います。

があって、非常に明るく快活な気分、またジプシーの音楽の影響などもたたえた非常に、元気な部分もありまして、ブラームスの弦楽五重奏曲の傑作として知られております。さて、それでは、聞いていただきます。

かがでしたでしょうか、ブラームス作曲弦楽五重奏曲の第2番アマデウス弦楽四重奏団他のメンバーでお聴きいただきました。平沢正明とクラシックの調べ、今日はこれでお別れです。さようなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: ジャズストリート842。お相手は駿河博司、
1: 村田千尋です。この番組は合同会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りします。
0: はい、今月はですね、以前この番組でよくやってたんですけど、ジャズ偉人伝ってコーナーをね、
1: はい、
0: 設けて、でまあマイルスとかコルトレンとかローリンズとかね、
1: はい、
0: 特に管楽器奏者の巨人たちの演奏を集めてやってたんですけども、
1: はい、
0: それをちょっと復活というかですね、でこの人やったことなくて、ジャッキー・マクリンの特集を今月やりたいと思います。はい、ジャッキー・マクリン、実は、今年でですね、没後20年、2006年か、3月31日亡くなったので、ちょうど20年という節目でもあるので、ちょっと特集を組んでみました。いつものように、吹き込み順にピックアップしてお届けしたいと思います。ジャッキー・マクリーンは前世紀がレーベルでいうとプレステッジ、そしてブルーノート、
1: はい、
0: なので、この2つから、選んでみました。全般は、プレステッジからの名演を集めております。では、そのプレステッジ第一作となった1956年1月27日録音のアルバム、ライツアウトから、フォギーでお聴きいただきましょう。

0: はい、ジャッキー・マクリーンのあの独特のちょっと上ずったね。
1: ああ、そうなんですよね。
0: ピッチ高いんですよね。
1: 高いですね。高いですよね。
0: なのでこういう明るい曲はものすごく明るく、
1: うん、
0: ちょっとねフィルツーと比較されるとこ多いんですけどね、
1: はい、
0: フィルツーはもうちょっと落ち着いた感じのあれなんですけどもね、まあ、そこがもう最大の魅力でしょう ね、
1: そうですね、
0: フレージーにね、言えばね、あのこのマクリーン

今この吹き込みの前にはね、マイルスのレコーディングを多く参加したりね、あるいは、同時期にはジョージ・ウォーリントンのクインテットとかね、あるいはその後にはチャールズ・ミンガスのワークショップとか、ジャズ・メッセンジャーズの一時の一員とかね、もう自分の活動も、元より、いろんな、偉大なジャズメンとの共演が残ってますね。はい。次はですね、そのジャッキー・マクリーンの代表傑作ですね、アルバム C5&6、4人編成、5人編成、6人編成の、セッションを集めたアルバム、録音はですね、1956年7月13日、そこから、最も有名な名演で知られます、センチメンタルジャーニー、カルテットの演奏です。

0: はい、録音メンバーお願いいたします。
1: はい、チャッキー・マクリーンのアルトサックス、マル・ウォルドロンピアノ、ダグ・ワトキンスベース、アート・テイラーのドラムスでした。
0: はい、実はあの 今月ご紹介するアルバムが、はい、1956年と57年2年間なんですけど、ものすごい、ほとんどね毎月なんか吹き込んでるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、それだけやっぱり当時人気があったっていうね、アルト奏者ジャッキー・マクリーンです。では続いてはですね、アルバムタイトルがジャッキーズ・パル、まあマクリーンのお友達、まああの、先ほどものアルバムにあったマル・ウォルドロンとかね、これから長いお付き合い多分するんですけども、
1: はい、
0: トランペッターのねビル・ハードマンとか、
1: うん、
0: その他、お友達が参加したアルバムということで、1956年8月31日、録音です。そこからジャッキー・マクリーンのオリジナルナンバースイート・ドールを聴きいただきましょう。

0: はい、ハードバップ期を代表するような、ナンバーでしたね。メンバーお願いいたします。
1: はい、ジャッキー・マクリーン・アルトサックス、ビル・ハードマンのトランペット、マル・ボルドロンのピアノ、ポール・チェンバース・ベース、フィリー・ジョー・ジョーンズ・ドラムスでした。
0: はい、次はですね、56年の録音の最後ですね、マクリーズシーンというアルバムがありまして、1956年12月14日録音、このアルバムは、当時のレッド・ガーランドのレギュラートリオをバックに吹き込んだ、これまた名盤です。そこからスタンダードナンバー、風と共に去り、Go on with the wind、お聴きいただきましょう。

0: はい、録音メンバーお願いいたします。
1: はい、ジャッキー・マクリーンのアルトサックス、ビル・ハードマンのトランペット、レッド・ガーランドのピアノ、ポール・ジェンバースベース、アート・テイラーのドラムスでした。
0: はい、次はですね、アルバム名がジャッキー・マクリーン&カンパニー、これもジャッキーズ・パルト、似たようなタイトルなんですけども、やはり、マクリーンの、絶大なる、仲間たちを紹介した、アルバムになってます。サブタイトルにですね、イントロデューシング・レイ・ドレーパー&チューバーとありまして、レイ・ドレーパー・チューバーの、を大々的に、フィーチャーした曲が入っております。しかも曲は全部メンバーのオリジナル、ということで、今日はですね、マルモルドロンの、オリジナルナンバーフリッカーズを聴きいただきたいと思います。録音は1957年2月8日です。

0: はい、レイドライバーのチューバー、非常に効果的な
1: 効果的です ね, ねこの曲に合ってますし ね,
0: そうですね
1: チューバー、はい、
0: なんか難しいんですよね演奏するの。
1: あ、最初の方、最初ら辺のところがすごい難しいですね、細かくて、
0: そう、そのフレーチューバー、
1: そうですね、チューバーはちょっとよくこんな細かい ね,
0: ね, ね、アドリブ取ってましたから ね,
1: ね, ね、
0: はい、まあ、その魅力なアルバムでした。続いてはですね、1957年2月15日に録音されたストレンジブルースというアルバムからスタンダードナンバーを聞いてみたいと思います。 What's New です。

0: はい、メンバーお願いいたします。
1: はい、ジャッキー・マクリーンのアルトサックス、マル・ボルドロのピアノ、アート・フィップスのベース、アート・テイラーのドラムスでした。
0: はい、次はですね、同じアルトサックスのジョン・ジェンキンス、アルトバトルを収めたアルバム、あのプレステッチにはね、あのロリンズとコルトレのテナーマットネスってありますけども、
1: はい、
0: アルバムタイトルはアルトマットネス、1957年5月3日録音です。そこからこちらもスタンダードナンバー、レディー・イズ・ア・トランプ、お聴きいただきましょう。

0: はい、アルトの、バトルでお送りしました。メンバーお願いいたします。
1: ジャッキー・マクリーンのアルトサックス、ジョン・ジェンキンスのアルトサックス、ウェイト・レグピアノ、ダグ・ワトキンスベース、アート・テイラードラムスでした。
0: はい、没後ですね、20年となったジャッキー・マクリーンの特集、プレステージや、最後の曲となりました。アルバム Making the Changes、1957年8月30日録音、のアルバムから、チャーリー・パーカーのナンバーを聞いてお別れしたいと思います。その前にメンバーをご紹介ください。
1: はい、ジャッキー・マクリーンのアルトサックス、ウェブスター・ヤングトランペット、カーティス・フラーのトロンボン、ギル・コギンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ルイ・ヘイスのドラムスです。

0: 今月は、3月31日で、没後20年となったアルトサックスの代名手ジャッキー・マクリーンの、プレステッジイヤーズの特集をお送りしました。来週はですね、マクリーンが、ハードでアグレッシブに、なっていくブルーノート、
1: はい、
0: の特集をお送りしたいと思います。

0: ジャズストリート842。お相手は駿河博士、
1: 村田千尋でした。この番組は行動会社琥珀堂、有限会社ファンタジーランドの提供でお送りしました。

0: Older listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596

0: エコテック。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオが午前1時をお知らせします。
4: 84.2MHz FM カオンがお届けする水曜深夜の番組、愛子勝手に応援団パーソナリティの清水武史です。では今夜はまず愛子星のない世界からお聞きください。

愛子の星のない世界をお聞きいただきました。改めましてこんばんは。 84.2MHz FM 花音がお届けする水曜深夜の番組、愛子勝手に応援団パーソナリティの清水武です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日1曲目にお聞きいただいたのはですね、愛子にとって通算22枚目のシングル、星のない世界、お聞きいただきました。こちらが発売されたのは2007年、まだ20年経ってないですよ。なんかね、だいたいここで1曲おかけするといつも20何年前、20世紀のみたいなね、何十年も前の曲をかけることが多いんですけども、今日は19年前の2007年8月22日に発売されました星のない世界をお聞きいただきました。これは発売当時はですね、横顔と一緒に両 A 面シングルとして発売されました。オリコン初登場2位を獲得しています。このね、両 A 面シングルっていうのは愛子にとって初めてだったということです。星のない世界の方は、任天堂 DS のソフトファイナルファンタジーのイメージソングに使われていて、でカップリングされた横顔、これはですね、日本テレビ系の蛍の光、綾瀬はるかさん主演のドラマ蛍の光のテーマソング主題歌として使われていたそうです。ちなみにもう今や国民的女優という知名度まで、ね、持っていらっしゃる綾瀬はるかさんにとって、この蛍の光っていうのは初の連ドラ主演作だったそうです。このあと蛍の光の方はですね、2が制作されたり映画化もされているんだそうです。綾瀬はるかさん当時22歳だったそうです。今はもうね、国民的女優になって、ただ電車の広告なんかを見てると、綾瀬はるかさんが母親の立場になって、なんて言ったの、家電製品の CM とかに出ていると、あ、綾瀬はるかさんってもうそういう年齢、やっぱ CM ってね、同年代の人に向けてね、打つことが多いんで、あ、綾瀬はるかさんもそんな年齢なんだな、なんていうふうに思ったりもしますけれどもね。まあ、ドラマの内容はどんなものだったかというと、20代の人生を恋愛半ば放棄してぐうたら過ごす、いわゆる紐の女と言われる主人公の恋愛模様を描いているというドラマだったんですけれども、恋愛をめんどくさがって放置、遠ざかっている主人公の女性を、紐の女というふうに名付けたというか、例えたと言いましょうかね。で、その紐の女と言われている綾瀬はるかさんが恋愛にのめり込んでいく様子をそのドラマとして描いていたんですけども、紐の女っていう言葉自体はその後そんなに定着しなかったなっていうのは私の印象なんですけれども、そのあたりはいかがだったでしょうか。さあ、先週も今週もね、日中の気温は30度近くまで上がっていたわけですけれども、日付変わって今日5月28日、今から12年前の5月28日というのは、愛子にとって通算11枚目のオリジナルアルバム、泡のような愛だったが発売された日になっています。というわけで今日はですね、この泡のような愛だったからですね、曲をお届けしたいと思います。まず最初はですね、この泡のような愛だったの1曲目に収録されています、明日の歌、お聴きください。

2014年5月28日発売の愛子の泡のような愛だったから1曲目に収録されている明日の歌をお聴きいただきました。ちなみにファンの皆さんの間では愛子史上最も歌詞の文字数が多いアルバムということでですね、皆さんにはおなじみとなっていると思います。まあ随分とね伝えたいことも多かったということでですね、当時音楽ナタリーの記事がまだ読めるんですけれども、今伝えたいことを全部出し切ろうと思ったというふうにですね、当時のアルバムについて愛子はその思いを語っています。この明日の歌のね本当に早口になる部分とかっていうのは私は本当に癖になってね何度も聞き返した記憶があるんですけれども、これもね例によってもう12年前の発売なんだなというふうにこのね時の流れに思いを馳せているわけですけれども、ではこのアルバムのタイトルでもあります泡のような愛だったの泡をなんかイメージできそうなサイダーという曲をお聴きいただきましょう。

愛子のサイダーをお聞きいただきました。この愛子勝手に応援団では皆様からのリクエストメッセージもお待ちしております。842@fmkaon.com 842@fmkaon.com です。リクエスト曲と曲にまつわるエピソード

もありましたらぜひ教えてください。さあ今日この泡のような愛だったの曲を何曲かおかけしているんですけれども、次の曲もですね泡のような愛だったからかけたいんですが、私昨日、日付変わって一昨日になっちゃうんですけれども、火曜日の夜ですね、シェアハウスのシェアメイトと一緒にこうテレビを見てたら、元総理大臣と元都知事の息子2人が出てきて、ね、2世2人を何そんなありがたがってんだテレビ局はなと思うんですけれども、その2人が隅田川を川下りするっていう番組をやってたんですね。で私昔住んでた地域が出まして、でその中で荒川遊園っていう遊園地、都営の遊園地を、その横目に通っていたんですけども、昔よく考えたら私付き合っていた彼女とあそこ通ったな、その観覧車が出てたんですけど、観覧車2人で乗ったななんてちょっと懐かしくなって、シェアメイツにそんな話をしたんですけれども、そんなことを考えながらこの泡のような愛だったの中にはですね、遊園地という曲がありましたので、ちょっと遊園地をおかけしたいなと思います。

愛子の遊園地をお聴きいただきました。さあ今日最後の曲なんですけれども、今日オープニング何かけたか皆さん覚えてらっしゃいます？星のない世界という曲をかけたんですね。でオープニングが星だったんで、せっかくだったらなんかエンディングは月のつく曲がいいなと思いまして、選んできたのが愛子が昨年の4月末に発売しました両 A 面シングルシネマとカプセルのカップリング曲になっている燃えた涙月とライターで今日は締めたいなと思いますので、今日最後にですね、燃えた涙月とライターを聴きながら今日はお別れしたいと思います。来週もまた聴いてくださいね。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 水曜末、雲来末、風来末、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: パイポパイポパイポの修理が

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
0: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオ

0: は月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。6月4日木曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 花音の情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。木曜日ですね。この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日も1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。晴れた日の日差し、ますますね、夏を思わせる強さになってきていますけれども、もう皆さんは日焼け止めとかね、塗られてますでしょうか。紫外線対策ね、5月からね、始めた方がいいですよってお話も何回かしたかと思いますけれども、晴れて日差しの強い日がかなり5月はね、目立ったことから、もうすでに日焼け止め使い始めてる方かなりね、多くと思うんですが、とにかく女性の方はまあ年中塗ってる方も含め、もうすでにね、7割以上の方が日焼け止めを使用していて、本格的な紫外線シーズンを前に対策が進んでいるようです。その一方で、紫外線による影響は日焼けだけではないんですね。日光を浴びた後にちょっとこう痒みとか赤みとか湿疹などの症状が現れている方はですね、紫外線アレルギー、光光線過敏症というね、アレルギーが関係している可能性があるということなんですね。日焼けとこの紫外線アレルギー、何が違うのかということなんですけれども、地上に届く太陽光には目に見える可視光線以外に、それよりも波長の長い赤外線とか波長の短い紫外線というね、皆さんご存知だと思いますが、でこの紫外線を浴びたダメージで肌が反応したのが日焼けですね。日焼けでも海水浴などで急にこう紫外線を大量に浴びたとき、皮膚が赤くなる3番、ちょっと火傷っぽい感じですね、を起こしたり、長年紫外線を浴び続けたためにシミやシワなどの光老化を起こすことはあります。ただ他の人と同じように紫外線を浴びてもですね、異常な皮膚症状を生じてしまうのが、いわゆる紫外線アレルギー、光線過敏症だと言われております。この光線過敏症を引き起こす原因はいろんな病気があって、それらをまとめて、全て光線過敏症と呼んでるんですけども、症状もですね、蕁麻疹とか発疹、皮膚炎など様々なんだそうですね。で多いのは痒みのある湿疹のタイプ、日に当たってすぐ蕁麻疹が出る日光蕁麻疹、化粧品や湿布を使ったり、薬を服用したりしてね、日に当たった時にその症状の出る、薬剤性の光線過敏症なんていうものもあるようなんですね。原因になるような薬は処方される時に注意がありますけれども、この時家族のね、余った薬などを使ってしまわないことが大切ということですね。でまた稀に色素性、乾皮症といったようなね、注意が必要な病気の可能性もあるということですから、日光に、ね、当たった際にこういったトラブルが生じた場合は、ね、迷わず、お医者さんの診察を受けるようになさってください。多形日光疹とか日光蕁麻疹、薬剤性光線過敏症、さまざまな、ね、こういった症状が出てくるということで、私のお友達も、ね、急に日光アレルギーになっちゃったのよねなんてこの間言ってましたけれども、かなり、ね、大変なようです。それこそ紫外線に当たらないようにね、もう黒ずくめでというか、帽子かぶってマスクして、ね、暑い中大変だなと思いますけども、日光に当たると調子が悪いとか、外で活動した後に肌トラブルがあるといったことがあるとね、ちょっともしかしたら光線過敏症かななんて疑いがあっても、病院に行くほどじゃないかと考えてしまうこともあるということですけれどもね、でも本当になるべくね、早めに、病院に行っていただくのが良いかなというところですね。セルフチェックしないで病院に行くときも、症状などの写真をね、撮って、持っていかれた方がすぐにね、こんな状態で